0: Irana neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu.
1: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
1: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
1: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

puta, vjetar zadnje liše sputa, u nebo odnese. Ti se sjeti mojih riječi, pali zvijezde kad se smrači, traži sunce

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti. Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva, dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

cijel dan se puca, čovjek ugugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam me v kmici strefila kugla, ne bom ti došel na rođendan. Ne bom ti došel na

0: sit si vre rata, ni včera zmišljen krvavi most. Odnesi sveću na gradska vrata, tam ju zapali i tobu.
1: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.

0: Ovdje Hrvatski radio, Radio Dubrovnik.
1: Ujutro se prvi budi Dubrovački radio.
0: Još dok vani zora rudi,

Dobro jutro, dobar dan, dragi slušatelji, 6 sati i puncate 3 minute. Ante, Mare i Alen bit će ovo jutro s vama. Počinjemo s pjesmu Živjela ljubav i neka tako bude. Živio petak, živjela ljubav i živjeli mi vi. Dobro jutro.

Doviđenja, vratit ćemo se opet sa ljetom. Antejo, pa kad dođe ljeto. 20 stupnjeva, sad ću provrtiti što su nam jučer rekli, dokle ćemo ići. Je li moguće da ćemo danas od 26 do 30? A nešto je spominjano kao dva dana sad malo ovako, kako ću ja to reći, freški, ja već sam treba klima. Malo ovako, pa onda opet malo onako. 20 stupnjeva za sad, na 23 nam se drži more. Nadamo se sve ukupno da se more neće hladiti. Puno je ugodnije jutros bilo doći na posao, nije vrelo, ali u nekom trenutku nam se čini da će trebati paliti klimu. To su naši osobni dojmovi o ovom jutru. Kakvi su vaši, uvijek nam možete javiti na 413-335 i 413-355. 6 sati, 12 minuta, these words.

Nisam htjela Alenu prekidati ovaj mix kad ga je lijepo smikso. Ne znam jeste li obadali ovo pjesmu Summer Sun Texas. Slušala sam je i čula sam je 100 puta i računala sam ljetno sunce, a vjerujem da ste i vi, ali nisam je nikad gledala, ne kao spot, nego kao naziv pjesme Summer Sun, ali kao scene. Iako se tu nekako aludira ipak na sunce, ljetni sin bi bio prijevod, dolazi ljetni sin, on mi prži kožu, pa bi to bilo kao sunce, opet me boli, preboljela sam te. A je neki prekid između sunca i sina, ali u svakom slučaju da, Summer Sun kao sin. Ako nekad budete tražili, izbacit će vam i pod Summer Sun kao sunce, ali trebalo bi kucat Summer Son. Ja sam gledala, mislim se neko je falio, ali nije niko falio, ja sam falila. Znači Summer Sun, ali možete ga tumačiti i kao sunce. Vrtimo se, da, Radio Aktiv.

Jes, jes, imaju ono We Are Young, kako ko, u ovoj smjeni jedna trećina Young, dvije trećine srednje Young. 20 stupnjeva još uvijek, 6 sati i 50 minuta. Dobro vam jutro, dragi slušatelji, puše, ali nemojte pretjerivati s nikakvim oblačenjem.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
8: Već od 187 eura.
0: I ove godine, ponovno Radio Matura. S novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika. Na YouTube podcastu Hrvatskog radija, Radio Matura.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije san, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san!
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Ovaj vikend biraj domaće u Plodinama. Domaća dinja, euro 29. Domaća rajčica Grapolo, euro 69. I domaća svježa pileća krila, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u čak 4 vremenske zone.
2: Neizvjesnost na Bliskom istoku. Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
0: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
2: Zadnji dan nastavne godine. U ministarstvu dodjela nagrade Luka Ric.
0: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna naoblaka.
2: Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Sinoć je nakon svečane ceremonije i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. I to prvo s čak 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Igra se u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku u čak 4 vremenske zone. Iz Aleksandrije, gdje je kamp hrvatske reprezentacije, sve prati naša radijska ekipa. Za jutarnju kroniku javio se kolega Krešimir Gotlin.
3: Kultni Azteka u Mexico City-u sinoć je službeno postao prvi stadion u povijesti na kojem su otvorena čak 3 svjetska nogometna prvenstva. Više od 80.000 navijača napravilo je nevjerojatan dekor na prvoj od 3 ceremonije otvaranja kojima će ove godine u sklopu dosad neviđene nogometne trilogije domaćini biti Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Svečanost je počela spektakularnim prikazom tradicionalne meksičke kulture, autohtonih plesova i narodnih motiva, koji su se savršeno stopili s modernim vizualnim efektima. No, glazbeni program podigao atmosferu do usijanja. Pravi deliri na tribinama nastoje kada je na scenu stupila kraljica svjetskih prvenstava Shakira. S afrobeat zvijezdom Burna Boyem premijerno je uživo izvela Dai Dai, službenu pjesmu prvenstva koja podržava Globalni fond za obrazovanje. Legendarni talijanski tenor Andrea Bocelli također je bio jedan od vrhunaca ceremonije. Sa sjevernokorejskom zvijezdom AI je premijerno izveo drugu službenu Fifinu himnu pod nazivom DNA. Njegov nastup tijekom parade zastava koji spaja operu s modernom produkcijom Davida Gete već se opisuje kao nezaboravan i pun emocija. Naravno, među tim zastavama bila je Hrvatska. Kroacija. Kako je domaćin Meksiko pobjedio Južnu Afriku, čućete u sportskom dijelu jutarnje kronike. A sada još samo informacija da su sinoćni trening naše reprezentacije došla podržati djeca koje pohađaju ovdješnje hrvatske škole.
4: Najdraži igrač Modrić, he's my favorite player of all time.
3: Temperatura je na sinoćnjem treningu naše reprezentacije bila, kažu nam ljudi koji ovdje žive, nikad zabilježenih u ovo vrijeme, 36 Celzijevi stupnjeva uz ogromnu vlagu. No, to ne brine previše našega Dominika Livakovića.
5: Kako nama, tako je i svima, i na to ćemo se naviknuti, nije da se nismo navikli.
6: Nije to obična tkanina srce.
3: Sutra će u Njujorku biti izvješena 100-metarna hrvatska navijačka zastava nasuprot zgrade UN-a, a naša reprezentacija za par dana putuje u Dallas, gdje i 17. ovog mjeseca čeka prvi susret na ovom prvenstvu protiv starih znanaca.

0: A može li nogometna groznica barem na kratko donijeti primirje, kako se vjerovalo? Svijet i dalje sa strepnjom gleda prema Bliskom istoku. Iako je u posljednji trenutak odustao od najavljenog napada na Iran, američki predsjednik Trump ne mijenja svoju kontradiktornu retoriku. Geopolitika očito igra po sasvim drugačijim pravilima i ulozi su znatno opasniji od onih sportskih. Svjetska je banka zbog neizvjesnosti smanjila prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije. Više Danja Dubrovac.
1: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
2: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
1: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromisa oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prelazak granice. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručili su i slovenske vlade, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Papa Lav XIV. Uputio je apel svjetskim čelnicima da se prema migrantima odnose humanije. Tijekom posjeta španjolskim Kanarskim otocima, jednom od glavnih europskih žarišta migracija, uz ostalo je poručio da će povijest osuditi one koji dopuštaju patnju ljudi u bijegu od rata ili siromaštva. Na Kanarima će se papa tijekom dana susresti upravo s migrantima. U Lici, nažalost, jučer još jedna tragedija s migrantima. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
0: Dogodilo se to uoči današnjega stupanja na snagu Europskog pakta o migracijama i azilu. Cilj je omogućiti bržu obradu zahtjeva za azil. Uvode se i stroža pravila povratka odbijenih tražitelja azila. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, pa načelnik uprave za granice Zoran Ničeno.
3: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
4: Ono što se mijenja je detencija u azilnom postupku za određene kategorije država koje koji su ispod 20% rate priznavanja azila u EU i da nakon toga se pojedinačno odlučuje o svakom pojedinom slučaju za azil i ukoliko ta osoba ili odustane ili nema pravo na azil, bude isto tako u odgovarajućem detencijskom smještaju i da dakle, taj povratak bude siguran.
0: O tome što sve donosi pakt o migracijama i azilu i u našem jutrošnjem poligrafu. Zašto Hrvatska gradi veliki detencijski centar? Hoće li odbijeni migranti iz drugih država završiti kod nas? Samo su neka od pitanja. Gostuju načelnik Uprave za granicu Zoran Ičeno, Karlo Ressler iz HDZ-a, predsjednik Mosta Nikola Grmoja i Emina Bužnikiš iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Kontaktnu emisiju koja počinje odmah nakon vijesti u 8 sati uređuje i vodi Mislav Togunov.
5: Jutarnja kronika.
2: Zbog novog slučaja afričke svinjske kuge u Osječko-baranjskoj županiji, ministar poljoprivrede David Vlajčić poslije podne će sa suradnicima održati radni sastanak u Osijeku. Razmotrit će se trenutačna epidemiološka situacija. U međuvremenu, dodajmo, u dva objekta na širem daruvarskom području potvrđen je virus kuge malih preživača. Ministarstvo poziva sve koji drže ovce i koze da poštuju naredbe o mjerama nadzora i sprječavanja širenja bolesti. Onima koji drže svinje upućen je apel da dosljedno primjenjuju sve biosigurnosne mjere.
0: Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene kojima bi se uvela kazna doživotnog zatvora. Tema doživotnog zatvora aktualizirala se, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene u smjeru trajnog nadzora nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. No, za primjeren zakonski okvir, borba za društvo bez nasilja počinje znatno prije, pa i u školama. Upravo sa svrhom promicanja tolerancije i društva bez nasilja, u Ministarstvu obrazovanja u podne će biti dodijeljena nagrada Luka Ritz. Nagrada nosi ime još jednog tragično stradalog maturanta, a ide u ruke onih koji svojim djelima svakodnevno stvaraju bolje i sigurnije društvo. Priznanje je to učenicima koji su se istaknuli u borbi protiv vršnjačkog nasilja, zauzimajući se za širenje tolerancije. Zadnji dan nastavne godine. Kako je ocjenjuju i što planiraju za ljeto, pitali smo Osječane.
6: Mislim da će ovo ljeto biti zabavno i da će se puno družiti sa prijateljima. I kao sad nakon školske godine što je završila napokon, zadovoljna sam sa svojim uspjehom, a za srednjoškolce mislim da svi imamo vedru budućnost ovdje i da trebamo ostati u Hrvatskoj, a ne ići van nje, jer tak jedino možemo izgraditi budućnost za drugu djecu.
7: Kad završim ovu školsku godinu, idem na maturalac u Grčku i poslije toga planiram malo biti kod kuće par dana. I onda idem raditi u Švicarsku. Poslije srednje planiram naravno upisati faks, završiti ga i zaposliti se, ali još uvijek nisam sigurna da ću ostati u Osijeku, a jako bih voljela ostati u Osijeku i u Hrvatskoj.
8: Pa možda negdje se preseliti u neku drugu državu i mislim volim putovati, pa to mi isto sve povezano nekako, pa eto. Mislim da su neke možda bolje prilike u drugim državama. Plaće i to sve, ne znam.
0: Tako kažu učenici, a kako nastavnu godinu ocjenjuje druga strana. Obrazovnim politikama i u našoj emisiji U mreži prvog. Gostuju iz resornog ministarstva Momir Karim, zatim ravnatelje Splitske osnovne škole Gripe Davor Šimić, te u ime srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić. Emisija počinje u 7.30, a urednica i voditeljica je Silvija Biondanjikoš. I prije kulture apel Hrvatskog crvenog križa. U povodu svjetskog dana darivatelja krvi, akcija dobrovoljnog davanja krvi počinje u 13 sati u prostoru Hrvatskog crvenog križa u Zagrebu. U oči ljeta, a nažalost i s obzirom na sve češću crnu statistiku na našim prometnicama, svaka doza može spasiti život. Glasnogovornica organizacije Katarina Zorić.
9: uvijek treba pozivati nove darivatelje da nam se pridruži, jer da bismo održali samodostatni sustav i da nitko ne bi ostao bez krvi onda kada mu najviše treba, znači da moramo imati zdrave i redovite darovatelje i darivateljice krvi. Stoga je jako bitno da na to podsjećamo i da pozivamo posebno mlade ljude, one koji napune 18, da postanu dio ove velike plemenite obitelji.
0: Festival mediteranskog filma u Splitu počeo je sinoć nacionalnom premijerom filma Koke. Riječ je o debitantskom dugometražnom ostvarenju Igora Jelinovića, koje je svjetsku premijeru imalo na uglednom festivalu u Rotterdamu. Osvrt Ivana Žaknića.
10: Tonina je sredovječna dalmatinka koja drži ne 4 nego 8 kantuna kuće. Brine se o svojoj obitelji, mužu i kćeri, staroj majci, ali o svojim nećacima. Uvijek je tu da udjeli neki savjet, da pomalo i pametuje, nerviraju prenapućeni Zagreb, Hercegovci i Vlaji. Iza svega toga krije se njezina želja za manipulacijom koja će doći do izražaja prilikom otkupa obiteljske kuće na Hvaru, što će uzrokovati snažan obiteljski potres u kojem više neće biti nevinih. Znamo onu staru, svaka obitelj je nesretna na svoj način. Ova Kokina, prava mediteranska, glasna, ekstrovertirana, nesretna je pak na neki svoj način. A sve po Toninoj mjeri. Dugometražni debitant Igor Jelinović, autor niza kratkih uspješnica, prvi je dio filma impostirao kao komediju, no već je tada jasno da se iza tog humornog naličja, protkanog tipičnim takozvanim grezim humorom, krije nešto opasno i turobno. I nije Tonina netko koga ne poznajemo i ne možemo shvatiti, nagledali smo se takvih Tonina u stvarnom životu i previše. To ne znači da ih ne treba filmski ovjekovječiti kako je to učinio Jelinović, koji je usput možda i nesvjesno konzervativizmom obojio svoj film. Tonina obitelj je partizanskog porijekla, ona je očito žena koja se snalazi u svim sustavima, njezni se ne mole Bogu i ne idu u crkvu, ne čekaju agresivni besposleni novina sklon teorijama zavjere. No to filmu ne odmaže, što više daje mu na slojevitosti, sve u svemu vrlo dobar ulazak u dugometražnu produkciju Igora Jelinovića uz iznimnu glumačku ekipu predvođenu Snježanom Sinovčić-Šiškov. Otkrili smo je u ljeto kada sam učila letjeti, potvrdu da je riječ o sjajnoj glumici dobili smo u sigurnom mjestu, veličanstvena izvedba u Koke već je sad, mjesec dana prije Pulskog festivala, nameće kao favoritkinju za Zlatnu arenu.
5: Jutarnja kronika.
0: Na kraju još jednom samo podsjetnik na najvažnije.
2: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina, igra se u čak 4 vremenske zone.
0: Neizvjesnost na Bliskom istoku, Trump odustao od najavljenih napada na Iran, ali ne i od svoje kontradiktorne retorike.
2: Na snagu stupio pakt o migracijama i azilu.
0: Zadnji je dan nastavne godine, u ministarstvu dodjela nagrade Luka Ritz.
2: Pretežno sunčano, na kopnu prolazna na oblaka. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić. Spiker Dražen Puklavec, urednica Irena Dizdarević.
5: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
11: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50 djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični. S iskustvom 2 uspješna boravka na SPU, naš vratar Dominik Libaković kaže.
12: Ima stvarno lijepa iskustva. Tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo 2 utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna 2 i sretni smo što smo tu.
11: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, a takva će čini se biti iza cijelog trajanja prvenstva. I ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, Vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
13: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da to je to što mogu reći.
11: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga medije etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
13: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše, stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoj.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, o čemu opširnije Vedran Drabek.
15: Lopta se konačno zakotrljala na 23. svjetskom prvenstvu i to na ispunjenom legendarnom stadionu u Meksiku, gdje je domaćin na krilima više od 80.000 navijača opravdao status favorita i slavio 2-0 protiv potpuno indisponirane Južne Afrike. Prvi gol na mundijalu djelo je Kvinonjesa već u 9. minuti, a pokazalo se za konačnih 2-0 u utakmici u jednoj reviji s čak 3 crvena kartona zabio je Jimenez glavom u 67. U drugom susretu skupine A odigranom u Guadalajari Južna Koreja slavila je protiv povratnika na svjetsko prvenstvo nakon 20 godina čekanja Češke. Česi su iznenađujuće poveli preko kapetana Krejčija u drugom poluvremenu, no favorizirana Južna Koreja je uz dominaciju praktički kroz cijeli susret uspjela režirati preokret i zasluženo slaviti pogocima Hwanga Joa rezultatom 2-1.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: O ostalim sportskim događajima Sanja Žigar-Frljuk.
16: Večeras počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpolise između Zagrebačke Mladosti i Splitskog Jadrana. Za nastup prvaka potrebne su 3 pobjede. Prva utakmica igra se u Zagrebu. Trener Mladosti Hrvoje Hrestak.
17: Borba za trofej, kup je već odavno u našim vitrinama i sad krećemo u borbu za prvenstvo sa Jadranom. Momčad je u dobrom stanju, atmosfera je dobra i nadamo se najboljem.
16: Trener Jadrana Jure Marelja.
18: Mladost dajemo ipak ulogu favorita, međutim ne dolazimo u Zagreb bez nikakvih ambicija, mi smo u dobrom igračkom ritmu i mislim da imamo pravo očekivati dobru utakmicu u Zagrebu.
16: Utakmica je u 18:30 uz javljanje na drugom programu Hrvatskog radija. Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor. A Real Madrid je potvrdio da je Portugalac José Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je jučer prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni danas. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Boržiša 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Marie Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT kontender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo od hrvatskih predstavnika izborio je samo Tomislav Puc pobjedom protiv Zeljka. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod solotenisašica u drugo kolo prošla je Hana Arapović. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
5: Oglasi. Andro Pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
19: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
20: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
21: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
5: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Kari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
22: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Katarina Katušić. Jutros u Hrvatskoj još mjestimice ima oblaka, lokalno u unutrašnjosti i magla, ali glavninom prevladava sunčano vrijeme. Na istoku zemlje puše do umjeren sjeverozapadnjak, a na obali umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu s olujnim udarima. Jutro je u unutrašnjosti razmjerno svježe za doba godine. Vrijednosti temperature zraka izmjerene u 6 sati. Otočac i Zavižan 4, Bednja Gospić, Parg iznad Čabra i Sljeme 6, Ogulin i Plitička jezera 7, Križevci 8, Daruvar, Karlovac, Krapina, Pazin i Varaždin 9, Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Gorice pokraj Nove Gradiške, Osijek i Sisak 10, Gradište pokraj Županje i Slavonski Brod 11, Kutjevo 12, Malinska i Rijeka 14, Knin, Opatija, Pula, Zračna luka i Zadar 16, Rovinj 17, Ploče, Senj, Šibenik i Split 18, Lastovo, Mali Lošinj i Rab 19, Dubrovnik, Hvar, Konavoska, Prevlaka i Makarska 20 stupnjeva. Danas pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjereno na oblaku. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu prije podne ponegdje na udare i olujna. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i unutrašnjosti Istre i Dalmacije većinom između 25 i 29 stupnjeva. Na Jadranu vikend sunčan. U unutrašnjosti će povremeno biti oblačnije, pa je subotu rijetko gdje moguć popodnevni pljusak. A u nedjelju se prema večeri u nizinskoj Hrvatskoj očekuje kiša i grmljavina. Prije tog pogoršanja vremena na kopnu će mjestimice zapuhati umjeren jugozapadnjak, a na Jadranu sjeverozapadnjak okrenuti na jugo. Temperatura u porastu, danju većinom vrlo toplo.
1: Oglasi.
3: Ja imam zemni plin
4: i mi se grijemo s njim.
23: Gradska plinara Zagreb Opskrba, pređi na GPZO.
24: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
25: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
26: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
1: Oglasi.
23: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

frekvencijama Radio Dubrovnika. Onda vas podsjećam da se jadranska sol u Dubrovniku trenutno grije na 23 stupnja, da je zrak 20. Toplije vam je u moru. Dobro vam jutro i dobar vam dan. 7:30 Ante, Alen i Mare su s vama. Dobro jutro, dobar dan. Nastavljamo uz našega izgrada Mario Sambraila ovaj dan.

Neće o dimjacima nego o crvenim kartonima. Pa pretpostavljam, ne znam zašto to pretpostavljam, ali dobro, da ste gledali u prvu utakmicu i otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, Meksiko, Južnoafrička Republika 2-0 uz tri crvena kartona. Da, i onda sam pokušala naći na kojoj utakmici bilo više crvenih kartona što se utakmica svjetskog nogometnog prvenstva tiče. Portugal, Nizozemska, 4 crvena kartona po 2 sa svake strane, igralo se 1-0, to vam bi bilo 2006. uz 16 žutih kartona, a onda sam malo pogledala i otkad se igra svjetsko nogometno prvenstvo. Od 1930. godine prvo je igrano u Urugvaju, Urugvaj je bio i domaćini pobjednik. Ako vas interesira kad Urugvaj igra, 16. lipnja protiv Saudijske Arabije. Jutros u 4 odigrana i druga utakmica Češka i Južna Koreja. Mene kao laika nogometnog ovaj rezultat malo iznenadio, 1-2 za Južnu Koreju uz 5 žutih. U nastavku slušamo himnu svjetskog nogometnog prvenstva, Shakira i na boji, daj daj, i nadamo se u nastavku da ovoliko kartona biti neće. Danas Bosna i Hercegovina i Kanada, vjerujem da ćemo navijati od 21 sat u Torontu.

U ovoj himni svjetskog nogometnog prvenstva da i spomenuli su i Njestu. To je jedini nogometaš kojim sam tepala i mislim da sam malo bila u njega i zaljubljena. Spomenut ću vam još jednog koji više ne igra, vratar, i to meksički Jorge Campos. A zašto ga spominjem? Ako ste gledali otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva, a mene nekako ti modni detalji zanimaju, pa sam tako u Formuli 1 komentirala Hamiltonovu šljokat

Komentatori, mene su zanimala ta odjela u kojima su nastupali, pa sam malo to provjerila na internetu. Jorge Campos ih je kreirao, svaka čast, mene gusta, neonski s onim oblicima koje je nosio. No dobro, htjela sam samo spomenuti utakmicu jučerašnju. S tri crvena kartona sudio je Brazilac, a onu iz 2006. s najviše crvenih kartona, i to četiri na svjetskim nogometnim prvenstvima, Rus. Sviramo malo, pa Gradoplov.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 12. lipnja. Osnivanjem sport kluba 12. lipnja 1897. godine službeno počinje sportsko udruživanje u Dubrovniku. 12. lipnja 1936. godine odobrena su pravila društva Dubrovački festival, svojevrsne preteče dubrovačkih ljetnih igara. 12. lipnja 1923. godine u Dubrovniku je rođen internist i slikar amater Joško Bajica. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Bosiljka i Gvido. Svjetski je dan borbe protiv izrabljivanja dječjeg rada. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Stari drveni Dubrovnik u 15. stoljeću zamijenio je novi, kameni Dubrovnik. Po građevinskoj djelatnosti drži korak s najrazvijenijim gradovima tadašnje Europe. Ekonomski uspon, rast i razgranatost trgovine omogućuju da je između

0: 1406. i 1413. godine porušeno oko 200 drvenih kuća, a kroz vrlo kratko vrijeme sagrađeno je nekoliko stotina kamenih kuća. Kamena za gradnju kuća bilo je posvuda u neposrednoj blizini grada i on se dovozi u luku ili na gradilišta već oklesan i izmjeren. Ipak, najviše se cijenio korčulanski kamen. Pa tako, 12. lipnja 1393. godine, Ivan iz Sijene, protomajstor crkve Svetog Vlaha, ugovara pogodbu s Veljkom Hrankovićem da mu preveze određenu količinu kamena iz korčulanskih kamenoloma.
1: U interesu Republike, vlada je, zbog problema razvoja privatnih radionica sukna na račun državnih i kršenja zakona o obvezi bojadisanja polovice sukna u državnim radionicama, 12. lipnja 1442. godine donijela zakon o zabrani privatnih bojadisaonica sukna. Radom su mogle nastaviti one u Ombli i jedna u Gružu, a u roku od 2 godine radom moraju prestati sve privatne bojadisaonice na pilama, te se zabranjuje izgradnja novih unutar ili izvan teritorija grada.
2: Uz arhivske dokumente i sudske zapisnike o nemoralnom i slobodnom životu u Dubrovniku tijekom 15. stoljeća možemo zaključiti iz optužnice nadbiskupa Mateuca koju je iz grada uputio papi, a u kojoj okrivljuje Dubrovčane što dopuštaju Turcima, nevjernicima, da odlaze u javne kuće gdje se nalaze žene kršćanke. 1459. godine vlada je donijela odluku kojom se kažnjava na godinu dana donjeg strožeg zatvora svaki onaj koji tajno ili silom ulazi noću od 1 sata poslije večernje pa do jutarnje zdravo Marije u tuđu kuću. A 12. lipnja 1464. godine malo je vijeće kaznilo popa Vlaha Dubetinu progonstvom iz države na 2 godine, jer se noću uvukao u stan ženi Paska Čelubinovića.
1: Već od 14. stoljeća u Dubrovniku je cvjetala određena opća kulturna atmosfera. Odnos dubrovačke sredine prema liječnicima bio je vrlo kulturan i lijep. Kako su državni liječnici bili vrlo dobro materijalno nagrađivani, to je privlačilo i strane fizike i kirurge da dođu i rade u Dubrovačkoj Republici. Tako se, na primjer, i magister Mihajl de Kataro, 12. lipnja 1483. godine obraća vladi s molbom da bude primljen u državnu službu. Zadovoljan je da ga prime samo na 3-4 mjeseca na probni rok, pa ako svojom spretnošću i znanjem zadovolji, bio bi sretan da ostane u stalnoj službi.
0: Osnivanjem sport kluba 12. lipnja 1897. godine službeno počinje športsko udruživanje u Dubrovniku. Bez obzira na to što o djelatnosti nije ništa detaljnije poznato, ovaj klub zaslužuje posebnu pažnju i pristup jer označava početak športskog okupljanja Dubrovčana, pa mu pripada i počasno mjesto među dubrovačkim klubovima.
1: Veliki uspjeh dubrovačkih amaterskih društava na Kongresu PEN-a 1933. godine u Gundulićevoj Dubravki potakla je Dubrovčane na razmišljanje o osnivanju jednog festivala. Tako su 12. lipnja 1936. godine odobrena pravila Društva Dubrovački festival. Od 1940. naziva se Društvo za zabave i maškarade sa svrhom priređivanja raznih zabava tijekom cijele godine. Prije početka 60. i ustaljenog trajanja dubrovačkih ljetnih igara, njihov početak i kraj kretali su se od prve polovice lipnja do čak druge polovice listopada. Četvrte dubrovačke ljetne igre trajale su tako do 25. rujna, a otvorene su 12. lipnja 1953. godine, što ih čini igrama s najranijim datumom otvorenja jednim od najdužih u povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 12. lipnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen strojarski inženjer Anton Cvjetković Petko, jedan od najvećih hrvatskih konstruktora letjelica. Sudjelovao je u razvoju balističkih projektila svemirskog broda Apollo kao vodeći inženjer Space Shuttle i nevidljivom strateškom bombarderu B-1. Konstruktor je prvog hrvatskog lakog sportskog aviona s automobilskim motorom Volkswagenove bube CA-51. danas je to jedan od najomiljenijih i najpouzdanijih lakih sportsko-školskih zrakoplova.
1: 12. lipnja 1939. godine u Zagrebu je umro književnik i doktor prava Matija Lisičar. Zbirkom pripovijesti 1910. s tematikom iz dubrovačkog i primorskog života uvrstio se među istaknutije noveliste hrvatske moderne. Matija Lisičar rođen je u Dubrovniku 1877. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
0: Današnji dan, petak 12. lipnja 1992. godine, bio je 15. dan opće opasnosti. Na užem području grada Dubrovnika protekao je mirno. Toga dana, 12. lipnja 1992. na južnom bojištu poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Vilim Dražen Novosel. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.
1: Gradodatak.
0: Blagdan je štovanja presvetog srca Isusova. Blagdan srca Isusova svetkuje se uvijek u petak, tjedan dana nakon tijelova, dubrovački Korosante. Dokaz koliko su Dubrovčani pratili duhovna strujanja svoga vremena vidi se i u tome da su odmah po papinu odobrenju toga blagdana od njega zatražili da se isto štovanje proširi i na područje Dubrovačke republike.

U sklopu svjetskog prvenstva električnih glisera E1, međunarodni skup Blue Economy Summit Electric Adriatic održat će se od 10 sati u Lazaretima. Okupit će vodeće predstavnike gospodarstva, financijskih institucija i javnog sektora, energetike, turizma i sporta, kako bi raspravljali o budućnosti plave ekonomije i održivog razvoja obalnih područja. Također u okviru prvenstva održat će se i modna revija Cree Design From Waste to Couture u 20 sati i 30 minuta u palači Sponza. Predstavit će kolekcije izrađene od regeneriranog najlona nastalog recikliranjem odbačenih ribarskih mreža. Dubrovački muzej obilježit će Europske dane arheologije prigodnim programom koji traje do sutra. U suradnji s Odjelom za arheologiju muzeja i galerija Konavala oba dana je organizirana Arheopop-up izložba te niz edukativnih radionica i stručnih vodstava na arheološkom lokalitetu na poluotoku Sustjepanu Cavtatu. Od 10 sati moguće slobodan posjet lokalitetu i izložbi, a pripremljene su i radionice za posjetitelje. Od 11 sati organiziran je vođeni obilazak lokaliteta. Uz to voditelj Arheološkog muzeja u Dubrovniku, doktor znanosti Domagoj Perkić, održat će predavanje arheološka istraživanja na prapovijesnoj nekropoli Gomile u Zakotorcu na poluotoku Pelješcu u razdoblju od 2020. do 2026. godine u 17 sati u Kneževu dvoru u gradu. Arheološki muzej Narona i ove godine sudjeluje u obilježavanju Europskih dana arheologije do nedjelje, a njihov ovogodišnji program posvećen je 30. obljetnici otkrića Augusteuma u Naroni i sjećanju na drugu godinu istraživanja tog važnog arheološkog lokaliteta. Stručno vodstvo muzejom i izložba fotografija Augusteuma u Naroni, radovi 1996. održat će se od 9 sati, a edukativna radionica za učenje i odrasle, latinska epigrafika od 18 sati. Svetkovina je Presvetog srca Isusova koja se svečano slavi na jezuitima. Središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će generalni vikar i rektor crkve Svetog Vlaha, monsignor Ivica Perman. Udruga Prijatelji Konavolske baštine organizira retrospektivnu izložbu Luka Capora koja će biti otvorena u 20 sati u samostanu Svetog Vlaha u Pridvorju. Prikazat će se cjeloživotni opus konavolskog umjetnika, a izdan je i opsežni katalog. Predstava Luka Modrić, Moja igra, gostuje večeras i sutra u 19 sati u kazalištu Marina Držića. Redateljica je Arija Rizvića, predstava je nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Namijenjena je djeci od 7 godina naviše. Počinju tradicionalni programi ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika i grada Dubrovnika. Prvo događanje je koncert u ljetnom ritmu po Jadranu Akademskog zbora Konkordija Filozofskog fakulteta iz Zagreba u 19 sati i 30 minuta u Kneževu dvoru. Park Orsula počinje novu sezonu programa Sunset Shows, ciklusa predstava za djecu i obitelji u sklopu projekta Acoustic City Dubrovnik. Sve do nedjelje publika će imati priliku uživati u nastupu međunarodnog umjetnika cirkusanta The Ambiguous Vagabond. Predstave započinju u 20 sati, dok će park biti otvoren od 19. Ulazak za djecu i mlade do 18 godina je besplatan. Vrijeme danas, djelomice vedro, tijekom dana sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i vruće. Ponegdje može biti umjerene naoblake, a još jutro su uz povećanu naoblaku postoji mala mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom, uglavnom na jugu županije. Puhaće umjerena do jaka bura koja će poslije podne skretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, navečer ponovno bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom moguće i valovito. Maksimalne dnevne temperature zraka od 26 do 30 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, čitala Marija Laptalo, pripremio Mislav Čimić.

0: Idemo, dragi slušatelji, u Hrvatski autoklub. Teuta Bakula je s nama, pa bi možda trebalo pitati s obzirom na vrijeme kako je prošao i jučerašnji dan. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Kakvi smo? Što se vremena, prometa i situacija tiče?
1: Pa evo, za sada držimo se.
0: Dobro.
1: Moram reći. Ima nešto bure koja je uzrokovala poprilično problema kroz noć. Evo, bila je čak i A1, dakle ova dionica između Svetog Roka i Posedarja, bila je otvorena samo za osobna vozila, što je naravno uzrokovalo mnoštvo problema za naravno sve dostavljače i kamione, ali evo sada je otvorena za sve skupine vozila, to je svakako dobra vijest, a osim toga evo imamo još nekoliko zabrana, znači na državnoj cesti D54, Maslenica, Zatono, Brovački i na Paškom mostu, evo, za sada mogu prometovati samo osobna vozila. Također, na Omiškoj obilaznici i na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja imamo zabranu prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno i za dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. U najavi je slabljenje bure danas u popodnevnim satima, evo, nadamo se da će onda sve ceste biti prohodne za sve skupine vozila. Što se tiče Dubrovnika, evo jutros vidim sunce, povoljni vremenski uvjeti za vožnju, no naravno evo gustoća prometa je trenutno pojačana. Imamo dosta vozila na graničnim prijelazima Karasovići i Brgat, zapravo više na Brgatu u smjeru Hrvatske, odnosno u smjeru Dubrovnika, pa evo molimo sve vozače naravno tamo za strpljenje. A isto tako evo po Jadranskoj magistrali je dosta pojačan promet baš iz smjera Gornjeg Brgata prema samom gradu Dubrovniku, evo moguće je i malo usporenija vožnja, pa svakako molimo sve vozače za oprez. U biti jedna standardna situacija, no ono što je svakako dobra vijest, evo, prošli smo bez prometnih nesreća i nekih većih izvanrednih prometnih događaja, jedino sad kad bi i ova bura u ovim sjevernijim dijelovima Jadranske obale stala, bilo bi izvrsno. No evo, za sada to je to, evo, nekako solidno izvješće, nadamo se da će biti i bolje kroz dan, a naravno svim slušateljima želimo sretan i siguran put, evo da sretno i sigurno stignu kamo god išli i želimo svima ugodan ostatak dana.
0: Želimo im isto to i jednako, malo se lakše diše uz ovu buru i nemojte zaboraviti, slabit će, ali će večeras opet pojačati. Rekli ste držimo se, pa držimo se. Hvala vam.
1: Tako je, hvala
0: vam. Do slušanja.
1: Pozdrav, do slušanja.

Gledamo li susjede večeras, pa malo će biti lakše ako pratimo Bosnu i Hercegovinu, jer su im sve tri utakmice u 21 sat. Prva je večeras protiv Kanade. Ja ću gledati i navijat, a vi kako hoćete, dragi slušatelji. Sad postala je nekako i himna uz ovo svjetsko prvenstvo Bosancima, dobio za kolektiv I'm from Bosnia, take me to America. U prvoj utakmici ne igra se u Torontu, ali u drugoj utakmici gdje igraju protiv Švicarske idu u Ameriku i onda im ostaje još utakmica protiv Katara. Pa dobro, navijamo 21 sat za Bosnu i Hercegovinu i slušamo dubiozu kolektiv. Zašto ne? Ajmo to!

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Slušate Radio Dubrovnik.

Lijepo je imat svoje dojavljivače, pa ono što si propustio, pošalju ti lijepo. Spominjala sam uratke nekadašnjeg meksičkog golmana, koje smo, modne uratke, koje smo mogli vidjeti na sinoćnjem otvaranju svjetskog nogometnog prvenstva. Jorge Campos kreirao je one, pa ajmo ih nazvati... Rekla bi ja kotule, ali sad mogu li tako, mogu kotule, majice s kapuljačama koje podsjećaju na nošnje Meksika. Meni se svidjelo, čak, ba dobro, znam ja tako komentirat modu na nogometu, svidjeli su mi se i dresovi golmana južne, ove situacije Južnoafričke republike i Meksika, doduše jedan dopola, a jedan cijeli. E sad, poslali su mi izgled novog hrvatskog dresa, neću vam reći koga je kreirao, jer bi to bila reklama, s obzirom da Jorge nije dizajner, onda to nije reklama. Prelazimo na čipku, Baby Lasagna bi možda mogao promovirati ovaj novi dres. Kockice, barem u ovom, na ovom modrom dresu koji sam pogledala, nisam vidjela, čipka je tu. Pa dobro, možda je Baby Lasagna utjecao. Ne znam, ne piše to službeno, nisam ni pročitala članak do kraja, pogledala sam sliku, sviđa mi se. A nešto su nas proglasili, ne znam je li baš najgorim dresom na svjetskom, ali... Nema veze, sve za kockice. Prva utakmica hrvatske nogometne reprezentacije 17. Podsjećam da nam danas prvu utakmicu igra Bosna protiv Kanade 21 sat. Idemo dalje, Avril Lavigne.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venog Sporte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox, osjeti olakšanje dok pucneš prstima. Za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
13: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
14: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
15: U dijagnostici 2000, magnetska rezonanca do 21 sat i subotom do 19.
16: Već od 187 eura.
0: HR mreža. Oglasi.
17: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz, Rota 88,2, Korčula 103,8, Blato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Uvijek, dragi slušatelji, preporučam ples i veselje, a preporučim izložbu, preporučim knjigu i predavanje Kosa crta razgovor kad tako nešto u gradu imamo. Današnja gošća nam je izvanredna profesorica, doktorica znanosti, arhitektica Ivana Tutek. Dobro jutro, dobar dan.
1: Dobro jutro, hvala na pozivu.
0: Sve što sam spomenula, i otvaranje izložbe, i predstavljanje knjige, i ovaj razgovor, na kraju će se događati u galeriji Otok. Vas, dragi slušatelji, poziva Art Radionica Lazareti, a moja gošća, doktorica znanosti Ivana Tutek, će vam reći na što ste točno pozvani.
1: Evo, to je neka kombinacija nekog polu znanstveno-umjetničke neke akcije. Uglavnom je izložba je jedna fotomapiranje teritorija između Elafita i kopna. Znači, to je jedna fotografska izložba koju prati jedan video za koji su napisali muziku Pedro Abre i Ante Perković i montirao je Tomas Širok, tako da je to jedan autorski mali film koji prati te fotografije i još je tu su prikazani dijagrami koji su proizašli iz mog doktorskog istraživanja koje se bavilo teritorijom Dubrovnika i uglavnom je riječ o nekakvom dijalogu između vodenog i kopnenog teritorija.
0: Postoji li opća granica između vodenog i kopnenog bez obzira što nam se čini da je vidimo?
1: Pa u ovom našem razmišljenju u stvari se to izjednačava. Znači, nekako bi voljela kad bi se taj teritorij percipirao kao bez te vodene granice, nego kao jedan zajednički teritorij i na neki način se tu ta diskusija koja će biti na kraju govori o tom nekakvom mapiranju teritorija i gledanju za neke buduće pejzaže, znači kao neka projekcija budućeg nekog razmišljanja o tom zajedničkom teritoriju.
0: Ali bez mapiranja ništa, ako sam dobro shvatila.
1: Mapiranja ništa, da.
0: Koliko posla prođe u mapiranju?
1: Pa ovo je nešto što je kombinirano, traje preko, znači ja sam doktorirala 2015. pa to smo radili 10 godina prije sam to radila, pa smo onda to radili nekako za salon arhitekture 2018. sa kolegicom Bernardom Lukač, te neke dijagrame koje ćemo tu vidjeti, pa smo onda za neki kongres u Portugalu radili to fotomapiranje, pa tako da je to dugoročno nekako razmišljanje koje smo onda u jednom trenutku odlučili pretočiti u takvu jednu izložbu i knjigu.
0: Rođeni ste u Dubrovniku.
1: Yes.
0: Radite u Zagrebu. Pa što vam se čini od dubrovačke arhitekture i koja vam više odgovara, dubrovačka ili zagrebačka?
1: Pa ja mislim da je to jedan problem koji možda nije vezan za Dubrovnik ili za Zagreb, nego za Hrvatsku ili možda za trenutak neki svjetski. Mislim da postoji sad jedan pomak u zadnjih možda 10 godina, ali je on vrlo točkast. Znači, ne može se reći generalno o arhitekturi da je ona dobra, nego
0: malo točka, malo zarez, malo tri točkice.
1: Tri točkice, tako nekako.
0: Evo, ovo mapiranje spominjete kao podlogu za oblikovanje budućih pejzaža. Imate neke ideje, onda pretpostavljam i prijedloge. Hoćete li ih ponuditi osim u ovim razgovorima na ovoj izložbi u knjizi i Dubrovniku?
1: Pa,
0: kao rješenja?
1: Ne, ovo nije baš u smislu rješenja, ovo je u smislu nekih uvodnih razmišljanja koje smatram da bi bili obavezni da bi ta rješenja postala nekako blaža prema prostoru u kojem živimo.
0: Rješenja koja ste vidjeli u gradu, postoje li neka koja bi preskočili ili pokrili oči ili se okrenuli leđima?
1: Gledajte, sigurno postoje. Postoje i neka, recimo, koja mi se čine da ipak idu u nekom boljem smjeru, ali ne bi sad ja
0: ulazila u prostor.
1: Ulazila u te detalje. Ima puno jednih, imam ovih prvih više, drugih manje, evo samo to mogu reći.
0: Profesorica ste na Arhitektonskom fakultetu.
1: Tako
0: što
1: je.
0: Vi mladi ljudi, kakve su im ideje? Vraćaju li se nekakvim ipak, kako bi ja to rekla, blažim rješenjima, ovima na koje se ne treba čovjek porezat, mogu li ja to tako reći kao neko ko o arhitekturi ne zna ništa osim sviđa li mu se ili ne, ali nekako mi se para da se na ova zadnja rješenja možemo lako porezat, na ova neka prijašnja baš bi ih zagrlili rado.
1: Da, ovi studenti s kojima ja radim su jako mladi, znači to su prva i druga godina. To su sve talentirani mladi ljudi koji imaju puno entuzijazma još. Ipak u hrvatskoj stvarnosti se kasnije taj jedan sudar sa realnošću i tu ima puno možda još drugih elemenata koji kasnije utječu, ali mislim da imamo jednu generaciju arhitekata koje mogu obećati nešto.
0: Drago mi je i nadam se da će neka od obećanja ispuniti i ovdje u nas. Dovedite ih svakako. Što se tiče ovog što spominjemo vezano uz datum od 16. do 26. Rekla sam, izložba i prezentacija knjige su 16. u 19. sati. Knjiga je...
1: Knjiga je ta Voyage, znači o putovanju jednom brodom kroz taj teritorij i mapiranju, evo to je. Ista, znači knjiga i izložba su povezane, na izložbi se vidi u stvari dio onog što je u knjizi su neki još dodatni tekstovi koji na neki način pojašnjavaju taj koncept koji je prezentiran u izložbenom dijelu.
0: Znači knjiga je stručna, nema nekih emocija i tako dojmova s putovanja.
1: Ne, rekli su mi da nije stručna. Zadnje su mi rekli da nije stručna, da je više umjetnička i da je više osobna.
0: Odlično. A ne možete...
1: Ja sam polamoče, tako da meni taj prostor je poznati na drugi način.
0: Htjela sam reći, ne možete tu da putovati stručno, emocije neke moraju postojati.
1: Ali dobro je, ja smatram i to govorim i studentima, da je dobro da je i emotivno.
0: Pa da, da. Da, možda će biti manje onda ovih situacija na koje se možemo porezati. Ali i to kad se porežeš, isto je jedna emocija, tako da sve dolazi u obzir. 19 sati znači 16.6. Galerija Otok, a predavanje i razgovor bit će na samom zatvaranju izložbe 26.6. u 19 sati. O čemu će se razgovarati i tko će sve moći postavljati pitanje kad je već razgovor u pitanju, osim vašeg predavanja?
1: Znači to je uvod u taj razgovor, će biti to kratko predavanje koje je mapiranje kao podloga za oblikovanje pejzaža budućnosti. Tu ću malo govoriti o toj nekoj ideji kako bi se na prostor trebalo gledati i na koji način bi se možda trebalo prema njemu postupati. A moderirati će razgovor moj kolega, isto doktor znanosti, kolega na fakultetu Svebor Andrijević. I sudjelovati će još u razgovoru kolegica Bernarda Lukač i vjerojatno ćemo još pozvati par gosta iz Dubrovnika.
0: Kome bi ovo predavanje i razgovor dobro došao, osim ljudima koji su zainteresirani za ovu temu, a možda ne zbog posla i zbog nečega, zbog arhitekture koju su završili, zbog nekakvog interesa, koga bi pozvali na predavanje i razgovor?
1: Pa ja bih pozvala sve građane koje interesira prostor Dubrovnika nekako, koji imaju neko razmišljanje o prostoru. Mislim, to neće biti nekakva stručna diskusija, niti će se raspravljati o nekim konkretnim primjerima arhitekture. To su više neke ideje za budućnost.
0: Dobro, sve smo onda riješili, svi smo dobro došli.
1: Tako je.
0: Galerija Otok, izložba i prezentacija knjige 16. do 26. možete pogledati izložbu, pretpostavljam i kupiti knjigu.
1: Tako je.
0: A onda 26. predavanje i razgovor. A onda se nadam da ostajete na Kalamoti i da ćete malo ostati u gradu.
1: 26.
0: E, dobro.
1: Kratko.
0: Kad završi posao, onda malo uživanje.
1: Tako je, malo.
0: Hvala vam puno što nam donosite neke nove ideje u grad i neka razmišljanja i što uopće razmišljate na način na koji razmišljate. Nadam se da su studenti zadovoljni.
1: Da, ja se isto nadam i hvala na pozivu. Drago mi je uvijek ovako izložiti neki koncept i pozvati građane i mlade da dođu i vide, pa i uopće da razmišljaju malo o prostoru, evo.
0: Drago mi da dolazite. Znači 16. utorak, 19 sati, Galerija Otok, a osim autorice poziva vas i art radionica Lazareti. Hvala vam, do slušanja i doviđenja.
1: Hvala, doviđenja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Radio Dubrovnik.

Što se otkucaja sata tiče, 9 sati 31 minuta. Što se otvorenog prozora tiče, možete. 22 su stupnja, nema oblačka, samo sunce nam stoji na DHMZ-u i nadam se da će tako i ostati. Lijepo puheta, taman za čovjeka rashladit, a meteorolozi su nam rekli maybe do 30 stupnjeva. Ono što stalno ponavljam, more na 23, nije se ohladilo od bure, kupajte se u ure koje odgovaraju vašem tijelu, koži, raspoloženju i ostalo. Što ću vam ja govoriti kad ne? Mislim da osjetite i sami kad ne. Kupajte se kad da. Hot to go. Bye!

0: Nakon vijesti Radio Dubrovnika, koje su u 10, to vam je za 6 minuta, posljednji u ovoj shemi, ako me ne vara memorija i ostali sadržaj, županijski džir do jeseni, Mislav Čim i Đoni Lešević. Mislave, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi pozdrav iz Župe. Tako je, ovo će biti posljednji županijski džir prije ljetne stanke. Nastavit ćemo se družiti tamo negdje na jesen, ali evo, mi smo još fokusirani na ovaj pred nama za nekoliko minuta.
0: Ovo će biti dobar džir, predosjećam.
1: Kako ja se nadam. Rekao,
0: ovo će biti zanimljivi gosti uvijek.
1: Pa trudimo se, u Župi stvarno ima puno zbivanja, ima puno zanimljivih i vrijednih ljudi, tako da donosimo izbor, dio tog izbora. Evo, pozivamo slušatelje da budu s nama, trebalo bi biti zanimljivo. Ovako, u ovo toplija vremena puno je zbivanja doista svugdje. Župa je relativno nedavno imala dan općine, tako da je bilo i puno nekih neposrednih povoda, pa smo evo zato ovaj petak u Župi baš.
0: Moram pitati, uvijek kad se ide prema Župi, onda je promet nekako glavno, koliko će do Župe trebati. Kako ste putovali?
1: Pa kad smo mi smo putovali dobro, nije trebalo ništa posebno dugo, čak je više bilo gužve kroz grad nego ovo pri gradu do Župe, bilo je sve sasvim regularno i nije nam trebalo dulje nego inače. Evo, nadam se da se u međuvremenu ovih 15 minuta koliko smo već došli, odnosno možda i 20, malo više, da se nije ništa promijenilo, promet je bio redovan, nije bilo nikakvih gužvi, nikakvih ometanja.
0: Sve smo obuhvatili, i prometa obuhvatit će
1: mi
0: nogomet.
1: Smo se.
0: Navijaš večeras za susjede Bosance, Bosna i Hercegovina 21
1: sat. Evo, Johnny maše, Johnny već zdušno navija.
0: Bravo, ajde, svi ćemo onda. Ostanite u dobrom džiru. Dragi slušatelji, mi smo džir koji traje. Mislav i Johnny bit će s vama u županijskom džiru. Hvala ti.
1: Hvala, pozdrav.
0: Pozdrav.

U kliničkoj bolnici Dubrava predstavljen je projekt uvođenja kućne hemodijalize koji će prvi put bolesnicima s kroničnim zatajenjem bubrega omogućiti provođenje tog postupka u vlastitom domu. Dubrovački muzej obilježit će Europske dane arheologije prigodnim programom koji traje do sutra. U suradnji s Odjelom za arheologiju muzeja i galerija Konavala oba dana je organizirana Arheo pop-up izložba te niz edukativnih radionica i stručnih vodstava s arheološkom lokalitetu na poluotoku Sustjepanu Cavtatu. Od 11 sati organiziran je vođeni obilazak lokaliteta. Uz to voditelj Arheološkog muzeja u Dubrovniku, dr. znanosti Domagoj Perkić, održat će predavanje Arheološka istraživanja na prapovijesnoj nekropoli Gomile u Zakotorcu na poluotoku Pelješcu u razdoblju od 2020. do 2026. godine i to u 17 sati u Kneževu dvoru u gradu. Arheološki muzej Narona i ove godine sudjeluje u obilježavanju Europskih dana arheologije do nedjelje, a njihov ovogodišnji program posvećen je 30. obljetnici otkrića Augusteuma u Naroni i sjećanju na drugu godinu istraživanja tog važnog arheološkog lokaliteta. Edukativna radionica za učenike i odrasle, latinska epigrafija je od 18 sati. Svetkovina je Presvetog srca Isusova koja se svečano slavi na jezuitima. Središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će generalni vikar i rektor crkve Svetog Vlaha Ivica Pervan. Večeras je u Sponzi modna revija, kolekcija izrađenih od regeneriranog najlona nastalog recikliranjem odbačenih ribarskih mreža. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Udruga Prijatelji Konavolske baštine organizira retrospektivnu izložbu Luka Capora koja će biti otvorena u 20 sati u samostanu Svetoga Vlaha u Pridvorju. Prikazat će se cjeloživotni opus konavolskog umjetnika, a izdan je i opsežni katalog. Počinju tradicionalni programi ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima u organizaciji Turističke zajednice grada Dubrovnika te grada Dubrovnika. Prvo događanje je koncert u ljetnom ritmu po Jadranu Akademskog zbora Konkordija Filozofskog fakulteta iz Zagreba i to u 19 sati i 30 minuta u Kneževu dvoru. A predstava Luka Modrić, Moja igra, gostuje večeras i sutra u 19 sati u kazalištu Marina Držića. Redateljica je Arija Rizvića, predstava je nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Namijenjena je djeci od 7 godina naviše. Iz sporta prvog dana svjetskog nogometnog prvenstva u nogometu do pobjeda su došle reprezentacije Meksika i Južne Koreje. Meksiko je na otvaranju prvenstva bio bolji od Južne Afrike 2-0, a Južna Koreja je preokretom pobijedila Češku 2-1. Večeras u 21 sat igraju Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata ujutro Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Vremenska prognoza za danas je sunčano i vrlo toplo, sredinom dana i vruće vrijeme. Ponegdje može biti umjerene naoblake. Puhat će umjerena do jaka bura koja će poslije podne skretati na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, navečer ponovno bura. More će biti malo do umjereno valovito, na otvorenom moguće i valovito. Maksimalne dnevne temperature zraka do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ante Bešlić, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Županijski džir Radio Dubrovnika. Dođite na malo. Radio Dubrovnik dolazi u vaše mjesto, selo i grad. Županijski džir Radio Dubrovnika.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i najljepši pozdrav na početku još jednog županijskog džira Radio Dubrovnika. Iz Župe Dubrovačke mašu vam Đoni Lešević i Mislav Čimić, iz programske režije Radio Dubrovnika Ante Bešlić, a glazbu je za ovu emisiju, kao i za svaku do sada, odabrao kolega Aren Roki. Kao što ste čuli, da u Župi smo Dubrovačkoj, ovo će biti naše posljednje druženje u ovoj emisiji prije početka naše ljetne sheme program, pa će onda program nešto drugačije izgledati, odnosno zvučati, tako da ova emisija ide na svoju ljetnu pauzu. Nastavit ćemo se družiti tamo negdje polovicom rujna, ali evo, predstoji nam još ovo druženje u Župi Dubrovačkoj, u kojoj ima doista puno zbivanja, puno zanimljivih i vrijednih ljudi, pa ćemo dio tih priča donijeti u našem programu sve do podneva. Zato budite s nama, mi vam mašemo iz Župe u kojoj puše bura kao i u gradu, ali ima i puno sunca, tako da je vrijeme dosta dobro, a za sve ostalo ostanite s nama, sve ćete čuti.

0: Uz županijski steđir, poštovani slušatelji, ako ste se tek sada priključili, mi smo ovaj petak u Župi Dubrovačkoj, a naša prva sugovornica nova je direktorica turističke zajednice općine Župa Dubrovačka, Pere Kristović. Dobar dan i dobrodošli se u naš program.
1: Dobar dan, hvala lijepa na javljanju i pozdravljam sve slušatelje.
0: Moramo istaknuti našim slušateljima, vama je ovo prvi radni tjedan, odnosno kako smo čuli, drugi radni dan.
1: Točno, tako je. Još se uhodavam.
0: Evo, želimo vam u tome puno uspjeha. Drago nam je da smo vas uspjeli uloviti evo u ove prve dane, kad znamo da sigurno ima puno ovih obaveza s preuzimanjem dužnosti. Evo, odjeknula je ta vijest s obzirom da se tražilo osobu za ovo mjesto. Kako to da ste se vi odlučili prijaviti? Ipak je odgovorna funkcija.
1: Pa prvo bi se htjela zahvaliti turističkom vijeću na ukazanom povjerenju da je upravo mene izabralo pored svih odličnih kandidata. Iznimna mi je čast i s velikom odgovornošću preuzimam ovu dužnost. Veselim se svim budućim izazovima, a to što me privuklo da se prijavim, pa ja bih rekla da sam htjela na neki način pridonijeti razvoju župe, a smatram da je najbolji, ono u čemu najbolje mogu prinijeti, a to je u onemu što volim raditi i u čemu sam stručna, što sam završila, tako da je logičan izbor bio turistička zajednica.
0: Iskustva u turizmu imate u više zapravo dijelova turizma.
1: Tako je. Završila sam menadžment u turizmu i hotelijerstvu u Opatiji i onda sam radila u hotelima, u prodaji, financijama, organizaciji događanja, tako da imam iskustva.
0: Kako vidite smjer u kojem bi turizam u Župi trebao ići? Mi kad smo tu došli vidimo već gostiju ima.
1: Da, prvenstveno bih voljela naglasiti kako imamo izvrsne temelje i kako su turistički pokazatelji stvarno odlični i sad je na nama da samo nastavimo raditi u daljem razvoju ponude. Svakako ono što ja vidim kao ključno je to da bi se turizam u budućnosti trebao temeljiti na održivosti. Cilj je svakako uključiti što više lokalnu zajednicu, a pogotovo mlade.
0: Koje su prednosti župe, što bi one mogle značiti za baš ovaj turistički segment?
1: Pa, Bogu hvala, Župa je stvarno bogata prirodnim bogatstvima. Osim prelijepih plaža i mora, za koje vjerujem svi znaju, imamo i bogat zaleđe, to je unutrašnjost Župe koja je prelijepa i također i bogatu tradiciju i običaje. Samo je sad na nama da to mi pametno ukomponiramo, uklopimo u turističku ponudu. To nije lako, niti je nešto što možemo postići preko noći, ali treba krenuti, treba raditi i ja smatram da je to ispravan put.
0: Evo, što mislite najprije poduzeti, koji su neki prvi koraci? Evo, znamo da je tek prvi tjedan, ali sigurno su planovi već negdje, barem u zraku.
1: Pa trenutačno smo pomalo ulazimo u srce sezone, tako kad je najveća koncentracija turista u Župi. Krenulo nam je i župsko ljeto, mnogo je događanja, svakako je na nama sad prvo da operativno to sve iznesemo i uz mjerenje učinkovitosti, ti bi nam pokazatelji jako puno trebali, odnosno bili bi nam jako dobra podloga za sva buduća planiranja i događanja i manifestacija, kako za ostatak ove godine, tako i za iduću godinu. Znači, to su neki prvi koraci, iznijeti sezonu i što više analizirati tržište.
0: Želimo u tome puno uspjeha, puno hvala što ste našli vremena evo ove prve dane, vjerujem da će biti još ovakvih druženja.
1: Hvala i vama, hvala vam na prilici, evo još se jedan put zahvaljujem na svim čestitkama i ukazanom povjerenju. Pred nama je puno posla, ali i puno prilika, vjerujem da ćemo zajedničkim radom, pogotovo u suradnju lokalne zajednice, općine, udruga i svih naših stanovnika, da ćemo nastaviti graditi Župu kao poželjnu i prepoznatljivu destinaciju i koja čuva identitet i kvalitetu života. Evo, hvala još jednom.
0: Hvala vama. Bila je to, poštovani slušatelji, Pere Kristović, direktorica turističke zajednice Župe Dubrovačke. Sviramo, ostanite još s nama uz županijski džir Radio Dubrovnika.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: U nastavku županijskog đira, poštovani slušatelji, ako ste bili, ako ste i dalje naš redoviti slušatelj, onda vjerujem da će vam sljedeći glas biti itekako poznat. To je naša zapravo višegodišnja dopisnica iz Župe Dubrovačke upravo, a ujedno voditeljica Osijeka za društvene djelatnosti i kulturu u općini Župa Dubrovačka, Katarina Barović. Katarina, dobro nam došla.
1: Dobar dan, pozdrav svim slušateljima iz Župe Dubrovačke. Drago nam je uvijek ugostiti Radio Dubrovnik. Uvijek smo lijepo surađivali sa obrađujući aktualne teme iz Župe Dubrovačke u emisiji Županijski džir.
0: Pa ja moram priznat, mislim, u nekoliko sam prigoda to istaknuo, nedostaju mi naši dopisnici jer smo imali lijepu suradnju i u programu i van programa. Međutim, ono što potvrđuje i ovaj susret je da naša suradnja zapravo na neki drugačiji način i dalje traje. Ja zahvaljujem na uvijek velikoj spremnosti za pomoć u organizaciji emisije kao i ove danas.
1: Pa tako je, evo, tema u Župi nikad ne nedostaje. Malo smo promijenili koncept sa onog tjednog na ovaj nekakav mjesečni ili tromjesečni sa obilježavanjem nekakvih aktualnosti koje popraćuju Župu. Drago nam je uvijek izvijestiti. Mještani to i prate. Često nas zaustave na cesti i dođu ovdje, kažu da im nedostaje onaj tip emisije, ali evo, mi ćemo to nadoknaditi i ovim putem, nije nikakav problem.
0: Zbivanja doista ima puno, ima i puno ljudi koji su zanimljivi, koji vrijedno rade, kao stanovnica Župe u ostalom, to se može potvrditi iz prve ruke, vjerujem.
1: Pa tako, evo, kad smo dogovarali ovu emisiju, moj zadatak je bio nekako izvijestiti što je to bilo u proteklom mjesecu. Bogatstvo događanja je bilo veliko, a samim tim povod je bio i zapravo obilježavanje obljetnice oslobođenja Župe Dubrovačke i proslava dana općine koja se obilježava 26. svibnja. U sklopu same proslave i onog nekakvog protokolarnog najbitnijeg dijela gdje odamo počast onima koji su život dali za domovinu, svečane sjednice i uručivanje nagrada ovogodišnjim laureatima. Proteklog mjeseca u Župi se događalo niz različitih aktivnosti koje su od onih sportskih, od kulturnih, od edukativnih, ali sve sa nekom temom očuvanja kulturne baštine. Pa smo imali jedan projekt, o čemu će vam kasnije više reći i vaši sljedeći gosti, dječjeg vrtića, koji su na prekrasan način zapravo sa djecom, sa onim najmanjima, obilježili kroz razne projekte očuvanje kulturne baštine. Imali smo čišćenje izvora na Bravincu, razne likovne radionice, i starije osobe su se uključile u radionicu izrade nakita, tako da smo obilježili nekako od onih najmanjih do najstarijih, provukli smo Župu, obilježili smo te svečane dane u Župi kroz sportske aktivnosti, kroz kulturna događanja. Mislim da je bilo zanimljivo mnogima i da je ova godina baš bila posebna.
0: Možda vrijedi istaknuti laureate, evo, jedan od njih će biti naš sljedeći sugovornik, gospar Miše Devčić. To su uvijek lijepi trenuci, pa odavanja priznanja onima koji su dali doprinos Župi kakva jest danas.
1: Tako je, u sklopu svečane sjednice koja je ove godine održana u samostanu Svetoga Vičenca, dodijeljene su nagrade. Jedna koja se po prvi put pojavila u Župi Dubrovačkoj je zapravo nagrada počasnog građanina općine Župa Dubrovačka, a to najviše priznanje, odnosno titulu počasnog građanina, dobio je gospodin Trpimir Macan za njegov izniman doprinos znanstvenom i kulturnom razumijevanju hrvatske povijesti sa posebnim naglaskom na teme vezane uz jug Hrvatske i Dubrovačko područje. A nagrada općine Župa Dubrovačka u kategoriji godišnjih nagrada ove godine pripala je kulturno-umjetničkom društvu Marko Marojica, i to povodom 50. obljetnice njihovog djelovanja, čime se prepoznaje njihov dugogodišnji doprinos u čuvanju kulturne baštine. A jedna zanimljiva nagrada išla je gosparu Miši Devčiću za njegov dugogodišnji predani rad u Župi Dubrovačkoj, i to osobito na području očuvanja tradicije, sakralne baštine i društvene solidarnosti. Laureati su bili iznimno sretni, iznimno počašćeni, posebno je to istaknuo gospar Miše Depčić, koji je u ime svih se zahvalio i zapravo istaknuo koliko mu ta nagrada znači.
0: Evo, ono što slijedi svakako su ljetni mjeseci, ljetno razdoblje kad će ovdje biti i velik broj gostiju. Čuli smo, priprema se i ljeto u Župi. Dakle, bit će sadržajno, bit će i gužvovito.
1: Pa svakako, Župa je prekrasno mjesto. Često gosti koji borave u gradu Dubrovniku i nekako prema aerodromu kad idu, odspavaju u Župi onu jednu noć misleći da su blizu, zapravo uvijek reću trebali smo ostati ovdje čitavo vrijeme jer je jako lijepo u Župi, prekrasan je osjećaj prirode i ljeta koji se ovdje na nekakav poseban način osjeti. Svakako događanja će biti, o tome će vas izvijestiti kasnije direktorica turističke zajednice. Program Župskog ljeta obuhvaća aktivnosti koje su zanimljive kako turistima, tako i našim mještanima.
0: Katarina, puno hvala za razgovor, za pomoć u realizaciji emisije. Veselimo se i nastavku.
1: Bilo mi je zadovoljstvo. Uvijek ćemo se odazvati vašem pozivu. Uživajte danas u danu. Želim vam svu sreću.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Katarina Barović, voditeljica odsjeka za društvene djelatnosti i kulturu općine Župa Dubrovačka, ali nama ipak naša kao dugogodišnja dopisnica upravo u ovu emisiju. Dakle, u Župi smo Dubrovačkoj, ovo je županijski džir, ostanite s nama.

0: 10 je sati i 36 minuta, poštovani slušatelji, ovo je Županijski džir Radio Dubrovnika. U nastavku nam se telefonom u emisiju javlja gospar Miše Devčić, laureat nagrade općine Župe Dubrovačke u ovogodišnjem danu općine. Gospar Miše, dobar vam dan, čujemo li se?
1: Dobar dan, živjeli, čujemo se.
0: Evo, prije svega vrijedi red je čestitati na ovoj nagradi. Evo, čuli smo već i u emisiji kratko da ste bili doista iznenađeni i zahvalni na nagradi. Evo, kako je to za vas prošlo? Što vam znači nagrada?
1: Pa slušajte, dobro, znači, nisam ja nikad bio za nikakve nagrade, gura se šta mamo, ali eto već kad je došlo, dobro je, hvala svima. Tako.
0: Nagrada je u vaše ruke došla budući da ste, evo, duge godine, zapravo cijeli život doista doprinijeli Župi Dubrovačkoj, rođeni ste u Platu, dakle cijeli vam je život tu.
1: Pa jesam, bio, radio sam 37 godina u elektrugu u Župi na održavanju, svakom sam kogu sam nastojao mogu pomoći, prijatelj sa svakim bio i tako. Vamo kod crkava sam puno i to doprinio, to mi bila želja da se obnovi, da se neka i ova starinski običaj da se zadržu i tako.
0: Župa doista ima puno običaja, ima puno vrijednosti koje treba čuvati. Evo, tu se prepoznao vaš doprinos. Vi ste član bratstva.
1: Župa Dubrovačka ima dosta, dosta toga, sad bi trebalo sve to da se zadrži ove mlade malo uputiti tako naj.
0: Kako ste zadovoljni mladima, žele li, vole li učiti od vas starije?
1: Treba i malo pokrenuti, ali dobro, nije lošo. Za sad imam unuka, imam ovdje dva susjeda, dobra, tri, jednoga i tamo iz Plata. Tako kako je treba pomognu, skoču. A nekako da nas danas se mladi puno i radi se svega tega, pa neka nema i ni vremena.
0: Koliko se kroz ove godine vašeg života i djelovanja u Župi, Župa promijenila? Narasla je svakako.
1: Pa slušaj, narasla je dosta. Ja se sve sjećam kad mogu sve nabrojiti kuće koje su postavile od Plata do Dubca do 60. godine, tako, a sad ima se to više raslo. Da kad sam počeo druge radi nije bilo nego samo ono stare kuće, pa tek onda u 70. je počelo pomalo seljavanje, izgradnje, tako. A dobro je to, dobro je sve u svemu, su tu su došli naši Hercegovci, katolici, sve skupa. I tako, tu se uklopili mi s njima i s nama.
0: Vrijedi istaknuti, evo, da ste u bratstvu Svetoga Ivana Krstitelja u Platu čak 43 godine nosili barjak Svetog Ivana na festu.
1: Jesam, nosio sam čak i one ratne godine 92. Jesam nosio barjak sa mnom iz doma, kad smo ih napuštali. Tako sam ga nosio, bilo nas, ja mislim, petorica, ja, pokojni Mato Duper, Antun Kraljić, ja mislim, onaj Cvijeto Cvjetović, ja mislim, jeli, nije Cvjetović, nego, tamo sam sjeti iz Šumeta, on je baš bio u vojski, pa je taj dan bio slobodan, došao u uniformi, nosio onaj Kapetanić. I tako,
0: duge su to godine...
1: Skupilo se. Tako smo, nijesmo govorili, hoćemo li sploča, krenemo, hoćemo, pošto bude, krenuli napile i normalno sve se obavilo bez trombonijera, bez išta misa, bilo katedrali, odlično je prošlo sve.
0: I da se u sve te godine niste umorili?
1: Kad ne može se umoriti, kad čovjeka nešto voli. Uh-huh. A evo mi do godine će im biti 50 godina, da sam crkovinar u Župi Mlini. I ujedno sam i član pastoralnog vijeća. A i pa iduću godinu isto po svetom kati, a i žena napunjamo 60 godina braka.
0: Ej, ni u 60 godina se niste umorili.
1: A ne znam, dobro sam izdržao.
0: E, vrijedilo bi možda pita gospođu što ona kaže.
1: A ništa što ne kažu ženske, će vas zamli na svoju vodu, ali dobre. A slušaj, ima svega, kroz život treba proći, ali vas onaj... Mnoge stvari treba jedna i druga strana progutati, ali sve sto sitnice neke. Ne smije se nikad nešto zađeja pa kaže, ona treba naći nekaj kraj. Jedna strana mora popuštiti. Pa bi ja vas da rekao, da vas da pametniji popušta. A dobro, bio sam prije 7 godina čuga, nisam rubica, nikad s nikim zakopčao, niti sam, danas mogu svakom u oči pogledati i javi se svakomu i drago mi proći kroz rupu, sresti se malo sa vidim starijim, tako.
0: Možda vrijedi istaknuti, evo, spominjući župu Mlin, i danas je srce Isusovo, to se također u župi slavi.
1: Jes, pa bio bi ajto sišao u sebe, no svaku godinu ko sam to u neđi, pa no, sam nacikla mi ruka u šaki, pa sam sa ukipsu, pa nije sam išao. Većinom idem u Srebrno.
0: Proće nam, mlado je.
1: Ma to ja se, to mi tješi. U Srebrno mi sad bude u onom kapelici srce Isusova, tako vas da smo pođemo tamo, a onda Sveti Antunije, sad ja mi znači bio u centru, nije sam bio u Neđiju, na mislim. A inače sam ja bio zavjetom Svetog Antunije, kad sam imao 6-7 godina udarila mauta, sam da preživio. Tako.
0: Dakle, za, i za vas je zapravo sutra također velik dan.
1: Pa jesu. A onda na... onda sam u ovom drugo, u drugi Hrvatskog domu brana, pa idemo, bilazimo malo. Godišnjica vije strati i šta je toga. Pa smo neđe dakle, bila koč, ili Vela Luka, gore, ona, Lombarda i tako.
0: Svakako, godine ispunjenog života i profesionalno i privatno našli ste za sve, za svakoga vremena.
1: Pa jesu. Pa slušaj, kad se nešto voli, to može sa svakom voza nađe vremena nekako. I sad neka ljudi dođu pa me ajde nešto vidje napravi, daj nešto savjet neki tako vas za neka.
0: Gospod Miše, puno vam hvala na javljanju u našu emisiju.
1: Da smo se čuli.
0: Također hvala. Želimo vam dobro zdravlje i još jednom čestitamo na nagradu.
1: To je najglavnije. Zdravlja i mira, pa će drugo svega biti.
0: Tako je, tako je, tako je. Hvala
1: vam.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, gospar Miše Devčić, laureat općine Župe Dubrovačke ovogodišnje uz dan općine. Još malo glazbe, a onda nastavljamo džiravati po Župi Dubrovačkoj. Ostanite s nama.

koliko sam puta uhvatio sebe kako gradim kule u pjesku, u zraku.

0: I dalje ste uz županijski džir Radio Dubrovnika, poštovani slušatelji. Naš je sljedeći sugovornik Štefi Bogdan, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Evo, jučer je gorilo u Župi blizu Gornjeg Brgata iznad magistrale, ali na sreću to se brzo riješilo, nije li?
1: Pa da, evo, nesreću brzo smo riješili, mislim isključivo zbog toga što u zadnje vrijeme funkcioniramo nekako da sve okolne postrojbe odmah alarmiramo i to je se zasad pokazalo ključnim. Jučer je bio taj vjetar, tako evo, na požaru je bilo 90 župa, 20 vatrogasca, 6 vozila, JVP Dubrovački vatrogasci, 2 vozila, 4 vatrogasca, DVD Rijeka Dubrovačka, 5 vatrogasca i 2 vozila.
0: U nadi da nećete imati puno posla, vrijedi se osvrnuti zapravo da je 40 godina DVD-a Župa Dubrovačka, lijepe su to godine i obilježili ste ih dostojno.
1: Pa da, evo, to je ovo zadnjih 7-8 mjeseci najbaš nekako turbulentno, ali u pozitivnom smislu. Na 12. mjesecu smo imali izbornu skupštinu gdje se biralo vodstvo dobrovoljnog vatrogasnog društva, zapovjednik i zamjenik zapovjednika su ostali isti. Izabrali smo novog predsjednika, gospodina Štefija Ljubimira, evo, koji se na našu sreću uhvatio te funkcije i možda je sad pravo vrijeme da mu se zahvali na

0: Važno je zvati se Štefi, dakle.
1: Pa evo, u naše DVD-ovima bi da je to neko nepisano pravilo.
0: Osim toga, evo, zapravo je počela protupožarna sezona, odnosno evo možda ono što prvo naši slušatelji moraju zapamtiti, nema paljenja vatre na otvorenom.
1: Pa da, to je, mi ćemo uvijek apelirati na stanovnicima i na turistima i gostima da se toga pridržavaju, znači strogo je zabranjeno od 1.6. do 31.10. paljenje na otvorenom prostoru kao i bacanje opušaka. A jedna od ključnih možda preventivnih mjera je da svak očisti oko svoje kuće, okućnice, tako da smanjimo rizik na minimum.
0: Koliko posla imate, koliko intervencija, kad kažemo vatrogasci, odmah nam je požar prva asocijacija, međutim vi imate čitav niz drugih aktivnosti koje provodite, koje radite.
1: Pa da, široki je spektar tu intervencija, spašavanje ljudi, osnovno imovine, životinja. Pa evo sad smo malo osim intervencija i uključili se i aktivirali se za rad i s djecom i to je jedno od ključnih čimbenika za rad dobrovoljno vatrogasnog društva jer ako nemamo djece kasnije nećemo imati ni članova. Zato smo i organizirali dane otvorenih vrata DVD-a Župa Dubrovačka. To je sve u sklopu ovog što ste malo prije spomenuli, 40 godina DVD-a Župa Dubrovačka. Znači cilj nam je bio privući mlade i djecu i nekako možda i cijelom stanovništvu Župe Dubrovačke pobliže prikazati neki rad vatrogasne službe. To nam je, mislim, pošlo za ruku, reakcije su pozitivne, tako da smo nekako i odgovorni, morali bi za dogodne organizirati te dane otvorenih vrata. Sad nam je, kroz 6. mjesec ćemo nastaviti organizirati upise djece u DVD, a neki krajnji cilj nam je osnovati možda 2 ekipe za natjecanje. Nadamo se da ćemo u temu uspjeti, to je nekako nešto na čemu moramo raditi. Vozila će biti uvijek, tehnike će biti, ali ako ne bude vatrogasaca, sve nam je to za ludo.
0: Koliko je teško prikupiti ljude, odnosno organizirati ljudstvo za rad?
1: Pa evo, u ovo novije vrijeme nekako svi negdje letimo, to je malo problem evo i s djecom, zato bi htjeli kroz 7. i 8. mjesec, kad nemaju škole, kad nemaju neke aktivnosti ostale, da ih možda tim zabavimo, animiramo, a pogotovo ljude za rad, svi idu prema turizmu. Zato sam i zadovoljan s ovim članstvom našim, pogotovo ova teška vremena. Evo, jučer na intervenciji odazvalo se 10 dobrovoljnih članova, što je to jedan dobar rezultat, s obzirom da je radni dan i da je jutro bilo 11 ura ujutro. Tako da mislim, evo, da za sad radimo dobar posao i treba će možda nastaviti tako, ako ne i malo bolje.
0: Pred početak smo ljeta, sezone, bit će tu i dosta gostiju, nadamo se da ćete imati mirno ljeto. Kako je bilo prošlogodišnje?
1: Pa evo, nekako, daj Bože da i ovo bude kao prošlogodišnje, bilo je nekih intervencija, ali ništa to sad nije bilo da je trebalo aktivirati snage možda s cijele županije. To intervencije koje mi možemo odraditi, to mi nekako i ne računamo kao neke, to nam je svakodnevno i zato smo tu.
0: Evo, vrijedi iznova apelirati na naše sugrađane da budu odgovorni.
1: Pa da, to nam je jedino važno, ako oni ne budu odgovorni za ludu, mi možemo govoriti, tupit njima, ali sve je na njima, a ako se dogodi, ne daj Bože, primijete dim ili vatru, obavezno zazvati 193 ili za područje naše općine Župa Dubrovačka 486005 i mi smo tu da reagiramo.
0: Hvala vam puno, doista želimo mirno ljeto.
1: Hvala lijepa i nadam se da će biti tako.
0: Bio je to, poštovani slušatelji, Štefi Bogdan, zapovjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka. Ostanite i dalje s nama.

0: Poštovani slušatelji, ovo je Županijski G Radio Dubrovnik, ovaj smo petak u Župi Dubrovačkoj, a naša sljedeća sugovornica je ravnateljica Dječjeg vrtića Župa Dubrovačka, Nikolina Đaja. Nikolina, dobar vam dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, svih vas lijepo pozdravljam.
0: Evo, vrtić je ovdje nama blizu, mi smo u zgradi općine, pa kad smo dolazili vidjeli smo tete kako djecu vode u šetnju, svi koriste ovaj lijep dan.
1: Tako je, blagodati mjesta.
0: Upravo to, puno je djece u vašem vrtiću, zapravo evo sad negdje pred početak ljeta čini mi se da se podlače crte i da se sve zbraja.
1: Tako je, Dječji vrtić Župa Dubrovačka trenutačno ima 511 upisane djece.
0: Upisi za sljedeću godinu jesu li zaključeni, je li taj dio gotov?
1: Evo, upravo smo zaključeni, su svi roditelji koji su mogli podnijeti dokumentaciju, ti su rokovi gotovi, upravo dovršavamo liste upisa. U ponedjeljak 15. će biti rezultati upisa.
0: E, u ponedjeljak će svi sigurno budno pratiti informacije iz dječjeg vrtića. Vrijedi se osvrnuti i na one aktivnosti koje ste imali tijekom godine. Dosta radite s djecom na očuvanju kulturne baštine. Imali ste krajem svibnja, ne tako davno, otvorenje jedne lijepe izložbe, pa o čemu je i jedan lijep i zapravo širi projekt, o čemu je tu riječ?
1: Tako je, od jedne male ideje uistinu smo došli do festivala Zavičajna baština u oku djeteta, na što smo jako ponosni. Ponosna sam na odgajateljice koje su radile na tom projektu i radi se o 3 odgojiteljice i uistinu su hvale vrijedan projekt započele, isplanirale i dovršile i provele do kraja i baš smo ponosni na to. Ponosni smo na sve roditelje, na svu djecu koja su sudjelovala u festivalu, pa tako i na susjedne vrtiće koji su se uključili u projekt, od Metkovića, Ploča, Slanoga, do vrtića Mala kuća, to je Pčelica Mokošica. I vrtići Dubrovnik uistinu su iz cijele županije pristizali radovi, dječji radovi.
0: Što je to obuhvaćalo, koje su zapravo bile teme, odnosno podteme?
1: Ove godine je tema bila tradicijski nakit i obrađivao se nakit cijele naše županije. U dječjem vrtiću Župa Dubrovačka naravno naglasak je bio na župskom tradicijskom nakitu. Imali smo radionicu i za roditelje i za djecu, pa i za bake i djedove, gdje smo imali stručno vodstvo i predstavljanje tradicijskog nakita od više kustosice Etnografskog muzeja Dubrovnik i našeg roditelja povjesničara koji predava povijest u osnovnoj školi Župa Dubrovačka. Također smo imali kreativne radionice za djecu, kolaž radionicu i radionicu koja je vodila akademska slikarica Lena Kramarić za djecu i roditelje, gdje se isto oslikavao i crtao župski nakit, te smo imali veliki natječaj na županijskoj razini koji smo uputili svim vrtićima i školama, odnosio se na djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole gdje su mogli na plahte slikati tradicijski nakit. I ti su radovi bili izloženi župskom šetnicom u Srebrenom i to nam je u biti bio kao zadnji dan, zaključni dan festivala ili svečano otvaranje izložbe radova. Gdje su, znači, na tom svečanom otvaranju su sudjelovala djeca iz KUD-a, najmanji članovi KUD-a, najmlađi članovi KUD-a u stvari, djeca iz škole, osnovne škole Župa Dubrovačka, djeca iz vrtića Župa Dubrovačka sa Kamašibajim pričom i sudjelovala su djeca sa tradicijskim plesom iz dječjeg vrtića Mala kuća iz Mokošice. I u biti još smo imali i plesni studio Lazareti, gdje su na moderan način cure predstavile tradicijski ples.
0: Dakle, bilo je vrlo sadržajno, uključilo je velik broj ljudi, evo svih generacija, ne samo vaše djece, nego i njihovih obitelji. Koliko je teško to sve organizirati i animirati sve te ljude?
1: Pa uistinu je bilo zahtjevno sve to organizirati i koordinirati jer je održavala se ova organizacija na više različitih razina i sa više različitih ljudi, ali evo uspjeli smo sve i tu su dosta još voditeljicama festivala su pomogle i druge odgojiteljice i uistinu da nismo bili jedan tim ne bi to uspjeli i tu smo još imali veliku podršku i potporu i financijsku, ali i logističku od strane osnivača i općine Župa Dubrovačka, a također nam je financijski pomogla i turistička zajednica Župe Dubrovačke.
0: Dakle, dobro funkcionirate kao tim unutar vrtića. Koliko ima odgajateljica i je li vam treba zapravo još ljudi?
1: Odgojiteljica trenutačno imamo 60, to isto varira uvijek broj, jel imamo stalno zaposlene i imamo li nekoga na zamjeni, pa da se tu vodi broj od 60 do 67. Pa uvijek fali ljudi, nikad nije dovoljno ljudi, tako da i vrtić je tako dinamičan da vi svaki mjesec dana imate neku izmjenu. Tako da ljudi nikad dosta, ali mislim da jako dobro funkcioniramo sa trenutačnim uvjetima.
0: Evo, ljeto je pred vratima, danas je zadnji dan nastave u školama. Kako funkcionira ljeto u jednom dječjem vrtiću?
1: Ljeto u dječjem vrtiću je gužvovito i čak bi mogla reći zahtjevnije nego zima, jer tu imamo i mi idemo na godišnje, s tim da se naš godišnji nije uređen kolektivno kao u školi, pa da se zatvaramo. A u zadnjih godina je potrebe mjesta i ljudi koji ovdje žive, mi smo turističko mjesto, naravno ljudi rade i rade i bake i djedovi, svi danas rade, tako da su potrebe za vrtićem sve veće i veće, ja bih rekla svake godine veće i veće, a mi isto imamo potrebu, to jest djelatnici moraju poći na godišnji. Tako da je svake godine, ja bih rekla, sve zahtjevna organizacija rada preko ljeta. Imamo povećan broj djece tada u skupinama, a imamo i onda dovedemo, imamo i treću odgojiteljicu, ali u svakom slučaju su to jako zahtjevni i uvjeti i ovaj način rada djeti.
0: Ipak uspijevate i dinamika aktivnosti i funkcioniranja vrtića za vas je 365 dana u godini.
1: Tako je, u vrtiću nikad ne prestaje, nema odmora u vrtiću.
0: Evo, ipak želimo da vam ljeto bude ugodno, budući da je u župi tako lijepo. Hvala vam puno na razgovor i dolasku u našu emisiju.
1: Eto, hvala vama, još se jednom lijepo zahvaljujem.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Nikolina Đaje, ravnateljica dječjeg vrtića Župa Dubrovačka, u nastavku malo glazbe, a onda džiravamo. Ostanite uz nas.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Poštovani slušatelji, naša sljedeća sugovornica u županijskom džiru Radio Dubrovnika ovdje u Župi Dubrovačkoj je Maruška Sambrajlu iz udruge Kurenat. Najavljujemo ovogodišnju puntiželu, ali prije svega Maruška, dobar dan, dobrodošlica u našu emisiju.
1: Dobar dan, hvala tebi i pozdrav slušateljima.
0: Evo, još jedna puntižela, što se sprema?
1: Ove godine 30 godina od prve puntižele, tako da smo odlučili dva dana da bude puntižela i temu se stvarno veseli mi, a ja mislim svi ljudi. Znači 26. i 27.6. imat ćemo spektakle. Počinje u petak u 6 popodne, otvara kamenolom, iza tega imamo gruhak koji stvarno će napraviti jedan odličan projekat sa više izvođača, pjevač je Marko Vukić, iza toga je Rambo Amadeus, pa My Baby, to je bend iz Nizozemske, pola Novi Zeland i završnu večer zatvara Dino Jelusik koji je već bio prije 2 godine, tako da je on izrazio želju ove godine da svira, tako da nam je posebna čast, a onda u subotu počinje u 3 popodne. S obzirom da nas je nogomet prekinuo koja je utakmica u 11 na večer, ali dobro, neka bude tako, ali je trebalo biti. Znači New Noise je prvi band koji će biti, ove cure koje su ove godine na Doom Motion imale svoj nastup, imamo Nijanse, Zoster, Letu Štuke, Prekala i jednu isto kompilaciju župskih muzičara, Future Shock, mislim da je to čisto biti jedno baš spektakl, to će biti, on nam je zadnji band prije utakmice.
0: Jaka imena za jaku obljetnicu.
1: Pa tako, ja mislim da zasluživamo i dva dana i tako jaka imena.
0: 30 godina, je li proletjelo?
1: Pa jes, onako u momentu kad gledam 30 godina, najme meni, gdje mi je prošlo život moj, ali dobre.
0: Kroz tih 30 godina stvarno je bilo jako puno imena, jako puno izvođača, mnogi od njih koji su napravili lijepe karijere, koji su se istakli u tom glazbenom svijetu, negdje u svemu tome je doprinijela i puntižela.
1: Pa mislim da jest, možda će nekome zvučat smiješno, ali recimo Vatra je prvi put bila u nas, pa je onda, ne znam, evo danas je stvarno dobar bend. Mi smo, dobro, fali peti, isto tako, dobro, jedan dijel lokal patriotizam, možda tako, ne, Linski kamen, ne znam koliko ljudi znaju za njih, ali su stvarno jedan genijalan bend koji nam je godinama dolazio, jedno vrijeme nisu rodili, ali sad su se ponovo okupili, tako da, mislim, gruhak, nećemo ni pričat od njima, sve najbolje naravno.
0: Puntižela je oduvijek bila, evo, kroz ovih 30 godina, prilika baš za dubrovačke i to mlade glazbenike da naprave neke pa prve korake.
1: Pa tako je, puntižela je osnovana u stvari jer nije se iz Arata imalo gdje svirati, tako je jedna ekipa koji poprilično su bili muzičari, mi uvijek znamo reći da smo napravili zabavu za sebe i onda je tako 2-3 godine su krenuli bendovi izgrada, onda smo vidjeli da možemo se malo više proširiti, tako da su onda počeli gostovati ovi drugi bendovi. Zato mi izričito drago da ove godine baš ove cure New Noise, da će one biti otvarače u subotu, jer zato je puntižela i postala, znači da mladi bendovi, a one su poprilično mlade, tako da nam je stvarno na kraju i čast, pratit ćemo njihovu karijeru buduće.
0: A one su baš bile zapažene na Doom Motionu, o njima se priča.
1: Tako je, pogotovo zbog vokala, jer je kćer pokojnog Borisa, onda je to još više jedan level gore.
0: Prilika pa i slučajnim prolaznicima i gostima da se malo zaustave, da poslušaju pa i da se zabave, je li tako?
1: Ma tako je, gost isto, recimo lani sam imala slučajeva gdje nisu, ono, par cura mi je došlo, nisu mogli vjerovati da imaju koncert koji je gratis, znači svugdje negdje u svijetu se nešto mora platiti, one su stvarno bile oduševljene tom spoznaju, a meni je recimo ko puntižel uvijek zamišljena da se ne plaća ulaz, tako da je meni to normalno, a nekim drugim nije normalno, sad je pitanje što je ispravno, jeli, ali svakako, to se recimo ko ne zna, ulaz je slobodan i uvijek će tako biti, nikad mi nećemo naplaćivati ulaznice.
0: Koliko je teško okupiti sve te ljude, sve to organizirati, producirati, ok, kroz godine se stegne neko iskustvo pa i poznanstva, to ide brže, ali nekako čini se da je u posljednjih godina za bilo kakve aktivnosti ipak malo teže skupiti ljude.
1: Pa teže je skupiti ljude, što se tiče recimo ljudi na terenu, teže je skupiti ljude. Meni osobno lakše sad doći do nekog benda nego volontere skupi da se nešto odradi, što je recimo prije bilo nezamislivo, imali ste više ljudi koji će vam pomoći, a možda se teže dolazilo do izvođača, tako da, ali dobro, evo, isto na kraju uspijemo sve napraviti, pa onda smo sretni.
0: Kroz 30 godina promijenili su se evo i ljudi u organizaciji, puno je ljudi dalo ruke, ali neke ključne ruke su tu uvijek.
1: Pa uvijek su ljudi neki isti tu, znači možda ne mogu sudjelovati uvijek, ali znate da se možete na njih osloniti, bez obzira je li bila puntižela ili neki drugi aktivnosti koji se mi u udruzi Kurenat bavimo.
0: Što još ima u udruzi, koje su novosti od kako smo zadnji put razgovarali?
1: Pa recimo ove godine smo imali suradnju sa Rotary klubom Dubrovnik, što je ono izlično, to mi je bilo čas kad su me zazvali. Oni su bili donirali 400 sadnica maslina za stanovnike općine Župa Dubrovačka i 10 sadnicima velikih maslina smo regalali osnovnoj školi Župa Dubrovačka i tamo ih posadili. Sada nam standardnite ljetna škola tehničke kulture i programiranja u suradnji sa zajednicom tehničke kulture Županijom, Tomom Sjekavicom i sa isto profesor sam Daljo Miljić Kralj, to je već 5 godina suradnja i to je stvarno odlično. Tako da, eko kroz nam je bio neki dan, prikupili smo 1435 eura za neku familiju župi, evo još nismo odlučili kome će točno ići, tako da idemo. Super talent, ako Bog da krajem 10. mjeseca, isto to smo lani krenuli s time, pa evo sad ćemo miđe, malo se širimo.
0: Nikad dosadno i vi se ne umarate.
1: A nikad osobno, ja mislim da sam takva po karakteru i da tako nije, sigurno bi se umorila, ali ne znam, ljubav je veća od svega tega, ono, nekom momentu vam stvarno dođe biti preko glave jer ste čovjek, ali kad se vidi uspije si, onda se sve to zaboravi.
0: I za kraj poziv našim slušateljima da dođu na puntiželu, osobito jer je ove godine 30. obljetnica.
1: Tako je, znači u petak počinje u 6 popodne i do 2 će biti poponoća, znači, a u subotu vam počinje u 3 ure i do 11 je muzika, jer je onda igra Hrvatska Gana, iako smo dole organizirali isto prijenos utakmice, tako da dođete svakako.
0: Maruška, puno hvala na uvijek brzoj reakciji i dobroj volji.
1: A hvala vama što nas pratite svih ovih godina.
0: Bila je to, poštovani slušatelji, Maruška Sambrajlo iz udruge Kurenat. Najavili smo puntiželu i druge aktivnosti udruge. Ostanite i dalje uz županijski džir koji je, podsjećam, evo, još nekih pola sata u Župi Dubrovačkoj.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Poštovani slušatelji, i dalje smo u Župi Dubrovačkoj, ovo je županijski džir Radio Dubrovnika. Naš posljednji gost je načelnik općine Marko Miloslavić. Dobar vam dan i dobro nam došli, ako smo mi kod vas.
1: Dobar dan, dobrodošli vi kod nas i lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
0: Evo, zapravo smo mi tu bili otprilike prije godinu dana i vi ste tek počeli radit. Godina mandata, evo, je nakon vas. Kad se osvrnete, kako je bilo, kako ste zadovoljni?
1: Pa, godina dana je prošla stvarno jako brzo, bila je izuzetno intenzivna, kako i treba biti. Nije lako biti načelnik bilo koje općine, pa tako ni općine Župa Dubrovačka. Međutim, evo, zajedno sa timom dao sam sve od sebe i mislim da smo za ovu prvu početnu godinu napravili dosta pozitivnih stvari. Ona je prošla brzo, evo već sad počelo je ljeto, neke pripreme smo napravili za ljeto, ali već smo sad počeli razmišljati što ćemo na kraju godine i planovi za sljedeću godinu.
0: Iz ove protekle godine, otkako ste tu, što biste izdvojili kao najvažnije ili možda čak vama najdraže da se dogodilo, da se napravilo?
1: Pa ne mogu puno, ne mogu konkretno izdvojiti jednu stvar, ali ja moram reći od ovih krupnijih stvari, drago mi je da smo uspjeli konsolidirati i provesti dalje ovaj postupak rekonstrukcije nadogradnje sportsko-rekreacijskog centra Čibača. Osigurali smo 2,1 milijun eura, on je sad u postupku izrade izvedbenog projekta, nakon čega ćemo pristupiti nabavi za izvođača i nadam se krajem godine da ćemo vidjeti onda i konkretne pomake. To je svakako jedan veliki kapitalan projekt. Drago mi je da se određene promjene, odnosno napredak vidi i na grublju Dubac. To je dugogodišnji projekt koji je se otegao iz razno raznih razloga, ali ono što je najvažnije je da idemo u smjeru njegovog završetka. To je svakako jako bitno. Uložili smo i uredili šetnicu Srebreno Kupar i uredili smo i obalni pojas. Evo, pripremili smo i razne projekte koji se tiču i ljudi iz starije životne dobi i mlađe. Tako da evo, nekako pokušavamo cijeli djelokrug i sve potrebe naših sugrađana zadovoljiti.
0: Nedavno je bio i dan općine, nešto smo malo o tome čuli kroz emisiju do sada, i to je prilika za nekako podvući crtu, osvrnuti se pa izdvojiti neke zaslužne ljude. Evo, kako je to prošlo iz vaše perspektive?
1: Pa evo, ja sam možda održao jedan možda malo neuobičajen govor tijekom svečane sjednice povodom dana općine i u njemu sam zapravo istaknuo da postoje ljudi koji na župsku trpezu, na župsku potrebu davaju više, davaju cijeloga sebe, i sjetio sam se i naših branitelja koji su u onim najboljim svojim danima mladosti dali cijeloga sebe za obranu naše domovine i naše djedovine, i na tome im evo i ovom prilikom moram zahvaliti. Ali postoje i ljudi koji kroz svoj rad

0: razno razni doprinose i obogaćuju ovu zajednicu, tako su i ovi ovogodišnji laureati. Takve osobe i mislim kao društvo da ih trebamo uvijek istaknuti, pohvaliti. To je lijepa jedna prilika i prigoda da ih i simbolično nagradimo za njihov dugogodišnji doprinos zajednici i razvoj župe Dubrovačke općenito. Meni je bila osobita čast da kao načelnik mogu uručiti te nagrade, a imali smo i jednu, ajmo reći mimo protokola, zahvalnicu, morali smo to napraviti jer naš dugogodišnji djelatnik, gospodar Nikša Kristović, je pošao u mirovinu. On je ovdje u općini, odnosno u onoj bivšoj mjesnoj zajednici od 82. godine, on je prošao i države i vlasti, vlade, uspone i padove na istom mjestu i mislim da je to raritet u državi sigurno, tako da takav jedan dugogodišnju vjernost i dugogodišnji rad isto tako treba istaknuti i nagraditi. Mislim da općenito u javnosti i u javnom prostoru se premalo govori o vrijednosti rada i vjernosti zajednici, a to je ono što nas čini jakima i to je ono što moramo poticati i moramo promovirati i one ljude koji jesu vjerni, koji su radišni, da ih naravno moramo istaknuti i nagraditi.
1: I pred župom je ljeto i srce sezone, bit će gužvovito, bit će sadržajno i o tome smo nešto čuli. Vrijedi upozoriti na oprez u prometu, evo od ponedjeljka će se i po tom pitanju nekako više kontrolirati stanje ovdje.
0: Tako je, kad govorimo o prometu u župi, svima uvijek je u fokusu promet na magistrali koji je naravno neodrživ i nije dobar, ali postoji ovaj promet unutar župe kroz naše nerazvrstane ceste, posebno pritisak obalnom području. Mi smo uspostavili 3 pješačke zone kako bi kvalitetnije kontrolirali taj prostor. S tim uspostavom tih zona imamo dodatne alate. Evo, svi znamo, uspostavili smo i prometno redarstvo, pa to je dio zapravo paketa mjera s kojima pokušavamo unaprijediti sigurnost i uvjete prometa. Sljedeće što je na nama da povećamo broj parkirališnih mjesta i da omogućimo prvenstveno našem lokalnom stanovništvu, onda i posjetiteljima kvalitetniji i lakši pristup točkama koji su od njihovog interesa. To je u sezoni obala, ali postoji evo i prostori za vrtići, škola i i slične neke žarišne točke o kojima planski pristupamo u suradnji naravno sa MUP-om i moram se zahvaliti ovom prilikom i policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanske županije. Oni su prepoznali naš trud i angažman i doista su nam pomogli u svakom segmentu, što savjetom, što praktično. I to je zaista jedna kvalitetna suradnja. Vjerujem da ćemo sa svim ovim aktivnostima koje smo mi donijeli i koje ćemo donijeti, da ćemo unaprijediti promet, barem ovaj unutar naše župe, a znamo što nam je potrebno da bi riješili ovaj promet preko D8 i preko magistrale, iako i za njega radimo dosta i na tome, iako se to prema vanka ne može i neće odmah primijetiti, ali konstantno smo u komunikaciji i sa ispostavom Hrvatskih cesta u Dubrovniku i sa MUP-om, pa evo i sa gradom Dubrovnikom, kako bi uskladili taj promet i kako bi omogućili, pa koliko god možemo, bolji protok vozila kroz župu Dubrovačku, koja je sad evo usko grlo, rekao bi, cijele Dubrovačko-neretvanske županije, i nikako ne možemo biti zadovoljni s trenutnim stanjem, ali evo sve institucije i općina i grad Dubrovnik radimo na tome kako bi to stanje i tu situaciju unaprijedili.
1: Ljeto je u pravilu vrijeme i za odmor, hoćete li imati vremena za to nakon godinu mandata, možda bi se to i moglo, ili?
0: Uz izuzo sam bio predah, od tad nisam, a nadam se da ću i tijekom ljetnih mjeseci svakako morat naći vremena odvojiti i posvetiti se obitelji koja je ovo dosta na neki način propatila mojim odsustvom, jer sam se maksimalno fokusirao na rad u općini.
1: Evo, želimo da vam ljeto donese i malo odmora. Puno hvala na razgovoru i na gostoprimstvu.
0: Hvala vama, hvala vam što ste došli. Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika.
1: Bio je to, poštovani slušatelji, načelnik općine Župa Dubrovačka Marko Miloslavić. Time smo zaključili ovaj županijski džir, ali zapravo i županijski džir za ovu sezonu, budući da nam kreće ljetna programska shema. U ovoj se emisiji nastavljamo družiti na jesen, to jest polovicom rujna. Hvala vam na pozornosti, poručuju Đoni Lešević i Mislav Čimić s terena, Ante Bešlić iz programske režije Radio Dubrovnika, dok nam je glazbu birao Alen Roki. Do nekog ponovnog radijskog susreta, do slušanja.

Podne, poštovani slušatelji, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu, primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije, a njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
1: Mi smo spremni što se tiče hrvatske policije, inače Ministarstvo unutarnjih poslova, ali i drugih institucija koje će u tome participirati. Mislimo da ćemo ono što nam pakt omogućava, a to je vraćati sve one koji nisu ispunili uvjete da za međunarodnom zaštitom na području Hrvatske, na području Europske unije, da će nam pakt u tom smislu biti važan alat kako bi se izbjegle te sekundarne migracije za obilaženje europskih pravila.
0: Svetkovina je Presvetog srca Isusova koja se svečano slavi na jezuitima. Središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će generalni vikar i rektor crkve Svetog Vlaha Ivica Pervan. Udruga Prijatelji Konavoske baštine organizira retrospektivnu izložbu Luka Capora koja će biti otvorena u 20 sati u samostanu Svetoga Vlaha u Pridvorju. I nije to jedini večerašnji događaj u samostanu u Pridvorju jer je u 19 sati otvaranje izložbe Stjepan Radić jučer, danas, sutra. Sudjeluje i klapa kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić Pridvorje. Večeras je u Sponzi modna revija kolekcija izrađenih od regeneriranog najlona nastalog recikliranjem odbačenih ribarskih mreža. Početak je u 20 sati i 30 minuta. A Park Orsula počinje novu sezonu programa predstava za djecu i obitelji u sklopu projekta Acoustic City Dubrovnik. Sve do nedjelje publika će imati priliku uživati u nastupu međunarodnog umjetnika, cirkusanta The Ambiguous Vagabond. Predstave počinju u 20 sati, dok će park biti otvoren od 19 sati. Ulaz za mlađe od 18 godina je besplatan. Počinju tradicionalni programi ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima u organizaciji Turističke zajednice grada te grada Dubrovnika. Prvo događanje je koncert u ljetnom ritmu po Jadranu Akademskog zbora Konkordija Filozofskog fakulteta iz Zagreba i to u 19 sati i 30 minuta u Kneževu dvoru. Predstava Luka Modrić, Moja igra, gostuje večeras i sutra u 19 sati u kazalištu Marina Držića. Redateljica je Arija Rizvića. Predstava je nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Namijenjena je djeci od 7 godina i starije. Iz sporta počelo je svjetsko nogometno prvenstvo, a do pobjeda su prvog dana došle reprezentacije Meksika i Južne Koreje. Meksiko je na otvaranju prvenstva bio bolji od Južne Afrike 2-0, a Južna Koreja je preokretom pobijedila Češku 2-1. Večeras u 21 sat igraju Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata ujutro Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Vremenska prognoza za dubrovačko područje u 12 sati. Vedro je i puše umjerena do pojačana bura. More je malo do umjereno valovito, a temperatura mora je 23 stupnja. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilip i Lastovo 23, Ploče 24, a Dubrovnik i Prevlaka 25 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1016 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslije podnevni program. I mi ćemo reći dobar dan, dragi naši, dobro nam došli.
2: Dobar dan i dobro došli.
0: Dakle, i ovo poslijepodne, uz dobru glazbu i vjerujem za vas zanimljive sadržaje, zajedno smo do 18. sati u emisiji Poslijepodne na 105 MHz, a uz naš kvizograd, Nauru popodne, danas se igramo na način najbrži prstić,
2: da.
0: Jel tako?
2: Zato što nam je posljednji kvizograd ove sezone, naime od sljedećeg tjedna prelazimo na ljetnu shemu, kvizograda više nema, tako da danas nagrađujemo samo one najbrže.
0: Nauru popodne 413-335 i 413-355, naši su telefonski brojevi otvoreni za vas. Danas vas radio valovima vodimo i do Orebića u naš teatar, a naša kolegica Karla će malo biti u studiju, a malo će biti Karla Jurilica, jer je ona sve pratila oko priprema i naravno pratit će i kvalifikacije svjetskog prvenstva električnih jurilica. Je li tako, Karla,
2: tako
0: Jurilica?
2: Je, tako je. Jedan svjetsko prvenstvo, ovo je treća utrka u nizu, ima ih, meni se čini, 7, ako se ne varam. Posljednja se vozila na Lake Como, na Como jezeru, a ova je sada u Dubrovniku, a sljedeća nam ide u Monako. Danas polufinale, kvalifikacije, a sutra finale.
0: Dakle, mi ćemo pratiti s Karlom Jurilice, a vaša lica neka budu vedra i nasmišljena, baš kao što su i naša ovoga poslijepodneva. S vama su Bruno, Mario,
2: Karla i Nike.

0: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo, navijačka euforija, a svjetskog prvenstva nema bez Shakire.
1: Dakle.
0: Daj, zapravo razumljivo svima, idemo naprijed.
1: Igrajmo. Da, Shakira je obojila posljednja 4 svjetska prvenstva, što svojim pjesmama, svojim glasom, ali i svojim nastupima koje smo imali priliku gledati. I ako ste sinoć možda gledali na drugom programu HRT-a, naši komentatori su prokomentirali da je Shakira u posljednjih 4 prvenstva više tu nego što je reprezentacija Italije, jer Italija se nažalost zadnje 3 godine uopće nije kvalificirala na svjetsko prvenstvo, iako imaju poprilično dobre rezultate i za sebe. 82. su osvojili prvo mjesto, 90. treće, 94. drugo i 2006. opet prvo mjesto. Međutim, ove godine su zadnju kvalifikacijsku utakmicu ipak izgubili i to su igrali na penale protiv Bosne i Hercegovine, koja igra večeras protiv Kanade, i to na način, jedan zanimljiv način, da je jedan od momaka koji je skupljao lopte po terenu, golmanu Italije Donjarumi, ukrao njegov šalabahter na kojem su upisali.
0: Da, i sve je bilo jasno kako da. I što.
1: Tako igre. Da, eto, Donjaruma nije znao kuda bi se bacao, lijevo, desno, tako da se cijelo vrijeme bacao lijevo i
0: pogreška.
1: I Bosna i Hercegovina je pobijedila na penale Italiju i ona se kvalificirala, dok Italija ipak nije.
0: Nije vici, istina živa. Mi nastavljamo dalje s dobrom glazbom na našim radiovalovima, našim školarcima, s obzirom da je zadnji dan, želimo sretan, veseo dan i naravno upise u srednju školu, posebno osmašima, jer oni danas slave, već smo ih susretali na našim ulicama, lijepo, dostojanstveno, mirno, oprezno, u zajedništvu i veselju, neka protekne i ovaj dan.
1: I neka im je lijepo ljeto.
2: Petak je dan za pravi program za vas.

0: Dužni smo još reći da vam ovo poslijepodne sve do 18 sati u našoj emisiji Poslijepodne na 105 glazbu bira Mihaela Soko.
1: Ali nije nam ona jedini glazbeni urednik koji će se danas družiti s nama. U 12.30 za nekih malo više od 5 minuta slušamo i glazbeni Pentagon Mila Kravarovića.
0: Vrijeme vedro uz umjerenu buru baš mi odgovara ovako. Vrijeme prekrasno, baš je od gusta. Temperatura zraka 26, tlak zraka 1016 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 30%, stanje mora 2, a u moru, evo, 20. Konačno i za mene, 23!
1: Eto ga. Taman, možeš sutra.
0: I ja ću uskoro buć.
1: Buć? Imamo li onaj buć? Moramo ga naći.
0: A onda ćete čuti što smo tražili. Vrlo uskoro.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Muzički Pentagon.
1: Bio je ovo Milo Kravarović sa njegovim muzičkim pentagonom svakog petka u 12:30.
2: Već smo govorili kako je počelo svjetsko nogometno prvenstvo i naš program smo glazbeno obojali time sa Shakirom, ali bit će riječi o svjetskom nogometnom prvenstvu i u našim sportskim minutama ponedjeljkom Ritam sporta tijekom ljetnih mjeseci, ali mi smo odlučili evo baš danas kako ćemo i mi komentirati to svjetsko nogometno prvenstvo petkom.
1: Da, svaki petak kroz popodnevno ovo naše druženje imat ćete priliku čuti jedan kratki rezime utakmica koje su se igrale kroz tjedan. Mi ćemo također dati jedan svoj komentar, možda neobično da dvije žene davaju komentare na sportsko natjecanje, ali eto, pošto pratimo jedna i druga, zašto ne?
2: A i naravno, sve žene pozivamo i djevojke mogu nam se uključiti petkom poslije podne na našim radiovalovima u toj maloj rubričici gdje ćemo se osvrnuti na utakmice koje smo odgledali.
1: Tako je.
2: Bit će zanimljivo, baš se radi.
1: Svakako, moramo smisliti jedan dobar džingl, da budemo onako baš upečatljive što se toga tiče i onda smo sve napravili, imamo cijeli paket.
2: Evo, već donosimo mali, kratki pregled onoga što je bilo i što nam slijedi.
1: Do pobjeda su prvog dana natjecanja došla je reprezentacija Meksika i Južne Koreje. Meksiko na otvaranju u prvoj utakmici u stvari cijelog ovog natjecanja bio je bolji od Južne Afrike za 2 gola, odnosno pobijedili su 2-0. Južna Koreja je uspjela pobijediti Češku 2-1 i to preokretom u posljednjim minutama.
2: Šabalala je li igrao?
1: Je.
2: Odličan je onaj da. Njegov ples, evo, to sam zapamtila.
1: Ne smijemo zaboraviti da nam je večeras veliko otvaranje i kanadskog i američkog, odnosno dijela ovog natjecanja. U 21 sat igrat će Kanada i Bosna Hercegovina. Kako smo malo prije rekli, Bosna se kvalificirala onom utakmicom, zanimljivom utakmicom protiv Italije koju su pobijedili na jedan jako zanimljiv način krađom tog šalabahtera njihovog golmana, tako da mislim da će svakako biti jedna zanimljiva utakmica. Znamo da Bosna i Hercegovina već tjednima slavi što su prošli kvalifikacije i što je zapravo im je čast što igraju baš ovu prvu utakmicu protiv Kanade večeras.
2: A kad smo već kod nogometa, onda ćemo spomenuti i ono što se događa večeras u našem kazalištu. Dakle, riječ je o predstavi Luka Modrić, Moja igra, večeras i sutra u 19 sati u našem teatru. Redateljica je Arija Rizvić, a predstava je nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom, namijenjena je djeci od 7 godina i starijima. Dakle, večeras u 19 sati Luka Modrić, Moja igra.
1: A mi do Luke i do nastavka ovog našeg popodneva sviramo dalje.

0: Vrati me, pjevala nam je Nina. Mi nastavljamo dalje do 13. sati Dobro popodne s dobrom glazbom koju za vas bira naša Mihajla. A u Nauru popodne ne propustite Kvizograd.
1: Tako je, danas u malo drugačijem izdanju Kvizograd nećemo ništa pitati, ali ćemo tražiti najbrži prstić. U 13 sati oglasit će se onaj naš Honeydew reklamni jedan spot, nakon njega ćemo se oglasiti mi, a onda i vi. Onaj prvi ko uspije izabrati broj i ući u naš eter, bit će pobjednik današnjeg posljednjeg ovosezonskog Kvizograda.
0: I onda ćete naravno s medenim proizvodima našega sponzora Honeydew-a u dugo toplo ljeto.
1: Tako je, do sada, do tada sviramo dalje.

0: 13 sati i 6 minuta u Kvizogradu ćemo opet biti nakon ljeta, dakle kada krene naša jesensko-zimska shema, do tad ćemo uživati u toplim danima, moru, suncu, dobra glazbi na 105 MHz. Ovom prilikom zahvaljujemo svim našim sponzorima koji su nas pratili u Kvizogradu u ovoj sezoni, a možemo reći da je zlatni sponzor bio Honeydew.
1: Baš je, tako je, ispratio nas je kroz cijelu ovu sezonu, barem od kad sam ja došla pa do sada.
0: Hvala svim našim sponzorima, hvala svim našim dragim slušateljicama i slušateljima koji su se igrali s nama, osvojili vrijedne nagrade. Dakle, Kvizograd odlazi na odmor, ponovno smo zajedno u jesenskim danima, kada počnu jesenske kiše, a do tada uživamo u dugom toplom ljetu. I za našu dragu slušateljicu koja je osvojila nagradu našega sponzora, gospođu Anu, Oliver, meni trebaš ti.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Gdje god da ste što god činili, želimo vam ugodno poslije podne na 105 MHz i ostalih 9 frekvencija. Evo, naša studijska Karla sad se pretvara u Karlu Jurilicu yes. i odlazi na svjetsko prvenstvo u našem gradu.
1: Tako je, odlazim na kvalifikacijske utrke jedan svjetskog prvenstva. Prva utrka bi se trebala utrkivati, voziti negdje oko 14 sati i 30 minuta. Vozit će se 4 stadija koje na kraju odlučuju ko sutra sjedi na prvom mjestu, kad bude start, ako na zadnjem.
0: Slušajte nas pozorno, je naša Karla Jurlica, javit će se oko 14:40-45 u naš program sa prvim informacijama. Ona je pratila sve ove pripreme u svezi kvalifikacija i sutrašnjih finalnih utrka. Dakle, sve ćete čuti iz prve ruke, s lica mjesta. Dakle, odlazi Karla u naš gradski porat.
1: Tako je, i čućemo se, nadam se da ćemo se i vidjeti, poslaćuti neke snimke, pa možda možemo nešto i objaviti, da malo i vi vidite kako to izgleda iz prve ruke.

Lijepljeno, nađeno. Bilo ljeto, bilo zima, bilo proljeće ili jesen, rubrika Izgubljeno, nađeno, uvijek u isto doba za vas na valovima Radio Dubrovnika, dakle od ure i po do ure i 35, 5 minuta za vas. Ako ste nešto izgubili ili našli, birajte 413, 335 ili 413, 355. Izgubljeno, nađeno do 13.35.

Uoči početka primjene novog sustava prikupljanja komunalnog otpada koji na području općine Konavle počinje 1. srpnja, nastavlja se postupak za primanja izjava korisnika i izdavanja korisničkih kartica potrebnih za korištenje sustava. Korisnici koji su svoje ispunjene i potpisane izjave dostavili poštom, korisničke će kartice zaprimiti na isti način, odnosno putem pošte na adresu navedenu u evidenciji korisnika. A za korisnike koji još nisu dostavili potpisanu izjavu, osigurana je mogućnost osobne predaje i neposrednog preuzimanja korisničke kartice. Naime, predstavnici Čistoće zaprimat će ispunjene i potpisane izjave u prostorijama općine Konavle od 23. do 30. lipnja svakim radnim danom od 9 do podne. Nakon predaje izjave korisnicima će na licu mjesta biti izdana korisnička kartica. Dakle, poziv još jednom korisnicima koji još nisu vratili potpisanu izjavu da to učine što prije, i to slanjem izjave poštom ili osobno u prostorijama općine Konavle, kao što sam već rekla, od 23. do 30. lipnja od 9 do podne.

Ovoga vikenda u Slanom se održava obiteljski filmski vikend, tradicionalno filmsko zagrijavanje uoči početka trećeg izdanja Slano Film Days-a, događaja koji povezuje hrvatske i regionalne autore te eminentna imena iz svijeta filma i filmske industrije. Što nas to očekuje ovoga vikenda? Dakle, riječ je o obiteljskom filmskom vikendu u ljetnom kinu Vila Riva, a osmišljen je kao program namijenjen djeci i obiteljima te kao simboličan poklon lokalnoj zajednici povodom završetka školske godine. Sutra, 13. lipnja, na rasporedu je animirani film Skakutavci, jedna šumska avantura u kojoj znanstveni eksperiment omogućuje ljudima da privremeno preuzmu životinski oblik. Film donosi toplu, duhovitu i vizualno raskošnu priču o empatiji, hrabrosti i povezanosti čovjeka i prirode. A u nedjelju, 14. lipnja, slijedi svadba. Svadba će biti prikazana i zbog velikog zanimanja publike i 15. lipnja, također u ljetnom kinu Vila Riva. Publika će to imati još jednu priliku pogledati film koji je osvojio hrvatska kina i postao najgledaniji domaći naslov svih vremena. Dakle, Skakutavci sutra, a svadba 14. i 15. lipnja u kinu Vila Riva. Sve projekcije počinju u 21 sat i 15 minuta, a ulaz je besplatan.

14 je sati, Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Vijesti.

0: Ministar pravosuđa Damir Habijan predstavio je prijedloge zakonodavnih izmjena vezane za uvođenje doživotnog zatvora te izdržavanje pune kazne zatvora. Predstavljen je zakon koji predviđa da osoba koja je opasna za društvo nakon izdržavanja kazne mora biti smještena u posebne ustanove. Izmjene su potaknute nedavnim ubojstvom drniškog maturanta.
1: Svi od ovih uvjeta moraju biti ispunjeni. Dakle, da je izrečena kazna zatvora, kazna zatvora od 10 godina za kazneno djelo kojim se povređuje život, tijelo, osobne slobode ili spolni integritet, da je kazna u cijelosti izdržana jer osuđeniku nije odobren uvjetni otpust i ako sud utvrdi da kod osuđenika prevladavaju nasilna obilježja ličnosti zbog kojih je vrlo vjerojatno da će ugroziti život, tijelo ili osobne slobode i spolni integritet druge osobe.
0: Dubrovački muzeji obilježit će Europske dane arheologije prigodnim programom koji traje do sutra. U suradnji s Odjelom za arheologiju muzeja i galerija Konavala predviđena je arheo pop-up izložba te niz edukativnih radionica te stručnih vodstava na arheološkom lokalitetu na poluotoku Sustjepan u Cavtatu. Uz to, voditelj Arheološkog muzeja u Dubrovniku, dr. Znanosti Domagoj Perkić, održat će predavanje Arheološka istraživanja na prapovijesnoj nekropoli Gomile u Zakotorcu na poluotoku Pelješcu u razdoblju od 2020. do 2026. godine i to u 17 sati u Kneževu dvoru u gradu. Udruga Prijatelji Konavolske baštine organizira retrospektivnu izložbu Luka Capora koja će biti otvorena u 20 sati u samostanu Svetog Vlaha u Pridvorju. I nije to jedini večerašnji događaj u samostanu u Pridvorju jer je u 19 sati otvaranje izložbe Stjepan Radić jučer, danas, sutra. Sudjeluje i klapa kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić Pridvorje. A predstava Luka Modrić, moja igra, gostuje večeras i sutra u 19 sati u kazalištu Marina Držića. Namijenjena je za djecu stariju od 7 godina. Iza sporta počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Prilog je pripremio Davor Lulić.
2: Odigrane su prve dvije utakmice skupine A. Meksiko je pobjedio Južnu Afriku s 2-0, a Južna Koreja Češku s 2-1. Iz kampa hrvatske reprezentacije u Aleksandriji javio se Dameo Ramić-Kovačić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, i ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
5: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i da se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
4: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa.
5: Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće.
2: Večeras u 21 sat u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata iza ponoći u Los Angelesu Sjedinjene Američke Države i Paragvaj.
0: Vremenska prognoza za sutra: pretežno sunčano, poslije podne uz povećanu na oblaku moguće malo kiše. Puhat će umjerena do pojačana bura, poslije podne ponegdje jak sjeverozapadni vjetar, a u noći će vjetar oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka oko 18, a najviša do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: 14:14, slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnika petkom. Evo, ljeto nam je već počelo što se tiče temperatura zraka, a i mora. U moru 23 stupnja i kalendarski će uskoro počinju i ljetne manifestacije diljem naše županije, pa tako i u Orebiću, koje zasigurno neće razočarati ni vinoljupce, ni gurmane, a niti zaljubljenike u prošlost, pomorsku povijest. Bit će i koncerata, izložbi, predstava za svakoga ponešto, vjerujemo. A što nas očekuje u Orebiću, saznaćemo od direktora turističke zajednice općine Orebić, Mladena Đelduma. Dobar dan, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika i naravno poseban pozdrav vama u režiji studiju.
0: Drago nam je čuti vas u našem programu. Evo, i prošloga ljeta smo se družili u ovim ljetnim mjesecima na našim radio valovima i pozivali naše drage slušatelje da posjete Orebić. A zašto ovoga ljeta, odnosno u lipnju, posjetiti Orebić, što se sve događa u Orebiću? Evo, saznaćemo iz prve ruke.
1: Tako je. Evo, već sutra počinje nam jedna manifestacija u organizaciji Peljeških jedara, Pogled u plavo, to je promocija ronjenja, bit će na parkingu u Lučici, a u nedjelju 14. lipnja počinju naši zvuci Dalmacije, koje će tijekom ljeta svake nedjelje donositi večeri tradicionalne dalmatinske pjesme, a tijekom sezone izmjenjivat će se klapa Nava i klapa Geta. Program počinje u 20 sati u crkvi Nuncijata u Orebiću. Imamo onda u ponedjeljak izložbu slika u sklopu međunarodnog umjetničkog planera Orebić, organizator umjetnička udruga Fest, također u crkvici Nuncijate. Ponedjeljak je određena i naša vođena tura, što ste rekli, kroz Orebić, gdje ćemo poznati, to je besplatna tura za naše sve goste, gdje ćemo ih upoznati s našom poviješću i starim Orebićem, starim našom poviješću od kapetana pa sve, tako da imamo i 17. lipnja u srijedu, imamo okusi Pelješta koji su počeli prošlu srijedu, gdje imamo manifestaciju koja se održava još od 2014. godine. Svake srijede će biti od 10. lipnja do 16. rujna, gdje će biti zabava uz glazbu, mijenjat će se ove godine grupa Marinero i grupa Gramofonix. Imat ćemo lokalne proizvode, ugodnu mediteransku atmosferu, imat ćemo čak i 4 gostovanja, to je dva gostovanja, gdje ćemo imati okusi Pelješca i ribarske večeri. To je dodatna ponuda, bit će pečenih srdela koje ćemo dvije večeri imati, jedna će biti 22. srpnja nastup Giuliana i bend Diktatori u Lovištu, a u Trsteniku 29. srpnja uz nastup grupe Viva. Tako da nas očekuje stvarno bogato ljeto gdje ćemo imati i folklorne večeri i koncert je od 25. lipnja će biti večer po zvijezdama na našem trgu Mimbeli. Imat ćemo festival Dingača, klasične koncerti klasične glazbe, radionice za djecu, imat ćemo dosta i predstava za odrasle, predstave gdje će biti klape, recimo koncert klape Raguza, pa ćemo, bit će i koncerti IT, magazin, Škoro, bit će stvarno dosta koncerata, dosta zabava, dosta večera koje će biti zabave za ribarskih večeri, koje će biti zabave za naše goste, tako da slobodno dođite i lijepo se odmorite i zabavite.
0: Evo, ljeto u Orebiću za sva osjetila, zapravo tako sve je. Će biti zadovoljeno. Što se tiče sezone do sadašnjega tijeka, kakvi su rezultati?
1: Evo, već imamo preko 100.000 noćenja, što je na razini do lanjske godine. A lanjska godina nam je bila stvarno rekordna. Tako za sad je sezona u normali. Sad pratimo stanje tamo na Bliskom istoku, pa ćemo vidjeti koje će biti još reakcije gostiju. Mislim da bi trebalo biti sve na razini prošle godine.
0: Evo, nadamo se da će doista tako biti, da će biti u normali, kao što ste rekli. Do nekog novog slušanja u programu Radio Dubrovnika, lijepo vas pozdravljam i sve naše drage vjerne slušateljice i slušatelji u Orebiću.
1: Hvala vam velika, svako dobro i veliki pozdrav svima.
0: Pozdrav, do slušanja. Gost nam je bio direktor turističke zajednice općine Orebić, Mladen Đeldum, a mi nastavljamo dalje s dobrom glazbom.

0: Ne možemo biti mi bez naših vjernih slušatelja, ali niti naši vjerni slušatelji bez Radio Dubrovnika. 14 sati i 28 minuta. E sad ćete čuti onaj dobro vam već znani glas našega slušatelja.
1: Dobar dan, bon pomeriđo.
0: Dobar dan, bon pomeriđo. Vjerujem da odmarate sad u ove ure, je li tako?
1: Odmara, uživam, slušam Radio Dubrovnik, gledam sport.
0: A, šport se prati, jeste li pratili otvaranje svjetskog nogometnog prvenstva?
1: Pratio sam otvaranje, malo sam gledao sinoć utakmice, ali ove utakmice kasno počinju.
0: Pa treba će se buditi tijekom noći.
1: Sad ću lijepo gledati u reprizi ovo, što je bila u 4 ujutro.
0: Kakve su vaše prognoze?
1: Nije bitno.
0: Dobro, kakve su vaše prognoze? Je li imate možda nekoga favorita, što kažete za našu reprezentaciju?
1: To je dobro pitanje. U nas je svaki čovjek izborni, svaki ima neku svoju verziju. Kako taktika, ovo, ono, ne znam stvarno što bi rekao. Bilo bi dobro da protiv Engleske i remizi, da bude remi, da ne izgubimo.
0: Uh-huh. A je li imate možda nekoga favorita? Tko ove godine slovi za...
1: Mislim, za prvo mjesto.
0: Da.
1: Slušajte, ima tu dosta dobre reprezentacije. To je Španjolska, to je recimo Francuska, Južna Amerika je veza jaka sa Argentinom i Brazilom. Ne znam stvarno koga bi izdvojio još. Uvijek bude neko iznenađenje. Ja se nadam da ćemo mi biti...
0: A mi smo uvijek iznenađenje, pa...
1: Iznenađenje, da.
0: Je li tako?
1: Da.
0: Evo, nadamo se da ćemo i ove godine biti...
1: Da smo prvu utakmicu imali malo lakše protivnika. A eto, tako je ispalo, kako je ispalo.
0: Ma dobro, nama što je teže, to nekako ispadne bolje.
1: Ispadne.
0: To su ta iznenađenja koje nama prirede naši nogometaši, naši reprezentativci. Što danas slušamo, kako biste vi obojali ovo poslije podne?
1: Domaće sam stavio. Aha, domaće. Miša Kovača, Dalmatino.
0: Pa dakle, za vas u nastavku našeg programa Dalmatino i Mišo Kovač.
1: Ja vam želim ugodan ostatak dana. Ukoliko imate vikend, provedite ga u zdravlju i veselju.
0: Hoćemo radno, ali imamo vikend. Imamo vikend. Hvala vam lijepo, također i vama svako dobro. Do novoga slušanja. Adio.

0: Evo, ova bila boja je zapravo savršen uvod u ono što će uslijediti, jer najavljamo predstavu koja igra večeras i sutra u našem kazalištu, kojoj predstavi je riječ, saznajemo od našeg dragog Nikše Sentića, glasnogovornika kazališta Marina Držića. Nikša, dobar dan.
1: Dobar dan, draga Nike, lijep pozdrav vama svima tu i naravno svim našim dragim slušateljima koji su uvijek petkom u ovim dragocjenim minutama za nas i za njih.
0: Dakle, nije riječ o Hajduku, ali o nogometu.
1: A pa ima i tu negdje bile boje na ovom dresu također, ali jedna zaista posebna večer, jer ko je rekao da teatar i nogomet ne idu zajedno, pa mislim da ćemo mi to večeras promijeniti. Večeras i sutra u 19 sati jedna zaista posebna predstava Luka Modrić, Moja igra. Predstava je to redateljice Arije Rizić, nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom, a mislim da će ovo biti izvrsna prilika za malo se posjetiti o liku i dijelu, iako teško je zaboraviti tko je Luka Modrić, ali svakako usred ovim utakmicama koje nas očekuju sljedećeg tjedna. Naravno, on je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, zaigrao je na mnogim svjetskim terenima, sada će zaigrati i na našim kazališnim daskama. Predstava je to najvećem hrvatskom nogometašu svih vremena i donosi upravo priču iz jedne druge perspektive, ne one s terena, već one dramske. Kroz predstavu se otkriva tko sve stoji iza njegovih uspjeha, s kojim se izazovima suočio i kako ih je prevladao. U vrijeme kada djeca i mladi sanjaju o slavi već od malih nogu, Lukina priča podsjeća da se najveći uspjesi itekako moraju zaslužiti, prije svega napornim radom i ustrajnošću, a i kako sam Luka ističe, najbolje stvari nikad ne dolaze lako. Ali najbolje stvari lako dolaze u naš teatar. Pa evo, večeras ćete na sceni moći vidjeti Mateja Đučevića kako igra Luka Modrića, a s njime na sceni su Laura Čerina i Denis Bosak. Možemo napomenuti kako je predstava i za djecu, i za mlade, i za odrasle, za sve dobne skupine, ali počevši od 7 godina pa na više.
0: Dakle, bit će to jedno lijepo obiteljsko druženje u našem teatru večeras i sutra u 19. sati. Ima li još ulaznica?
1: Ulaznica još uvijek ima i za večeras i sutra u 19 sati. Naravno, možemo evo ovako i reći, slobodno možete doći u dresu hrvatske reprezentacije. Ne morate doći previše formalno odjeveni na ovu predstavu.
0: Evo, izvrsan poziv. Vidimo se u kazalištu, jer u ovoj igri svi smo na istoj tribini. Nikša, hvala lijepa. Vjerujem, za kraj jedna glazbena želja bit će zasigurno navijačka.
1: Apsolutno, što god navijačku u ovom trenutku ne možemo pogriješiti.
0: Hvala najljepša, do novoga slušanja. Adio, vidimo se u teatru.
1: Vidimo se u teatru, bog.

0: A vjerujem da je jako dobro ozračje i u našem gradskom portu, tamo svi jure, naime održava se svjetsko prvenstvo najbržih električnih jurilica, tamo je i naša Karla Jurilica. Karla, dobar dan još jednom.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Dobar dan, dobar dan. Dakle, kako je ozračje, možemo li čuti nešto malo više o samoj utrci, tko vodi u generalnom poretku i za posljednje dvije utrke i nakon prvoga kruga kvalifikacija?
1: Evo ovako, zanimljiv preokret, jer nakon prve dvije utrke ovog svjetskog prvenstva Will Smithov tim je bio na prvom mjestu sa ukupnih 60 osvojenih bodova, iza toga minimalno vodstvo od 3 boda razlike, 57 bodova tim Tom Brady i tim Aoki sa 55. To su nam prva tri mjesta, a trenutno po ovom prvom krugu kvalifikacija koje se odigrava, odnosno vozi ispred porta, malo je drugačija situacija. Naime, nakon Q1 prvog kruga kvalifikacija trenutno vodi, samo da vidim, Trim Drogba, koji je zapravo bio na posljednjem mjestu sa ukupnim poretkom bodova i za prve dvije utrke svjetskog prvenstva. Oni su danas na prvom mjestu, a zadnja dva koja sad trenutno istrahuju od ispadanja iz ovih kvalifikacija su tim Alula, LeBron Jamesa i Sierra Racing Team, inače onako negdje po sredini rangirani, ali evo danas im baš nešto i ne ide.
0: Proteklih dana prilikom priprema bilo je problema zbog vjetra i valova, danas su idealni vremenski uvjeti, može li se tako reći? Za jurilice.
1: Ja sam ovdje malo pronjuškala sa ekipom iz medijskog njihovog tima i organizacijskog tima. Rekli su mi da su cijelu noć strepili i strahovali kako će vrijeme biti i kako će nam jutro osvanuti. Međutim, sve je ispalo sasvim u redu. More je malo nameškano, ali ne možemo ni od njega očekivati da će biti u potpunosti mirno. Tako da je svakako zanimljivo i puno zanimljivije u stvari gledati ove utrke kada ima malo valova, jer onda i same jurilice iziskuju puno više vještine vožnje i nekakvog očekivanja kako će naletiti onaj val koji vam ispod krila dođe. Zanimljivo je, brzi su, čujem...
0: Koliko brzi?
1: Idu to 95 km na sat.
0: Mm-hmm.
1: Tako je nekakav...
0: Ali nema nikakve toliko velike buke.
1: Nema, ne, ja sam ovdje u jednom hotelu.
0: Ono, ko mikser doma.
1: Gledam se njihove tarace koja je točno ispred ovog stadiona, ne znam, uopće ispred staze koju su oni napravili. Izgleda jako zanimljivo i kad se gleda ovako iz daleka, malo iz daljega, ne bih se reklo da idu tako brzo, ali da, dostižu brzinu od 95 km na sat.
0: Što se trenutno događa i što nas očekuje tijekom poslije podneva?
1: Trenutno smo na pauzi između Q1 i Q2 dijela kvalifikacija. Sada će njihov stručni žiri zapravo pozbrojiti sva generalna vremena oba dva vozača iz svakog tima i napraviti finalni poredak. I onda ćemo vidjeti koja su dva tima na posljednjem mjestu i oni ne prolaze u kvalifikacije. I onda nastavljamo dalje, tako iz kruga u krug. Smanjujemo sve dok ne dođemo od 10 na 4 tima koja voze finalne utrke sutra.
0: Hvala lijepa, iz našega gradskog porta javila nam se Karla Jurilica. Hvala lijepa.
1: Hvala.
0: Do slušanja, vidimo se.
1: Čujemo se, tada.

kupite za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe, posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čateš.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čateš.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici. A tu su i druge super nagrade.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
16: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
17: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
18: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
19: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
18: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
20: Mi smo ostvarili naš san!
18: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
21: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
22: I ovaj vikend uz Plodine štediš više. Pečeno grill pile 5,49 €. Novi Ledo Quattro sladoled odličnih 4,99 €. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Hrvatska uvodi doživotni zatvor i strože mjere nadzora nakon izdržavanja kazne.
0: Vinko Grgić tek što je stupio na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške ponovno zbog USKOK-a dao ostavku.
2: U Europskoj uniji počela primjena novog pakta o migracijama i azilu.
0: Zadnji dan nastavne godine dodijeljene nagrade Luka Ritz. Za promicanje nenasilja nagrađene Frida Anković i Lea Barbić.
2: Sutra će biti toplije, na moru sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva. Ministar pravosuđa i ministrica zdravstva predstavili su prijedloge zakonodavnih izmjena kojima se uvodi doživotni zatvor. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Te je izmjene potaknula tragedija u Drnišu gdje je osuđeni ubojica koji je bio na slobodi ubio maturanta Luku Milovca. Pojedinosti zakonskih izmjena donosi Igor Okičić.
3: Uvođenjem doživotnog zatvora želi se poslati poruka da se takav zločin ne smije isplatiti, a zatvorske kapacitete treba proširiti. Oni koji izdrže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti najizazovniji u primjeni, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
3: Ministar očekuje da će za takve osobe biti dovoljna jedna ustanova čija se lokacija još ne zna.
4: Biće primjena na sve koji su sad trenutačno u zatvoru. Znači postoji mogućnost da se ovaj institut primijeni na njih ako povjerenstvo to utvrdi.
3: Te će posebne ustanove je biti u mjerodavnosti Ministarstva zdravstva, ministrica Irena Hrstić.
5: Ovo se ne radi o zdravstvenoj ustanovi kojoj je potrebno osigurati 24-satno liječenje, nego je liječnici su ključni u procjeni osoba koje zadovoljavaju sve ove kriterije da budu smještene u zasebnu ustanovu koja nije zdravstvenog karaktera.
3: Iako još nije sigurno, najvjerojatnije će takve osobe čuvati pravosudni policajci. O mogućem puštanju na slobodu odlučivat će stručna povjerenstva, a u posebnim će ustanovama raditi
6: forenzički psihijatar i klinički psiholog i medicinski terapeut i socijalni radnik i pedagog,
3: objasnio je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Ivan Crnčec. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će novi zakoni biti u primjeni od 1. siječnja iduće godine.
0: Više o uvođenju doživotne kazne zatvora bit će riječi u Dnevnom ritmu, kojeg od 15.30 uređuje i vodi Davor Rendulić.
2: Tek što je ponovno preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Na to se odlučio nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnji na korupciju. Novi potez USKOK-a izazvao je političke reakcije koje se još ne stišavaju ni nakon slučaja gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Više u prilogu Kristijana Pelca.
7: U oči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku, na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške.
0: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata. Iako smo zajedno jedan mali grad učinili velikim po rezultatima u gospodarstvu, kulturi, sportu, trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisla o opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i vas, dragi moji sugrađani.
7: Nakon što su o neopozivoj ostavci obavijestili sud i USKOK, povučen je prijedlog o određivanju pritvora, rekao je Grgićev odvjetnik Fran Olujić.
8: Oni su svoj prijedlog zasnivali na tome da bi moj klijent ponovio kazneno djelo upravo u funkciji gradonačelnika. Trenom kada je podnio ostavku na funkciju gradonačelnika, otpali su i razlozi za taj njihov prijedlog. Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
7: O slučaju se oglasio zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
9: Teško je ne sjetiti se da je Milan Bandić godinama upravljao gradom Zagrebom unatoč pravomoćnoj optužnici, istrazi, sudskom procesu, bez opasnosti da će ponoviti djelo, tako da nakon današnje ostavke Vinka Grgića prvi dan nakon što je u stvari preuzeo dužnost, mogu samo konstatirati da opasnost od ponavljanja djela više nije prava. pravna kategorija nego VIP pogodnost, to što samo za koalicijske partnere HDZ-a i one koji imaju neke bolje veze u pravosuđu.
7: A da je slučaj još jednog gradonačelnika, onog Oroslavja Viktora Šimunića, politički motiviran, ustvrdili su u zajedničkom priopćenju pak stranke SDP Možemo i DOSIP. Tvrde da je na njega poslan USKOK kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog odbora dođe Dragan Primorac, koji bi trebao prikriti tragove korupcije u sportu. Ministar pravosuđa Damir Habijan smatra da su takvi napadi oporbe prema DORH-u i USKOK-u zabrinjavajući.
4: Mislim da je malo licemjerno da u slučajevima kada DORH ili USKOK ili bilo koja institucija postupa protiv članova HDZ-a, onda je podrška tom sustavu, onda su te institucije neovisne, samostalne. Kada se radi o bilo kom drugom, onda se govori o političkom pritisku, pokušaju ušutkivanja. Mislim da smo došli na poruče koje je zapravo vrlo zabrinjavajuće meni osobno, pogotovo danas kada vidim izjave pojedinih političkih stranaka tipa SDP ali Možemo.
7: Podsjetimo, unatoč istragama, Vinko Grgić je nedavno pobijedio na izvanrednim izborima. Europsko tužiteljstvo tereti ga za malverzacije u dva europska projekta, a prije nekoliko tjedana USKOK je protiv Grgića i još trojce osumnjičenih otvorio novu istragu, i to zbog trgovanja utjecajem, zlouporabe položaja i ovlasti te primanja i davanja mita.
2: U svim državama članicama Europske unije od danas se primjenjuje novi pakt o migracijama i azilu. To znači stroži nadzor na vanjskim granicama Unije i brže utvrđivanje tko ima pravo na međunarodnu zaštitu, a tko ne. Glavni element pakta je i obavezna solidarnost među članicama u slučaju da se koja nađe pod migrantskim pritiskom. Detaljnije Marin Erak.
10: Primjena pakta o migracijama i azilu mogla bi biti prekretnica u nadzoru nezakonitih migracija. Načelnik uprave za granice Zoran Ničeno objašnjava da se mijenja mogućnost zloporabe tražitelja azila. Provode se dubinske analize i provjere puta.
11: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska, i istražiti u njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u Europskoj uniji. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja, i oni bivaju u toj zatvorenom procesu granične procedure azila 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca se mora donijeti odluka o njihovom statusu, potvrđivanju ili ne, i ukoliko taj status ne bude potvrđen, oni idu još 3 mjeseca u takozvani postupak povratka.
10: Istaknimo da je Hrvatska kao zemlja na vanjskoj granici Europske unije izuzeta od mehanizma solidarnosti, tako da nećemo sudjelovati u financijskom doprinosu niti primati migrante iz drugih zemalja. Ipak, migrantska je politika nerijetko dio i unutarnjo-političke rasprave. Mostov Nikola Grmoja i HDZ-ov europarlamentarac Karlo Ressler.
12: Ovo je više nešto što ide u korist ovih zemalja zapadne Europe, a 50% njih koji dođu u prihvatne centre nakon 24 sata napuste te centre. Gdje ti ljudi odlaze? Ja ne mogu drugačije opisati politiku HDZ-a samo kao eunuhe koji su, evo sad, pod utjecajem određenih novih vjetrova Briselu počeli govoriti, evo, mi trebamo štititi granicu.
13: Mogu razumjeti nekakvu političku poantu gospodina Grmoja, ali čini mi se da to ni na koji način ne odgovara stvarnosti. Jasno je da će provedba biti ključna, ali čini mi se da već organizacije tih i graničnih centara za provjeru, za odluku i za povratak trebali djelovati demotivirajuće za sve oni koji se trebaju uputiti na takav put.
10: Pakt nije ništa novo nego nastavak politike koju mnogi istraživači nazivaju politikom nadzora i smrti, smatra Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.
14: Zato što se u posljednjih 10 godina iznimno povećao broj smrti na granicama, sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku, da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koje bilježe veću stopu ostvarivanja prava na azil.
10: Dodajmo da Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom te povlači s graničnih prijelaza policiju i time omogućava nesmetan prelazak granice.
0: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova podupro je prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a da novi guverner Hrvatske narodne banke bude Ante Žigman. Predstavljajući se zastupnicima, Žigman je kao prioritete istaknuo očuvanje stabilnosti financijskog sustava, sigurnost platnog prometa te održivost kreditiranja, a posebice je istaknuo zaštitu životnog standarda građana.
15: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet. Svijet.
2: Iran poručuje da još nije postignut konačan dogovor o mirovnom sporazumu, iako je američki predsjednik Trump najavio da bi on mogao biti potpisan već ovog vikenda i to tijekom sastanka na vrhu G7 u Ženevi. Teheran priznaje napredak u pregovorima, ali iranski mediji navode da završna faza neće početi prije oslobađanja dijela zamrznute imovine, ukidanja naftnih sankcija i završetka američke pomorske blokade. Izvijestit će Danja Dubravac.
16: Američki predsjednik Donald Trump najprije je najavio velike napade na Iran, pa ih je otkazao, a onda najavio i veliki sporazum kojim će se završiti rat. Na pitanje novinara je li sporazum odobrio iranski vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, odgovorio je: koliko sam shvatio, jest. Rekao je da su razgovore i završne točke odobrile sve uključene strane, od Izraela do regionalnih posrednika, te dodao da očekuje potpisivanje možda već za vikend u Europi, kao i da bi Hormuški tjesnac bio otvoren odmah nakon toga.
17: To je vrlo čvrst memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali i nešto što će se provesti. Ako se iz bilo kojeg razloga ne provede, što ne mogu zamisliti, oni ga žele potpisati koliko i ja, ili čak i više. Rekao bih da ga žele potpisati više, možda puno više, no to je vrlo detaljan memorandum o razumijevanju s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se provede. Znači, hoće.
16: Odmah je odgovorio glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji.
0: Što se tiče tog sporazuma, njegova teksta i cjeline, kad zaključimo da je u interesu iranske nacije, svakako ćemo to transparentno objaviti. Do trenutka u kojem razgovaramo, nismo donijeli konačan zaključak. To je vrlo važno pitanje i razmatraju ga mjerodavne institucije koje donose odluke.
16: Dodao je da Iran neće raditi kompromise o svojim crvenim crtama, a tako jutros izvještavaju i iranski mediji. Pozivajući se na izvore bliske pregovorima, pišu da je riječ o nacrtu 14 točaka, u kojem se među ostalim predviđa hitni i trajni prekid vatre, uključujući u Libanonu, ukidanje američke pomorske blokade, povlačenje američkih snaga iz područja oko Irana i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 30 dana prema iranskim pravilima. Iran ostaje predan tome da neće razviti nuklearno oružje. O konačnom bi se sporazumu trebalo pregovarati 2 mjeseca, a trebao bi se temeljiti na nuklearnom pitanju i potpunom ukidanju sankcija Iranu, no pregovora neće biti bez američkog odmrzavanja pola zamrznute iranske imovine i ukidanja blokade. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu objavio je da se on i Trump slažu da Iran neće imati nuklearno oružje.
0: Teška prometna nesreća u Mađarskoj. 7 je osoba poginulo, a 2 su ozlijeđene kada je minibus s 9 putnika udario u kamion. On je stajao na autocesti zbog nesreće koja se dogodila prije, a u kojoj je poginula 1 osoba. Žrtve su strani državljani.
2: Dnevne novosti. Na zadnji dan škole dodijeljene su nagrade Luka Ric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Dobitnice su Frida Anković iz 7. razreda te Lea Barbić iz 4. razreda srednje škole, a nagrađene su za svoj doprinos u promicanju nenasilja, senzibiliziranju javnosti te stvaranju pozitivnih uzora i modela ponašanja među mladima. Mirjana Grahovac.
18: Nagrada Luka Ric Nasilje nije hrabrost javno je priznanje koje se dodjeljuje učenicima osnovnih i srednjih škola za izniman doprinos u promicanju tolerancije, nenasilja i međusobnog poštovanja. Nosi ime po mladiću Luki, koji je 2008. godine umro nakon što su ga brutalno pretukli vršnjaci na zagrebačkom Mostu slobode. Nagrada je ove godine dodijeljena 18. put, a dobitnice su Frida Anković, učenica 7. razreda zagrebačkog osnovne škole Hugo Kon te Lea Barbić, učenica 4. razreda ekonomske, trgovačke i ugostiteljske škole iz Samobora. Na prigodnoj svečanosti u Ministarstvu obrazovanja poslale su snažne poruke o borbi protiv nasilja.
19: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
20: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuje nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
18: Nagrađenima je čestitao resorni ministar Radovan Fuchs.
21: Za vas sam siguran da ćete u životu zaista biti uzor drugima i jednog dana kad odrastete prenositi i na svoju djecu i na buduće generacije ono čime ste se vi rukovodili od samih vaših mladih dana u osnovnoj i srednjoj školi.
18: Nagrada Lukaric sastoji se od skulpture, posebnog priznanja u obliku povelje i jednogodišnje stipendije u iznosu od 150 eura na mjesec za po jednog učenika osnovne i srednje škole.
22: Sport.
2: Imate ono Vaković.
23: Dobar dan. Sinoćnjim utakmicama u skupini A počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Meksiko je na otvaranju s 2-0 pobjedio Južnu Afriku, dok je Južna Koreja preokretom svladala Češku 2-1. Večeras u Torontu od 21 sat igraju Kanada i Bosna i Hercegovina, dok će u 3 sata iza ponoći u Los Angelesu početi dvoboj SAD-a i Paragvaja.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
25: Nakon otvorenog prvog treninga i druženja s domaćinima, Vatreni su još sinoć napravili iznimku i na treningu ugostili 50-ak djece iz hrvatskih škola u Americi, računajući da među njima nema engleskih špijuna. No ograde su postavljene i nadalje će se iza zatvorenih vrata trening centra u miru posvetiti završnim pripremama za svjetsko prvenstvo, počevši od utakmice s Englezima sljedeće srijede. Stanje u momčadi je dobro, igrači na broju djeluju optimistični.
26: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušat odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
25: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa. Strani ga medije etiketiraju kao moguće otkriće prvenstva iz hrvatskog tabora, ali on se time ne zamara niti obećava velike stvari. Sve će, kaže, pokazati utakmice koje slijede.
26: Stvarno se puno ne obraćam pažnju ko šta očekuje ili šta se piše. Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće i mislim da će se doći na svoje.
24: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
25: Dona Vekić plasirala se u četvrtfinale teniskog turnira u londonskom Queen's Clubu pobjedom protiv Čehinje Bouzoukove 2-0 u setovima, dok je Iva Primorac izborila polufinale turnira Zagreb Ladies Opena svladavši Slovenku Jakupović također s 2-0. Večeras u Zagrebu od 18.30 počinje finalna serija prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Mladosti i Splitskog Jadrana.
24: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
27: U nastavku dana vremenske prilike neće se znatnije mijenjati. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prije podneva, ali oborina će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Do jutra još mjestimica i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelju do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim. A pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olunim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti osjetno svježije, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
24: Dnevne novosti.
2: Na kraju emisije ponavljamo važnije vijesti. Hrvatska uvodi doživotni zatvor i strože mjere nadzora nakon izdržavanja kazne.
0: Dinko Grgić tek što je stupio na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške ponovno zbog USKOK-a dao ostavku.
2: U Europskoj uniji počela primjena novog pakta o migracijama i azilu.
0: Zadnji dan nastavne godine dodijeljene nagrade Luka Ritz. Za promicanje nenasilja nagrađene Frida Anković i Lea Barbić.
2: Sutra će biti toplije, na moru sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
0: Dnevne novosti tonski je realizirao Robert Jakšić, spiker Lovro Golac, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
24: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: Predstavljene zakonodavne izmjene kojima se u Hrvatskoj uvodi doživotni zatvor. Mato Franković je predugo gradonačelnik, nakon 9 godina je vrlo blizu apsolutizmu u donošenju odluka, poručuje gradski vijećnik Marin Krstulović. U Dubrovniku 12% više dolazaka i 13% više noćenja gostiju iz SAD-a u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razgovarali smo s novom direktoricom turističke zajednice općine Župa Dubrovačka. Bogat program povodom europskih dana arheologije. Dubrovačka policija pronašla muškarca koji je kao lažni liječnik prevario stariju sugrađanku za 5000 eura. Večera se više događanja u samostanu Svetoga Vlaha u Pridvorju, a u gradu predstava u kazalištu, modna revija i koncert. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo, a sutra u Dubrovniku treća utrka svjetskog prvenstva električnih glisera E1 serije. Vrijeme sutra pretežno sunčano. Dnevnik Radio Dubrovnika na rasporedu je u 16 sati. S vama će biti Mario Bucolić.

0: Točno je 16 sati. Hrvatska radiotelevizija, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mario Buconić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, iz Dnevnika izdvajamo.
0: Predstavljene zakonodavne izmjene kojima se u Hrvatskoj uvodi doživotni zatvor.
1: Mato Franković je predugo gradonačelnik, nakon 9 godina je vrlo blizu apsolutizmu u donošenju odluka, poručuje gradski vijećnik Marin Krstulović.
0: U Dubrovniku 12% više dolazaka i 13% više noćenja gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na isto razdoblje prošle godine.
1: Porazgovarali smo s novom direktoricom turističke zajednice općine Župa Dubrovačka.
0: Bogat program povodom Europskih dana arheologije.
1: Dubrovačka policija pronašla muškarca koji je kao lažni liječnik prevario stariju sugrađanku za 5000 eura.
0: Večeras više događanja u samostanu Svetoga Vlaha u Pridvorju, a u gradu predstava u kazalištu Modna revija i koncert.
1: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo, a sutra u Dubrovniku treća utrka svjetskog prvenstva električnih glisera E1 serije.
0: Vrijeme sutra pretežno sunčano.
1: Počinje Dnevnik Radio Dubrovnika. Ministar pravosuđa Damir Habijan i ministrica zdravstva Irena Hrstić predstavili su prijedloge zakonodavnih izmjena kojima se uvodi doživotni zatvor.
0: Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Te je izmjene potaknula tragedija u Drnišu gdje je osuđeni ubojica koji je bio na slobodi ubio maturanta Luku Milovca.
1: Pojedinosti zakonskih izmjena donosi Igor Okičić.
2: Uvođenjem doživotnog zatvora želi se poslati poruka da se takav zločin ne smije isplatiti, a zatvorske kapacitete treba proširiti. Oni koji izdrže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti najizazovniji u primjeni, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smješteno u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
2: Ministar očekuje da će za takve osobe biti dovoljna jedna ustanova čija se lokacija još ne zna.
3: Biće primjena na sve koji su sad trenutačno u zatvoru. Znači postoji mogućnost da se ovaj institut primijeni na njih, ako povjerenstvo to utvrdi.
2: Te će posebne ustanove biti u mjerodavnosti Ministarstva zdravstva, ministrica Irena Hrstić.
4: Ovo se ne radi o zdravstvenoj ustanovi kojoj je potrebno osigurati 24-satno liječenje, nego je liječnici su ključni u procjeni osoba koje zadovoljavaju sve ove kriterije da budu smještene u zasebnu ustanovu koja nije zdravstvenog karaktera.
2: Iako još nije sigurno, najvjerojatnije će takve osobe čuvati pravosudni policajci. O mogućem puštanju na slobodu odlučivat će stručna povjerenstva, a u posebnim će ustanovama raditi
5: forenzički psihijatar i klinički psiholog i medicinski terapeut i socijalni radnik i pedagog.
2: Objasnio je državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa Ivan Crnčec. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će novi zakoni biti u primjeni od 1. siječnja iduće godine.
1: Više puta smo posljednjih nekoliko dana u Dnevniku Radio Dubrovnika imali priliku čuti gradonačelnika Mata Frankovića koji je govorio o projektima u 9 godina na čelu Dubrovnika. Danas donosimo i razmišljanja oporbenih političara. Poslušajmo prvo vijećnika stranke Srđe Grad, Marina Krstulovića.
6: Mislim da je bila dobra kupovina Tupa, mislim da je bila dobra kupovina Luke Dubrovnik, većinskog dijela dionica. Mislim da je bilo dobro UTD Raguza i pokušaj obnavljanja nekakvog stambenog fonda. Do čega smo došli sada? Došli smo do situacije da je po meni Mato Franković jednostavno Mato danas nema veze s Matom od prije 9 godina. Riječima one stare poslovice, predugo je tu, a poslovica ide vlast kvari, apsolutna vlast kvari apsolutno, a meni se nekako para nakon 9 godina gradonačelnik Mato Franković je vrlo blizu apsolutizma u donošenju odluka. Prva dva mandata je preživio mnoge situacije gdje nije nastradao politički i sada misli da može što hoće i više mu niko ne treba u njegovoj vladi. Žao mi je što Srđ nije obnovljen, žao mi je što plan upravljanja i neki dijalog s građanima koji postoji više ga nema i žao mi je što uvijek donosi odluke, lomi preko koljena i misli da nace.
1: Kažete da gradonačelnik ima apsolutnu vlast, ali je li radi toga krivica i na oporbi koja očito ne pokazuje dovoljnu kvalitetu da ih sugrađani na lokalnim izborima biraju? Oni redovito biraju HDZ.
6: Ovo što ste rekli je točno. Tako, ljudi su izabrali Mata Frankovića HDZ-a, normalna stvar. Ja sam rekao ono što smatram, a s druge bande opet kad gledate količinu ljudi koji izlazi na izbore, mi smo igrali utakmicu, nismo pobjedili, iz te pozicije svaka čast igraču, ali ako pogledate sve manje ljudi koji aktivno sudjeluju uopće u bilo kakvoj politički odnosima, ljudi su uvjereni da se ništa neće promijeniti, da stvari ostaju iste. Grubo zvuči, puno više rješavaju svojih stvari direktno u pregovorima sa HDZ-om nego što rješavaju kroz sustav.
1: Čuli smo Srđevca Marina Krstulovića, s nama je predsjednica gradske organizacije SDP-a Dubrovnik, Anita Bonačić-Obradović. Gospođo Bonačić-Obradović, možete li nam reći vaš dojam o 9 godina mandata gradonačelnika Frankovića?
7: Ja sam evo pročitala izvješće te gradske uprave o tih 9 godina, pažljivo, i to svih tih 176 stranica. I ono što sam našla je 176 stranica, milijardu eura kroz proračun, a garaža, dvorana, stanogradnje, pročistača otpadnih voda, nigdje. Tako da ja ne bih iskreno rekla da je to izvješće o radu, nego to izvješće o neradu. Jer u toj knjižici nema ni riječi o cijeni najma, o odlasku mladih, prometnom kolapsu koji možemo vidjeti svaki božji dan, o urbanističkom neredu, o tome ne trebamo ni pričati, i o svemu što građani žive svaki dan i gledaju na svoje oči. Ali ono što sam isto zaključila, da nećemo pronaći niti jedno jedino priznanje da nešto nije uspjelo, da je nešto kasnilo, da je nešto preplaćeno ili da je za nešto odgovorna gradska uprava ili sam Mato Franković. Jer u 9 godina, ako mi to sve pažljivo čitamo, nije pogriješeno ama baš ništa. Jer, a za sve ostalo što je krivo, to je kriva država, vrijeme, kiša, sunce, bura, turisti, više manje turista, prethodnici, ono svi redom kogod da je bio na vlasti. Znači svi osim onih koji gradom upravljaju od 2017. godine i koji imaju vertikalu vlasti. Mi pričamo o situaciji da vi imate gradonačelnika iz HDZ-a, župana iz HDZ-a, vladu HDZ. Pa onda u 9 godina i milijardu eura, ja uistinu mislim da Dubrovnik može bolje. Nema nešto da će sutra ljudi osjetiti bolji život u gradu. Vozimo se gradom i znamo da ne možemo naći parking. Znači ni jedna garaža u 9 godina.
0: Grad Dubrovnik bilježi 12% više dolazaka i 13% više noćenja gostiju iz Sjedinjenih Američkih Država u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Američko tržište trenutno se nalazi na 2. mjestu po broju ostvarenih noćenja, odmah nakon Ujedinjenog Kraljevstva. Iako putnici iz Sjedinjenih Američkih Država dolaze i drugim zračnim prijevoznicima, posebno se ističe United Airlines, koji je od početka svakodnevnih operacija 1. svibnja ostvario rast broja putnika od čak 21% na liniji Dubrovnik-Newark. Pozitivni trendovi vidljivi su i na razini cijele zračne luke Ruđera Boškovića, koja je u 2026. zabilježila 5,8% više putnika u odnosu na isto razdoblje lani. Samo tijekom svibnja promet je porastao za 5,6%.
1: A nova direktorica turističke zajednice općine Župa Dubrovačka, Pere Kristović, ovaj je tjedan započela s radom. Evo što je za Radio Dubrovnik rekla o prednostima Župe kao turističke destinacije i o planovima za sljedeće razdoblje.
8: Svakako ono što ja vidim kao ključno je to da bi se turizam u budućnosti trebao temeljiti na održivosti. Cilj je svakako uključiti što više lokalnu zajednicu, a pogotovo mlade. Bogu hvala, Župa je stvarno bogata prirodnim bogatstvima. Osim prelijepih plaža i mora, za koje vjerujem svi znaju, imamo i bogato zaleđe, to je unutrašnju Župe koja je prelijepa i također i bogatu tradiciju i običaje. Samo je sad na nama da to mi pametimo pametno ukomponiramo, uklopimo u turističku ponudu. To nije lako, niti je nešto što možemo postići preko noći, ali treba krenuti, treba raditi i ja smatram da je to ispravan put. Pomalo ulazimo u srce sezone, krenulo nam je i župsko ljeto, mnogo je događanja, svakako je na nama sad prvo da operativno to sve iznesemo i uz mjerenje učinkovitosti, to su neki prvi koraci, iznijeti sezonu i što više analizirati tržište. Još se jedan put zahvaljujem na svim čestitkama i ukazanom povjerenju, pred nama je puno posla, ali i puno prilika, vjerujem da ćemo zajedničkim radom, u suradnju lokalne zajednice, općine, udruga i svih naših stanovnika, da ćemo nastaviti graditi župu kao poželjnu i prepoznatljivu destinaciju i koja čuva identitet i kvalitetu života.
1: Dubrovački muzeji obilježavaju Europske dane arheologije prigodnim programom koji traje do sutra. U suradnji s Odjelom za arheologiju muzeja i galerija Konavala predviđena je Arheo pop-up izložba te niz edukativnih radionica te stručnih vodstava na arheološkom lokalitetu na poluotoku Sustjepanu u Cavtatu.
0: Uz to, voditelj Arheološkog muzeja u Dubrovniku, doktor znanosti Domagoj Perkić, održat će predavanje Arheološka istraživanja na prapovijesnoj nekropoli Gomile u Zakotorcu na poluotoku Pelješcu u razdoblju od 2020. do 2026. godine u 17. sati u Kneževu dvoru u gradu.
9: Iz Metkovića Pero Jakić. Povodom Europskih dana arheologije, Arheološki muzej Narona u Vidu pripremio je program koji je posvećen 30. obljetnici otkrića Augusteuma u Naroni 1996. godine. Od 12. do 14. lipnja posjetitelji će imati besplatno stručno vodstvo, a pogledat će izložbu o iskapanjima Augusteuma u Naroni. Održat će se edukativne radionice Latinska epigrafika, govorit će se i o tome tko je izumio latinicu i kako su Rimljani izrađivali natpise. Posjetitelji će i sami izrađivati portrete na platnu inspirirane rimskim skulpturama iz muzeja. Dodajmo da će svi programi tijekom 3 dana biti dostupni osobama koje imaju poteškoća s kretanjem, ali uz prethodnu najavu dolaska.
1: Svetkovina je Presvetog srca Isusova koja se svečano slavi na jezuitima. Središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će generalni vikar i rektor crkve Svetoga Vlaha Ivica Pervan.
0: U povodu sutrašnjeg blagdana Svetog Antuna Padovanskog večeras će se u Veloj Luci održati tradicionalno kađenje, odnosno preskakanje vatre od smilja, što najavljuje blagdan koji se u ovom mjestu izuzetno štuje. Valja napomenuti da će se do kraja lipnja u Veloj Luci održati još 2 kađenja, uoči blagdana Svetog Ivana Krstitelja te Svetih Petra i Pavla. Običaj je to koji se u ovom kočulanskom mjestu njeguje neprekidno gotovo od njegova nastanka, a sudjeluju sve generacije mještana, ponajviše mladi.
1: Dubrovačka policija pronašla je i uhitila muškarca kojeg sumnjiči da je kao lažni liječnik sudjelovao u prijevari kojom je 77-godišnjakinja ostala bez 5000 eura. Uhićen je na području rijeke Dubrovačke.
0: Građanima se savjetuje da ne nasjedaju na pozive u kojima se traži hitna predaja novca, da ne postupaju prema uputama nepoznatih osoba i da u takvim slučajevima pokušaju stupiti u izravan kontakt sa članovima obitelji, a svaki sumnjiv poziv odmah prijave policiji na broj 192.
1: Udruga Prijatelji Konavoske baštine organizira retrospektivnu izložbu Luka Capora koja će biti otvorena u 20 sati u samostanu Svetoga Vlaha u Pridvorju. Više nam je rekla Antonija Rusković-Radonić.
10: Na Luka Capor je konavoski umjetnik, autodiktat u 72. godini života koji je cijeli svoj život posvetio umjetnosti. On uvijek kaže da bez jednog dana radnog staža je bez podilaženja pod ikakvu cijenu posvetio se svom umjetničkom radu. Ne mogu reći ni slikar, ni kipar je se jednako dobro iskušao i u slikarstvu, i u kiparstvu, i u konceptualnom izražavanju, i u restauraciji skulptura, slika. Jedan nevjerojatan bogati opus, pridvoju kroz klaustar i kroz cijelu vijećnicu ćemo izložiti njegove skulpture, njegove slike. Zaista ono jedna ogromna sreća da će Konavle moći doživjeti cjelokupni taj rad Luka Capora. Svi u Konavlima poznaju Luka Capora ako čovjeka, ali malo ko je upoznat sa tim bogatstvom koje je on stvorio u svome životu. Sveti Anton u Priboru je poseban dan, ljudi idu pješke iz svih sela ujutro, popodne, blagoslov djece. Tako smo se odlučili da dan prije Svetog Antuna otvorimo tu izložbu i nismo usamljeni u tome, zato što se taj dan svi ostali koji imaju nekakva događanja poslože, tako će prije nas u 7 sati otvoriti se izložba o Stjepanu Radiću i bit će predavanje kolege Marka Vodopije iz Muzeja galerija Konavala o Stjepanu Radiću i onda je naš program u 8 sati.
0: Park Orsula počinje novu sezonu programa predstava za djecu i obitelj u sklopu projekta Acoustic City Dubrovnik. Sve do nedjelje publika će imati priliku uživati u nastupu međunarodnog umjetnika cirkusanta The Ambiguous Vagabond. Predstave počinju u 20 sati, dok će park biti otvoren od 19. Ulaz za mlade do 18 godina je besplatan.
1: Predstava Luka Modrić, Moja igra, gostuje večeras i sutra u 19 sati u kazalištu Marina Držića. Redateljica je Arija Rizvića, predstava je nastala u suradnji s HNS-om i BOS teatrom. Namijenjena je djeci, a Luku Modrića glumi Matej Đurđević.
11: Iznimna čast i zadovoljstvo da sam dobio priliku da po prvi puta zapravo se Lukin život i djelo utjelovi na kazališnim daskama. To je također bila naravno velika odgovornost, ali evo sa guštom sam se prihvatio tog zadatka. Ja sam inače veliki zaljubljenik u nogomet i veliki poklonik lika i djela Luke Modrića. On je najveći hrvatski nogometaš i bilo mi je stvarno veliko zadovoljstvo. A i naravno uložio sam puno truda, rada i dao sam sve od sebe da to stvarno bude na visokoj razini. Otkad smo saznali da gostujemo u Dubrovniku nam je bilo iznimno drago. Nadam se da će što više publike u Dubrovniku doći i vjerujem da svi vole i cijene Luku. Imamo čak dvije izvedbe, pa da ćemo se sa publikom isto dobro naći.
0: Večeras je u sponzi Modna revija kolekcija izrađenih od regeneriranog najlona nastalog recikliranjem odbačenih ribarskih mreža. Početak je u 20 sati i 30 minuta.
1: Počinju tradicionalni programi ulicama našeg grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima u organizaciji turističke zajednice grada Dubrovnika. Prvo događanje je koncert u ljetnom ritmu po Jadranu Akademskog zbora Konkordija Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Početak je u 19 sati i 30 minuta u Kneževu dvoru.

0: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo, a do pobjeda su prvoga dana došle reprezentacije Meksika i Južne Koreje. Meksiko je na otvaranju prvenstva bio bolji od Južne Afrike 2-0, a Južna Koreja je preokretom pobijedila Češku 2-1. Večeras u 21 sat igraju Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata ujutro Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije.
1: Treća utrka svjetskog prvenstva električnih glisera E1 serije održava se danas i sutra u Dubrovniku. Uz kvalifikacijska natjecanja za glavnu utrku koja je na rasporedu sutra, jutros je u Lazaretima održan međunarodni skup o budućnosti plave ekonomije i održivog razvoja obalnih područja, na kojem su sudjelovali predstavnici gospodarstva, financijskih institucija, javnog sektora, energetike, turizma i sporta.
0: Superbrzi električni morski bolidi već su jutro privukli pozornost gledatelja u okolici gradskog porta, a djelić atmosfere prenijela nam je naša Karla Lešević.
2: Ja sam ovdje malo pronjuškala sa ekipom iz medijskog njihovog tima i organizacijskog tima. Rekli su mi da su cijelu noć strepili i strahovali kako će vrijeme biti i kako će nam jutro osvanuti. Međutim, sve je ispalo sasvim u redu. More je malo namreškano, ali ne možemo ni od njega očekivati da će biti u potpunosti mirno. Tako da je svakako zanimljivo i puno zanimljivije u stvari gledati ove utrke kada ima malo valova, jer onda i same jurilice iziskuju puno više vještine vožnje i nekakvog očekivanja kako će naletiti onaj val koji vam ispod krila dođe. Zanimljivo je, brzi su, idu to 95 km na sat. Izgleda jako zanimljivo i kad se gleda ovako iz daleka, malo iz daljega, ne bi se reklo da idu tako brzo, ali da, dostižu brzinu od 95 km na sat.

0: Vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano. Poslije podne je uz povećanu na oblaku moguće malo kiše. Puhaće umjerena do pojačana bura, poslije podne ponegdje i jak sjeverozapadni vjetar, a u noći će vjetar oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka oko 18, najviša do 29 celzijevih stupnjeva.
1: 16 je sati i 20 minuta, slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Nike Nađ. Dnevnik uredio i vodio Mario Buconić.
1: Želimo vam ugodan vikend.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Slušate poslijepodnevni program Radio Dubrovnik. U portu je i dalje naša jurilica Karla. Vjerujem da su doista prekrasni prizori i pogled prema Lokrumu, da se doista uživa u ovim super brzim električnim morskim bolidima i jurnjavi po moru. Karla, dobar dan još jednom.
1: Dobar dan i lijepi pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Što se trenutno događa?
1: Evo, došli smo, zapravo završio je Q2, odnosno drugi kvalifikacijski krug dana. Došli smo do onih top 6 timova. Prvo mjesto u ovom krugu kvalifikacija drži tim Brady sa najboljim prosječnim vremenom od nekih minutu i nešto više, 17 sekundi, a njima odmah zapetana su timovi Aoki i Westbrook. U ovom drugom krugu ispali su tim Rafa, koji je imao i nekih tehničkih problema nešto ranije, i tim The Blue Rising. Tako nam izgleda ovaj drugi završetak drugog kvalifikacijskog kruga.
0: Još, a što nas očekuje sutra?
1: Ovako, ja sam napravila jedan veliki presjek onoga što nas očekuje sutra. Sutra glavni dan utrke i zapravo najzanimljiviji dan trke. Danas su se, znači, vozili, još uvijek se voze takozvani time trials, koji nas ostavljaju sa 4 tima koji se trkaju za startno mjesto i za po 3, 2 ili 1 bod koji će im se zbrajati skupa sa svim ovim bodovima koji su osvojili u ranijim utrkama. Ono što nas čeka na dan finala, odnosno sutra, su opet kvalifikacije i dvije velike utrke i zatim dva finala. Svaka utrka koja će se voziti sutra ima 6 krugova i svaki tim mora imati barem jedan kratki i jedan dugi krug. Znači, nema nekog, staza je postavljena, ali zapravo sami vozači odabiru koju će strategiju koristiti tijekom svojih vožnji. Nakon prve takve utrke, grupa se, svi zapravo timovi se dijele u dvije grupe, onako nasumično, a onda voze i te grupne utrke iz kojih se dijele, opet se dijele, tako da pobjednici svake grupe idu ravno u finale, a oni posljednji idu u borbu za bolje mjesto među zadnjima.
0: Dakle, kvalifikacije još uvijek traju. Kada su te sutra utrke? Kada počinje?
1: Sutra se vozi kroz cijeli dan, a zapravo samo finale možemo očekivati, odnosno finalnu drugu utrku možemo očekivati negdje oko 18 sati, tako da bi do 19 sati i sutra popodne trebali znati tko je pobjednik ovog dijela prvenstva i tko će zapravo se podići na pobjedničko pristalje.
0: A početak bi trebao biti kao danas, oko 14.30 ili...
1: Pa mislim da će čak biti i ranije, jer su i za danas najavljivali početak oko 14 sati, međutim počeli su već u 13 sati radi vremena i radi vjetra kojeg su bili najavili kroz popodne, koje je ipak dopustio svim vozačima i njihovim bolidima da odrade utrku do kraja.
0: I na kraju krajeva, Karla, jesi li uživala?
1: Naravno da jesam. Stvarno jedno zanimljivo iskustvo, pogotovo ovog reportažnog dijela koje smo danas izradili. Mislim i nadam se da ću isto ovako moći uživati.
0: S obzirom da je ovo svjetsko prvenstvo, jesi li možda neke zvijezde imala prilike vidjeti?
1: Za sada nisam još imala nikoga vidjeti ni upoznati priliku, ali mislim da će sutra to definitivno biti malo više realno, jer opet šuška se tu po hodnicima i po ovoj medicinskobi da tu i jesu neki vlasnici timova, tako da možda sutra budem imala priliku s nekim od njih i porazgovarati i možda čak i šikati.
0: Prekrasno, hvala lijepa na ovim informacijama. Do nekog novog slušanja, javljanja i susreta u našem programu. Karla Jurilica, hvala lijepa, pozdrav.
1: Pozdrav.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
5: Zemlja i brazda, obala i more, slojeviti biljezi istarskog prostora i trajanja. Hari Ivančić u galeriji Adris od 19. lipnja do 31. kolovoza 2026. Adris.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: I ove godine ponovno Radio Matura. Novim lekturnim dijelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
8: PBZ Info. Spremaš se otvoriti svoj prvi tekući račun? Ti znaš najbolje. Zato biraš tekući račun u eurima PBZ Mladi i najsuvremenije digitalno bankarstvo bez naknade. Samo za mlade od 18 do 25 godina. Koristi PBZ tekući račun u eurima za uplate poput džeparca i prihoda. Plaćaj bezkontaktno Visa Inspire karticom koja u tren oka postaje virtualna uz Apple Pay i Google Pay. Isprobaj PBZ digitalno bankarstvo pa podiži novac na bankomatu bez kartice te plaćaj brzo i lako svojim kontaktima u mobitelu. Požuri u najbližu PBZ poslovnicu. Odmah ugovori i počni koristiti besplatni tekući račun i digitalno bankarstvo. Samo za mlade od 18 do 25 godina bez naknade. Privredna banka Zagreb.
0: HR Mreža. Oglasi.
9: Samo je jedan pravi
10: hrvatski radio.
9: Radio Dubrovnik.

Počinju tradicionalni programi ulicama našega grada i ljetne priredbe u turističkim mjestima. Organizator je Turistička zajednica grada i grad Dubrovnik. Prvo događanje je koncert u ljetnom ritmu po Jadranu Akademskog zbora Konkordija Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Početak je u 19.30 u Kneževu dvoru.

Zajedno na valovima Radio Dubrovnika 17 sati i 20 minuta. U nastavku evo i nekoliko najava duhovno-kulturnih programa u našemu gradu. Najprije podsjetnik da je danas svetkovina Presvetog srca Isusova koja se svečano slavi na jezuitima. Središnje euharistijsko slavlje u 18 sati predvodit će generalni vikar i rektor crkve Svetoga Vlaha Monsignor Ivica Pervan. A dani Svetoga Vida u Trstenom održat će se od 12. dakle od danas do 15. lipnja. Također će biti bogat duhovni kulturno-umjetnički program. Ususret proslavi bit će trodnevnica koju će predvoditi velečasni Odilon Singbo. Svake večeri od petka u 19. sati slavit će se misa s propovjedi, a pola sata prije mise bit će prigodna pobožnost. Prve večeri trodnevnice, dakle večeras, nakon mise bit će upriličen razgovor s autorom, velečasnim Singbom, o njegovoj najnovijoj knjizi Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu. Prihod od prodaje knjige namijenjen je sirotištu u Beninu. Kako u vrijeme trodnevne duhovne priprave pada i blagdan Svetog Antuna, drugog dana trodnevnice, dakle sutra, 13. lipnja, u 18.30 bit će blagoslov djece, a nakon mise glazbeni program. U 20 sati koncert će održati međimurska sopranistica svjetskog glasa Marija Vidović uz pratnju Dubrovačkog kvarteta. A trećeg dana trodnevnice u nedjelju, nakon krunice i mise u 20 sati, bit će koncert Pučkog zbora Konavle. I još jedna pozivnica za nedjelju, 14. lipnja u 20. sati, riječ je o jednoj izložbi s humanitarnim predznakom koja će biti otvorena u 20 sati u nedjelju u klaustru samostana Svetoga Križa. Izložbu će otvoriti doktorica znanosti Katja Bakija. Riječ je o izložbi slika pod nazivom Igra, na kojoj će izložiti 4 autorice: Ivana Jovanović-Trostman, Iris Lobaš-Kukavičić, Nevenka Curić i Miranda Rako-Kuzmanić. Dakle, izložba Igra u nedjelju u 20 sati u klaustru samostana Svetoga Križa. Glazbeno će izložbu popratiti Stjepo Gleđ Markos, a prihod od prodaje namijenjen je u humanitarne svrhe.

Udruga Prijatelji Konavolske baštine organizira retrospektivnu izložbu Luka Capora koja će biti otvorena u 20 sati u samostanu Svetoga Vlaha u Pridvorju. I nije to jedini večerašnji događaj u samostanu Pridvorju, jer je u 19 sati otvaranje izložbe Stjepan Radić jučer, danas, sutra. Sudjeluje i klapa kulturno-umjetničkog društva Stjepan Radić iz Pridvorja.

0: jednostavno.
1: Evo i kino programa za danas u kinu Jadran od 21 sat na rasporedu je komedija Mrak film, u kinu Slavica thriller Dan razotkrivanja u isto vrijeme, a u kinu Lapad također od 21 sat prikazuje se animirani film Pjesma grbavoga kita, a mi nastavljamo dalje s dobrom glazbom.

5 minuta, za 5 minuta čućete i naše vijesti, a do novoga druženja i slušanja na našim radio valovima. Lijepi pozdrav upućuju vam Bruno, Mihaela, Karla i Nike.

Malo pomalo došli smo i do kraja našega druženja na valovima Radio Dubrovnika u emisiji Poslijepodne na 105.17 sati i 55.

Ponovno prometna nesreća na magistrali. U Solinama u Župi Dubrovačkoj u sudaru su sudjelovala tri vozila, a jedna osoba je zatražila liječničku pomoć. Na teren su brzo izašli hitna pomoć i policija. Zadnji je dan nastave i dok za većinu učenika počinje dugo toplo ljeto, drugi još imaju obveze. Osmaše čekaju upisi u srednje škole, a maturante ispiti državne mature. Dubrovačka policija pronašla je i uhitila muškarca kojeg sumnjiči da je kao lažni liječnik sudjelovao u prijevari u kojem je 77-godišnjakinja ostala bez 5000 eura. Uhićen je na području rijeke Dubrovačke. Građanima se savjetuje da ne nasjedaju na pozive u kojima se traži hitna predaja novca, da ne postupaju prema uputama nepoznatih osoba i da u takvim slučajevima pokušaju stupiti u izravan kontakt s članovima obitelji, a svaki sumnjiv poziv odmah prijave policiji na broj 192. Večeras je u Kneževu dvoru koncert u ljetnom ritmu po Jadranu Akademskog zbora Konkordija Filozofskog fakulteta iz Zagreba. Početak je u 19:30. A brojna su događanja u samostanu Svetoga Vlaha u Pridvorju. Prvo je u 19:00 otvaranje izložbe Stjepana Radić Jučer, danas, sutra. Potom je u 20:00 retrospektivna izložba Luka Capora u organizaciji udruge Prijatelji Konavoske baštine. U povodu sutrašnjeg blagdana Svetog Antuna Padovanskog večeras će se u Veloj Luci održati tradicionalno kađenje, odnosno preskakanje vatre od smilja, što najavljuje blagdan koji se u ovom mjestu posebno štuje. Običaj je to koji se u Veloj Luci njeguje neprekidno gotovo od njegova nastanka, a sudjeluju sve generacije mještana, ponajviše mladi. Iz sporta, drugog dana svjetskog nogometnog prvenstva u 21 sat igraju Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata ujutro Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Prijenosi su na drugom programu Hrvatske televizije. Vremenska prognoza za sutra: pretežno sunčano, poslije podne uz povećanu naoblaku, moguće malo kiše. Puhat će umjerena do pojačana bura, poslije podne ponegdje i jak sjeverozapadni vjetar, a u noći će vjetar oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka oko 18, a najviša do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. 12. lipnja. Osnivanjem sport kluba 12. lipnja 1897. godine službeno počinje sportsko udruživanje u Dubrovniku. 12. lipnja 1936. godine odobrena su pravila društva Dubrovački festival, svojevrsne preteče dubrovačkih ljetnih igara. 12. lipnja 1923. godine u Dubrovniku je rođen internist i slikar amater Joško Bajica. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Ivan, Bosiljka i Gvido. Svjetski je dan borbe protiv izrabljivanja dječjeg rada. U Dubrovniku na današnji dan.
1: Stari drveni Dubrovnik u 15. stoljeću zamijenio je novi, kameni Dubrovnik. Po građevinskoj djelatnosti drži korak s najrazvijenijim gradovima tadašnje Europe. Ekonomski uspon, rast i razgranatost trgovine omogućuju da je između 1406. i 1413. godine porušeno oko 200 drvenih kuća, a kroz vrlo kratko vrijeme sagrađeno je nekoliko stotina kamenih kuća. Kamena za gradnju kuća bilo je posvuda u neposrednoj blizini grada i on se dovozi u luku ili na gradilišta već oklesan i izmjeren. Ipak, najviše se cijenio korčulanski kamen. Pa tako, 12. lipnja 1393. godine, Ivan iz Sijene, protomajstor crkve Svetog Vlaha, ugovara pogodbu s Veljkom Hrankovićem da mu preveze određenu količinu kamena iz korčulanskih kamenoloma.
0: U interesu Republike, vlada je, zbog problema razvoja privatnih radionica sukna na račun državnih i kršenja zakona o obvezi bojadisanja polovice sukna u državnim radionicama, 12. lipnja 1442. godine donijela zakon o zabrani privatnih bojadisaonica sukna. Radom su mogle nastaviti one u Ombli i jedna u Gružu, a u roku od 2 godine radom moraju prestati sve privatne bojadisaonice na pilama, te se zabranjuje izgradnja novih unutar ili izvan teritorija grada.
2: Uz arhivske dokumente i sudske zapisnike o nemoralnom i slobodnom životu u Dubrovniku tijekom 15. stoljeća možemo zaključiti iz optužnice nadbiskupa Mateuca koju je iz grada uputio papi, a u kojoj okrivljuje Dubrovčane što dopuštaju Turcima, nevjernicima, da odlaze u javne kuće gdje se nalaze žene kršćanke. 1459. godine vlada je donijela odluku kojom se kažnjava na godinu dana donjeg strožeg zatvora svaki onaj koji tajno ili silom ulazi noću od 1 sata poslije večernje pa do jutarnje zdravo Marije u tuđu kuću. A 12. lipnja 1464. godine malo je vijeće kaznilo popa Vlaha Dubetinu progonstvom iz države na 2 godine, jer se noću uvukao u stan ženi Paska Čelubinovića.
0: Već od 14. stoljeća u Dubrovniku je cvjetala određena opća kulturna atmosfera. Odnos dubrovačke sredine prema liječnicima bio je vrlo kulturan i lijep. Kako su državni liječnici bili vrlo dobro materijalno nagrađivani, to je privlačilo i strane fizike i kirurge da dođu i rade u Dubrovačkoj Republici. Tako se, na primjer, i magister Mihajl de Cataro, 12. lipnja 1483. godine obraća vladi s molbom da bude primljen u državnu službu. Zadovoljan je da ga prime samo na 3 do 4 mjeseca na probni rok, pa ako svojom spretnošću i znanjem zadovolji, bio bi sretan da ostane u stalnoj službi.
1: Osnivanjem sport kluba 12. lipnja 1897. godine službeno počinje športsko udruživanje u Dubrovniku. Bez obzira na to što o djelatnosti nije ništa detaljnije poznato, ovaj klub zaslužuje posebnu pažnju i pristup jer označava početak športskog okupljanja Dubrovčana, pa mu pripada i počasno mjesto među dubrovačkim klubovima.
0: Veliki uspjeh dubrovačkih amaterskih društava na Kongresu PEN-a 1933. godine u Gundulićevoj Dubravki potakla je Dubrovčane na razmišljanje o osnivanju jednog festivala. Tako su 12. lipnja 1936. godine odobrena pravila Društva Dubrovački festival, Od 1940. naziva se Društvo za zabave i maškarade sa svrhom priređivanja raznih zabava tijekom cijele godine. Prije početka 60. i ustaljenog trajanja dubrovačkih ljetnih igara, njihov početak i kraj kretali su se od prve polovice lipnja do čak druge polovice listopada. Četvrte dubrovačke ljetne igre trajale su tako do 25. rujna, a otvorene su 12. lipnja 1953. godine, što ih čini igrama s najranijim datumom otvorenja jednim od najdužih u povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
2: 12. lipnja 1927. godine u Dubrovniku je rođen strojarski inženjer Anton Cvjetković Petko, jedan od najvećih hrvatskih konstruktora letjelica. Sudjelovao je u razvoju balističkih projektila svemirskog broda Apollo kao vodeći inženjer Space Shuttle-u i nevidljivom strateškom bombarderu B-1. Konstruktor je prvog hrvatskog lakog sportskog aviona s automobilskim motorom Volkswagenove bube CA-51. Danas je to jedan od najomiljenijih i najpouzdanijih lakih sportsko-školskih zrakoplova.
0: 12. lipnja 1939. godine u Zagrebu je umro književnik i doktor prava Matija Lisičar. Zbirkom Pripovijesti 1910. s tematikom iz dubrovačkog i primorskog života uvrstio se među istaknutije noveliste hrvatske moderne. Matija Lisičar rođen je u Dubrovniku 1877. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Današnji dan, petak 12. lipnja 1992. godine, bio je 15. dan opće opasnosti. Na užem području grada Dubrovnika protekao je mirno. Toga dana, 12. lipnja 1992. na južnom bojištu poginuo je pripadnik 1. brigade Hrvatske vojske Vilim Dražen Novosel. Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastian Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastian Vukosavić.

0: dodatak.
1: Blagdan je štovanja presvetog srca Isusova. Blagdan srca Isusova svetkuje se uvijek u petak, tjedan dana nakon tijelova, dubrovački Korosante. Dokaz koliko su Dubrovčani pratili duhovna strujanja svoga vremena vidi se i u tome da su odmah po papinu odobrenju toga blagdana od njega zatražili da se isto štovanje proširi i na područje Dubrovačke republike.

0: Završen je prvi dan treće utrke svjetskog prvenstva električnih glisera E1 serije u Dubrovniku. Sutra je finalni dan, a program počinje u 12 sati i 50 minuta. Superbrzi električni morski bolidi od jutros privlače pozornost posjetitelja u okolici gradskog porta, a u sutrašnjim događanjima Karla Lešević.
1: Ono što nas čeka na dan finala, odnosno sutra, su opet kvalifikacije i dvije velike utrke i zatim dva finala. Svaka utrka koja će se voziti sutra ima 6 krugova i svaki tim mora imati barem jedan kratki i jedan dugi krug. Finalnu drugu utrku možemo očekivati negdje oko 18 sati, tako da bi do 19 sati i sutra popodne trebali znati tko je pobjednik ovog dijela prvenstva i tko će zapravo se podići na pobjedničko pristalje.
0: U kliničkoj bolnici Dubrava predstavljen je projekt uvođenja kućne hemodijalize koji će prvi put pacijentima s kroničnim zatajenjem bubrega omogućiti da je taj postupak prođu u vlastitom domu. Hemodijalizu u svojem domu za sad primjenjuje 7 pacijenata. Jedan od njih je i Mladen Horvat. Nakon njega poslušajmo nefrologinju iz KBC-a Sestre Milosrdnice Karmelu Altabas.
2: Ja sam prvi pacijent kućne dijalize, a donijela mi veliku promjenu. Samostalnost, znači više nisam ovisan o putovanju, o dolasku u bolnicu, nego sve obavljam doma sam. Slobodniji si, kvalitetnije živiš, slobodan sam. Eto.
3: Kućna hemodijaliza je povezana i sa telemedicinom i sa mogućnošću digitalnog praćenja bolesnika. Sve to u konačnici rezultira mogućnošću racionalnijeg korištenja zdravstvenih resursa i s jedne strane doprinosi poboljšanju kvalitete ishoda samih bolesnika, a s druge strane nam nudi mogućnost da budemo odgovorni i prema okolišu i prema korištenju zdravstvenog sustava.
0: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prolazak. Kontrole će postupno biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Večeras je u Sponzi modna revija kolekcija izrađenih od regeneriranog najlona nastalog recikliranjem odbačenih ribarskih mreža. Početak je u 20 sati i 30 minuta. Sutra je blagdan Svetoga Antuna Padovanskog koji se svečano slavi u crkvi Male braće u gradu. Središnje misno slavlje u 19 sati predvodit će katedralni župnik Don Marin Lučić. Nakon mise slijedi procesija od crkve pored velike Onofrijeve fontane, ulicom od Puća kroz široku ulicu i natrag do crkve. Blagdanska misna slavlja započinju već u 6 sati ujutro i nastavljaju se u 7, 8, 9 sati i 30 minuta te 11 sati. Poslije podne u 17 sati bit će tradicionalni blagoslov djece, ljiljana i kruha Svetog Antuna. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi glazbena emisija Kro Top 20 koju uređuje Ladi Ćosić, a nakon kronike dana Hrvatskog radija od 22 sata i 30 minuta poslušajte Noćni džir Radio Dubrovnika. Vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano, poslije podne uz povećanu naoblaku moguće malo kiše. Puhat će umjerena do pojačana bura, poslije podne ponegdje i jak sjeverozapadni vjetar, a u noći će vjetar oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito. Najniža temperatura zraka oko 18, a najviša oko 29 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti uredio i čitao Mario Buconić.
4: Hrvatski radio. Radio Dubrovnik.

20. Hrvatska top lista Radio Dubrovnika. Top 20. Radio Dubrovnik. Kro Top 20. Radio Dubrovnika. Hrvatska top lista. Top 20. Top 20.

Dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik, dobra vam večer i dobrodošli u još jedno izdanje Kro Topa 20, najnovije top ljestvice domaće glazbe na 105 MHz. Ja sam autor i voditelj Iste Ladić Osić i sa vama sam u sljedećih nešto malo više od sat i pol vremena. A pred vama je novi pregled domaćih glazbenih snaga, a idemo redom od 20. mjesta prema samome vrhu tražeći najjači radijski hit. Na broju 20 otvaramo s laganim padom od 5 mjesta u odnosu na prošli tjedan. Tu nam je Fermacy i single Fotografije. Odmah iznad njih na broju 19 nalazi se Martin Kosovec sa njegovom Grazie Signore. Zanimljivo je da je i za ove pjesme koja savršeno nosi onaj prepoznatljivi retro prizvuk, autorski stoji Jelena Beba Balašević, dok je aranžman radio Dragan Brnas Udo, a sve pod etiketom Aquarius Recordsa. Ovaj prvi blok zatvaramo sa brojem 18, gdje stabilno bez promjena stoji osječka grupa Fluentes i njihova sjajna balada Bezuvjetno. Pjesma izašla pod okriljem Menarta, a autorski je potpisuje njihov frontman Goran Bošković.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. Vrijeme za drugi blok u kojem bilježimo visoke ulaze i povratke na listu. Na broju 17 imamo sjajan žestok novitet. Tu nam je slavonska rock institucija Opća opasnost s novim singlom Nebo iznad nas. Pjesma izašla u izdanju Croatia Recordsa, a tekst i glazbu ponovno potpisuje Mario Vestić. Na 16. poziciji bilježimo povratak na listu Danijela Martinović i njena upečatljiva pjesma Lipa ostani. Sličan povratnički scenarij imamo i na broju 15, gdje se na listu vraća grupa Dalmatino sa njihovom Moja si najveća bol, koja je također izašla pod etiketom Croatia Recordsa, a potpisuje je njihov provjereni autorski mentor Ante Jakus.

Evo nas natrag, vi slušate Krotov 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. Nastavljamo naš radijski uspon prema tronu, ulazimo u zonu od 14. do 12. mjesta gdje bilježimo nešto dinamičnija kretanja i padove. Na broju 14. ovaj petak nalazi se zagrebački funk pop sastav Song Killersi i Željko Banić Bane s pjesmom Superman. Song Killersi su ubilježili osjetan pad od 10 mjesta u odnosu na prošli tjedan, a plad je ublažio Goran Karan, koji na broju 13 drži stabilnu poziciju s pjesmom Moje malo sve, što je tek blagi pad od nekoliko mjesta. Korak ispred njega na broju 12 nalazi se Nina Badrić i njen radijski hit Nismo djeca, koja je izašla u izdanju Aquarius Recordsa. Autor glazbe i teksta za ovaj singl je Ante Pecotić, a pjesma i dalje čvrsto drži visoke radijske rotacije.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaćeg glazbe na 105 MHz. A mi se približavamo vodećoj desetki, a ovaj blok donosi ozbiljne skokove i jedan izvrstan najviši novi ulaz tjedna. Na 11. mjestu bilježimo ogroman uzlet. Grupa Magazin sa pjesmom Jabuka. Skočili su za čak 8 mjesta naprijed i drže se tik do topa 10. Unutar vodećih 10 na broju 10 nalazi se Pani Valjak i single Danas nisam svoj, koja je izašla u izdanju Croatia Recordsa sa autorskim potpisom Huseina Hasafendića Husa. A odmah na broju 9 imamo najviši novi ulaz tjedna, ljetni adut, duet Sanele i Denisa Dumančića sa pjesmom Na čijoj si strani. Autor pjesme je Rudolf Dvorski, a spot su nedavno snimali u pokretnom šleperu na ulicama Zadra i odmah privukli golemu pozornost publike.

Evo nas natrag, vi slušate Kro Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz. Idemo u gornji dom liste, od 8. do 6. mjesta gdje dominiraju provjerena vokalna i autorska imena. Broj 8 pripada trajnoj radijskoj vrijednosti pokojni Massimo i njegov bezvremenski klasik Mali krug velikih ljudi. Pjesmu je napisao Ivan Dečak iz grupe Vatra, a pjesma i dalje drži visoku poziciju s blagi pad od 4 mjesta. Na 7. mjestu bilježimo skok za 4 pozicije. Vokalna diva Vana sa modernim pop singlom U šaci te imam, za koji sama potpisuje i tekst i glazbu. Na broju 6 netom spomenuta grupa Vatra sa pjesmom Razglednica. Pjesma je izašla u izdanju Dallas Recordsa, a bilježi stabilan rast i skok sa 9. na ovu, kako sam rekao, 6. poziciju. No krećemo sa Massimom i njegovom bezvremenskom Mali krug velikih ljudi. Ovaj petak je na 8. mjestu.

Evo nas natrag, vi slušate Krot Top 20, najnoviju top ljestvicu domaće glazbe na 105 MHz, a mi smo stigli do same završnice i borbe za sam vrh domaće scene. Otvaramo krug 5 najboljih singlova ovog tjedna. Na petom mjestu elektropop sastav The Tour i autor Nenad Borgudan s pjesmom Preko prepreka. The Tour bilježi blagi pad za dva mjesta, dok se na broju 4 nalazi Klapa Rišpet sa prepoznatljivom dalmatinskom baladom Jel me voliš kaja tebe. Pjesma izašla iz radionice Pera Kozomare uz minimalan pad za jedno mjesto. Top 3 i donj dio postulja otvara ponovno fenomenalni Martin Kosovec i njegov novi mega hit Mjesec na dlanu. Pjesma je odmah osvojila publiku i čvrsto drži treće mjesto. I ostala su nam još samo dva imena, vice prvak i apsolutni vladar liste. Na drugom mjestu kao najzbiljniji izazivač trona nalazi se Marko Kutlić sa snažnim pop rock singlom Uzmi i drugi dio mene. Pjesma izašla u izdanju Croatia Recordsa, a Marko drži stabilnu visoku poziciju i čeka svoj trenutak da ugrabi i prvo mjesto. A na tom prvom mjestu nema promjena. Broj 1 i dalje čvrsto drži Jakov Jozinović sa hitom Ja volim. Pjesmu je izdao nezavisni KSV, a aranžman potpisuje Marko Palameta, dok su na pjesmi autorski radili i Matt Sheft, Laura koja pjeva i sam Jakov. Singl broji milijunske preglede i apsolutno dominira domaćim eterom. A Jozinović dokazuje da ima hit koji tjednima drži vrh. Čestitke Jakovu, a mi se uz pobjednički singl odjavljujemo do idućeg petka u 20 sati. Slušamo broj 1 i ovaj tjedan Jakov Jozinović, Ja volim. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobra večer, cijenjeni slušatelji. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva.
3: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva, uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Strašno ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo je slabost sustava u kojem nedostaju rješenja koja građanima mogu jamčiti više sigurnosti i zaštitu od opasnih pojedinaca. Igor Okičić.
4: Svrha uvođenja doživotnog zatvora je odvraćanje od najtežih kaznenih djela poput strašnog ubojstva maturanta Luke u Drnišu, istaknuo je ministar Damir Habijan.
5: Ovo je prije svega, ja bih rekao, dokaz i pokazatelj odgovornosti nas svih u institucijama koji smo želi odgovoriti na izazove koji nažalost jesu prisutni u društvu.
4: Oni koji bi bili osuđeni na doživotni zatvor tek bi nakon 25 godina imali pravo zatražiti uvjetni otpust. Ako Sabor izglasa zakon koji predviđa doživotni zatvor, naravno da će ga suci primjenjivati, kaže sutkinja Visokog kaznenog suda Ivana Bilošić.
6: Naravno da će onda on zaživjeti kroz sudsku praksu. Međutim, kad će se to moći izreći, za koja kaznena djela, kako će to izgledati, pričekajmo da vidimo sami tekst.
4: Odvjetnik Veljko Miljević smatra da su sadašnje kazne predviđene zakonom dovoljne.
7: Daleko važnije od toga da li će biti doživotni zatvor ili će biti dugotrajni zatvor do 50 godina u pogledu praktične mogućnosti ponavljanja kaznenih djela je činjenica da li ćemo imati doživotni zaštitni nadzor.
4: Može li se sa sigurnošću procijeniti hoće li neka osoba ponoviti kazneno djelo, odgovorio je psihijatar Ivan Urlić.
8: Može se procijeniti sa većom ili velikom vjerojatnošću. Postoje slučajevi kod kojih je rizik trajno prisutan, odnosno visoka razina rizičnosti.
4: Oni koji odsluže kaznu i nisu duševni bolesnici, ali su opasni za društvo, bit će smješteni u posebnu ustanovu. Taj će zakon biti zahtjevno provesti, ističe ministar Damir Habijan.
5: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
4: Potreba za smještajem u posebnu ustanovu bit će utvrđena vještačenjem povjerenstva, ističe ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Dva neovisna vještačenja, ne jedne osobe, nego skupine stručnjaka.
4: Zakoni će najprije u e-savjet. Nakon što prođu dva saborska čitanja, očekuje se da će biti u primjeni od iduće godine.
3: Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Odluku o ostavci i trajnom povlačenju iz politike donio je jer je USKOK za njega ponovno zatražio istražni zatvor, a onda je prijedlog povukao čim je Vinko Grgić dao ostavku. Kristijan Pelc.
10: Uoči ročišta na Županijskom sudu u Osijeku na kojem se trebalo odlučivati o pritvoru, Vinko Grgić dao je ostavku na mjesto gradonačelnika Nove Gradiške i najavio da se trajno povlači iz politike.
11: Odluku o ostavci donosim osobno i odgovorno, vodeći računa o interesima grada Nove Gradiške, njegovih građana, te nesmetanom funkcioniranju gradske uprave, tvrtki, ustanova i svih započetih projekata.
10: Tužiteljstvo je obaviješteno da je Grgić predao neopozivu ostavku, a USKOK je nakon toga povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
12: Dao je neopoziv u ostavku, više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
13: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
10: Rekao je pak Grgićev odvjetnik Fran Olujić. O slučaju se oglasio i zastupnik SDP-a Arsen Bauk.
0: Teško je ne sjetiti se da je Milan Bandić godinama upravljao gradom Zagrebom unatoč pravomoćnoj optužnici, istrazi, sudskom procesu bez opasnosti da će ponoviti djelo, tako da nakon današnje ostavke Vinka Grgića prvi dan nakon što je u stvari preuzeo dužnost, mogu samo konstatirati da opasnost od ponavljanja djela više nije pravna kategorija nego VIP pogodnost, to što samo za koalicijske partnere HDZ-a i one koji imaju neke bolje veze u pravosuđu.
3: A SDP i Možemo oglasili su se i o istrazi u slučaju gradonačelnika Oroslavlja. U zajedničkom su priopćenju poručili kako nema gotovo nikakve sumnje da je progon Viktora Šimunića politički motiviran, te da je USKOK poslan kako bi ga se ušutkalo i pomoglo da na čelo Hrvatskog olimpijskog saveza dođe Dragan Primorac. On bi, kako ističu, trebao prikriti tragove korupcije u sportu. HDZ pak uzvraća da te dvije stranke po već poznatoj špranci rade flagrantni pritisak na pravosuđe kako bi se zaustavila istraga o mogućim kaznenim djelima na lijevom političkom spektru. No pojavila se informacija da je prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika Oroslavlja potpisao i SDP-ovac Ivan Tuđa, bivši gradonačelnik toga grada. To je potvrdio i glavni državni odvjetnik Turudić.
12: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a. Oni su podnijeli kaznenu prijavu protiv njega radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Nije točno da smo mi dojavili novinarima. Ja znam tko je dojavio, a nije niti iz USKOK-a, niti iz policije. Uvijek treba voditi račun kome to interesu, da novinari saznaju i koliko se ta osoba pojavljivala pred novinama nakon toga.
1: Kronika dana.
3: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom, a slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza. Kontrole će se postupno zamijeniti kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i unutrašnjosti zemlje, poručila je slovenska vlada, napominjući da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Odluku slovenske vlade pozdravili su premijer Plenković i Europska unija. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu koji se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Primjena pakta mogla bi biti prekretnica u kontroli nezakonitih migracija, rekao je načelnik uprave za granice Zoran Ičeno, koji naglašava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila.
14: Ono što se sada mijenja, pakt su u stvari zbir procedura koji se primjenjuju prema nekome koji je do sada izražavao, nezakonito prelazio granice i izražavao namjeru za međunarodnu zaštitu. Mogućnosti solidarnosti su propisane tim paktom. Hrvatska potvrđena kao država koja ima migracijski pritisak, koja je na vanjskoj granici i nema nikakvu obvezu te solidarnosti, niti primiti ljude, niti platiti za to. Dakle, države članice koje nisu oslobođene kao Hrvatska, primjerice Slovenija, moraju ili primiti dio tih migranata koji su veći od tih kvota u zemljama na vanjskoj granici ili platiti. Slovenija je primjerice odlučila platiti, mislim, 1.800.000 eura, nisam za točno siguran, ali dakle neki iznos koji onda pokriva tu njihovu solidarnost.
3: Svijet je dobio prvog bilijunaša. Bogatstvo Ilona Maska premašilo je nevjerojatnih 1.000 milijardi dolara nakon snažnog rasta vrijednosti dionica SpaceX-a, koje su izašle na američku burzu. Riječ je o najvećoj javnoj ponudi u povijesti, a cijena dionice određena je na $135. Vrijednost Maskove tvrtke skočila je na 1.770 milijardi dolara. Čini se da je kraj rata na Bliskom istoku nikad bliži, potvrđuju to posljednje poruke Sjedinjenih Država, Irana te pakistanskih posrednika. Ide se u smjeru potpisivanja memoranduma o razumijevanju, a Švicarska je već ponudila da bude domaćin potpisivanja sporazuma. Braslo Bradić.
15: Nakon što je već više puta najavljivao da sporazum samo što nije potpisan, američki predsjednik Donald Trump napokon bi mogao imati pravo. Glavni posrednik u pregovorima, pakistanski premijer Shehbaz Sharif, na X-u je napisao:
16: usred intenzivnog pokušaja mirenja Pakistana, potpuno smo svjesni postojanja neprestane kampanje dezinformiranja onih koji žele sabotirati mirovni sporazum. Kad stavimo tu buku po strani, možemo potvrditi da je konačni tekst sporazuma dogovoren i da Pakistan usko surađuje s objema stranama na dovršavanju posljednjih koraka. Mir nikada nije bio bliže nego što je sada.
15: Isto je napisao iranski ministar vanjskih poslova. Nade su za mir velike, što se odrazilo na cijeni nafte koja se kreće kako dolaze vijesti s Bliskog istoka. Trenutačno je blizu najniže razine u posljednja tri mjeseca. Donald Trump danas je bio zaprijetio Iranu preko svoje društvene mreže. Naljutilo ga je što je nakon opoziva američkih napada i njegove najave potpisivanja sporazuma, Iran objavio da se još radi na sporazumu, te su iranski mediji prenijeli neke njegove navodne točke.
11: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
15: Axios navodi da Trump i dalje vjeruje da će se dogovor postići u nedjelju ili ponedjeljak. Švicarska, čiji je grad Ženevu Trump već bio spomenuo kao moguće mjesto potpisivanja, ponudila je da bude domaćin, prenosi AFP. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da ne može komentirati ni vrijeme ni mjesto potpisivanja dok o tome ne odluči vodstvo Irana. Kako piše Reuters, prema memorandumu o razumijevanju koji bi bio osnova budućih pregovora, Iran bi predao obogaćeni uran, nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklanjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze. Tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
16: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
15: S druge strane, Iran je postigao dogovor s Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Pustit će između 10 i 20 milijardi dolara Iranu, doznaje Reuters iz više izvora upoznatih s pregovorima. Prema njihovim navodima, prvi obrok od 3 milijarde dolara već je isplaćen. Za uzvrat, Iran se obvezuje da neće više napadati tu zemlju. Nije jasno jesu li to financijska sredstva Emirata ili prije blokirane iranske imovine u njihovim bankama. Ta država nije službeno potvrdila ovaj dogovor, ali je ključan za tu zaljevsku zemlju čiji najveći grad Dubai, jedno od glavnih gospodarskih središta Bliskog istoka.
3: Tijekom večeri stižu i podrobnije informacije. Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi poručio je da još nije potpisan memorandum o razumijevanju te da su moguće izmjene, a istaknuo je i da će se nuklearna pitanja rješavati tek u kasnijim fazama pregovora s Washingtonom.
17: Prema njegovim riječima, eventualni prijelazni dogovor obuhvatio bi prekid rata na svim bojištima, uključujući i Libanon, povlačenje Izraela s okupiranih područja te ukidanje američkih blokada i oslobađanje iranskih zamrznutih sredstava. Araghchi je pritom upozorio da Iran neće popustiti pod pritiscima SAD-a, da je svaki dogovor moguć samo ako se prijelazni sporazum provede, te poručio kako Teheran zadržava kontrolu nad strateškim položajem Hormuškog tjesnaca i jamči sigurnost, siguran prolazak brodova. Neprijateljski Izrael je protiv dogovora, zaključio je Araghchi.
3: Još nekoliko vijesti iz svijeta. Poljska je službeno predstavila svoje prve borbene zrakoplove pete generacije F-35. Time je postala prva država na istočnom krilu NATO-a koja raspolaže tim naprednim lovcima. Riječ je o letjelicama koje imaju napredne mogućnosti prikrivanja od radara, prikupljanja podataka i izvođenja različitih borbenih zadaća. Poljska je ukupno naručila 32 zrakoplova, a isporuke će trajati do 2029. Vlasti ističu kako će novi avioni znatno ojačati nacionalnu sigurnost i obrambene sposobnosti zemlje, posebno u svjetlu pojačanih sigurnosnih izazova u Europi.
17: Najmanje jedna osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno u pucnjavi u američkoj saveznoj državi Teksasu. Policija je brzo intervenirala i usmrtila napadača. Motiv napada još nije poznat, a istraga je u tijeku. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, a vlasti pozivaju građane da izbjegavaju područje događaja.
3: Bile su to vijesti iz svijeta, uredila ih je Mateja Ištuk. Frida Anković učenica 7. razreda osnovne škole Hugo Kon iz Zagreba, te Lea Barbić, maturantica ekonomske škole iz Samobora, primile su godišnje nagrade Lukaric za promicanje tolerancije i škole bez nasilja. Frida Anković napisala je dramski tekst i režirala predstavu Ja sam Amelie, sa željom da njezino iskustvo ne ostane samo bolna uspomena, nego postane poruka koja potiče promjenu. A Lea Barbić spriječila je sukob dvojice dječaka, želeći pokazati da se problemi mogu riješiti razgovorom, razumijevanjem i poštovanjem. Poslušajmo što su rekle nagrađene učenice.
18: Znam da nije uvijek lako tražiti pomoć, ali važno je obratiti se nekome kome vjerujemo. Nitko ne bi trebao ostati sam sa svojim problemima, jer imamo samo jedan život.
19: Ova mi je nagrada posebno značajna jer se danas kao maturantica osjećam povezano s Lukom, koji je također bio maturant i također je htio studirati novinarstvo kao i ja. Iako su naše životne priče različite, povezuju nas vjerovanje da dobrota, hrabrost i briga za druge nikad ne smiju nestati, čak ni u ovom ponekad surovom gradu i svijetu koji nas okružuje.
3: Zagrebački maturant Luka Ric umro je 2008. od posljedica vršnjačkog nasilja na povratku kući s koncerta. Njegova majka Suzana Ric, predsjednica izbornog povjerenstva nagrade, poručila je nagrađenim učenicama: neka vas ova nagrada i priznanje trajno podsjeća da njegujete i čuvate vrijednosti koje živite.
17: U Kaštelima jutros pokraj osnovne škole aktivirano pirotehničko sredstvo, najvjerojatnije topovski udar. 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše ozlijeđeno, a hitna pomoć sanirala im je ozljede na mjestu događaja. Privedene su 2 maloljetne osobe koje se dovode u vezu s tim događajem. Splitsko-dalmatinska policija izvijestila je također da su danas u okolici osnovnih škola na području Splita, Strožanca, Solina i Sinja na 11 mjesta pronašli i oduzeli ukupno 275 komada različitih pirotehničkih sredstava. Korištenje te vrste pirotehnike zabranjeno je i punoljetnim osobama, a djeca mlađa od 14 godina uopće ne smiju upotrebljavati pirotehniku, podsjećaju i Splitsko-dalmatinske policije.
3: Uzrok ponovne pojave zaraze afričkom svinjskom kugom u Slavoniji neodgovorni su pojedinci koji se nisu držali biosigurnosnih mjera. Čulo se to nakon radnog sastanka o afričkoj svinjskoj kugi u Osijeku. Među zaključcima Ministarstva poljoprivrede donesenih u suradnji s članovima akademske zajednice i javnih službi jest i odluka o zabrani održavanja kulturnih manifestacija na područjima gdje se pojavio virus. Javlja Mirta Milas.
20: Jučer je zabilježen 4. slučaj izbijanja afričke svinjske kuge na području Osječko-baranjske županije. Nakon nemetina početkom godine virus je potvrđen u Ivanovu, Šaptinovcima i Kučancima. U ovoj godini virus afričke svinjske kuge potvrđen i kod 173 divlje svinje. Samo se strogim pridržavanjem biosigurnosnih mjera ova zarazna bolest može držati pod kontrolom.
21: Svjesno širenje zarazne bolesti je kazneno djelo. Sustav je tu da educira od 2023. od kad je došao i u našu državu. Kontinuirana je naredba na snazi i sve mjere koje se moraju provoditi. Treba biti nulta tolerancija na ovakvo neprihvatljivo ponašanje. Rečeno je, dakle, ugrožava se kompletno hrvatsko svinjogojstvo.
20: Rekao je ministar David Vlajčić. Država pomaže i u buduće će financijski pomagati uzgajivačima koji su pretrpjeli štetu zbog izbijanja afričke svinjske kuge, kako za eutanazirane svinje, tako i za izgubljenu dobit i repopulaciju. No neodgovorni svinjogojci bit će sankcionirani. Pomoćnik glavnog državnog inspektora Davor Zec.
22: Najniža kazna koja ide je 130 eura, ide na više ovisno o količini prekršaja, broju prekršaja i vrsti prekršaja.
20: Jedna smo od 14 država Europske unije koja kontinuirano vodi borbu s afričkom svinjskom kugom, ali...
22: Od tih 14 članica izuzimam Rumunjsku, koja je nažalost izgubila više manje nadzor na tom bolesti. U preostalih 12 je potvrđeno 56 izbijanja bolesti u domaćih svinja, a u Hrvatskoj samo 53.
20: Zaključuje profesor s veterinarskog fakulteta Ljubo Barbić.
17: Zbog olujnog nevremena koje je prije 2 dana zahvatilo dio Međimurja, župan Matija Posavec proglasio je prirodnu nepogodu od tuče za područje općine Štrigova. Najteže su stradali voćnjaci, vinogradi, povrtlarske i ratarske kulture, pri čemu je na mnogim površinama urod znatno smanjen ili potpuno izgubljen.
3: I za kraj, u srijedu će na snagu stupiti odluka Europske središnje banke o povećanju triju ključnih kamatnih stopa od 0,25% bodova. Svrha te mjere je do 2028. smanjiti stopu inflacije na 2%. A kako će se više kamate odraziti na građane i poduzetnike, istražila je Ivanka Jelinčić-Jurin.
2: Direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko ističe da je polovica stambenih kredita ugovorena uz fiksnu kamatu, a njih 34% vezana je za nacionalnu referentnu stopu, koja se sporije prilagođava i nije izravno povezana s promjenama kamatnih stopa ESB-a.
6: Samo je oko 14% stambenih kredita izravno vezano uz Euribor, koji se kreće u skladu sa promjenama kamatnih stopa ECB-a, pa će se kod tog dijela građana ova promjena postupno odraziti na troškove otplate kredita.
2: No riječ je o povećanju koje ne bi trebalo osjetno povećati mjesečnu ratu otplate kredita. Također fiksnu kamatu imaju zajmovi Državne agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije HAMAG BICRO, ističe predsjednik uprave Vjeran Vrbanec. Što se tiče poduzetničkih zajmova u bankama, agencija preuzima velik dio rizika.
7: Gotovo 80% rizika banaka kompenzira kroz naše jamstvo, tako da vjerujem da će banke, ako ništa drugo, da zadrže postojeće kamatne stope odnosno na poduzetničke kredite.
2: Veće kamatne stope ESB uvodi da bi smanjila stopu inflacije. Jedno od pravila u ekonomiji bilo je da se na ubrzavanje inflacije među ostalim odgovara povećanjem kamatnih stopa. Time ulaganja i potrošnja poskupljuju što smanjuje potražnju, pa tako i stopu inflacije, kaže ekonomski analitičar Ljubo Jurčić. No, danas to pravilo ne vrijedi.
23: Današnje izvori inflacije su sasvim drugačije, tako malo pomicanje kamata ne bi ništa učinilo u današnjoj strukturi gospodarstva. Tako da ovo pomicanje kamatne stope samo znak da se pokaže da oni nešto rade protiv inflacije. To neće imati nikakvog posebnog efekta na inflacijske pritiske u Europi koje dolaze sasvim sa druge strane.
2: Naime, inflacijski su pritisci na troškovima, poskupljenju energenata, umjetnih gnojiva te posljedično hrane i usluga. A za to veće kamatne stope nisu lijek.
3: Sanja Žigefrljuk.
24: Hrvatska nogometna reprezentacija u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske na svjetskom prvenstvu u SAD, u Kanadi i Meksiku. Dameora Mičkovačić.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
26: Vatreno je uz vatrene, velika vrućina, vruća je tema i ovog američkog poslijepodneva u bazi naše reprezentacije. Živa na termometru juri prema stotki, srećom Fahrenheita, ne Celzijusa, ali i potom i računu riječ o gotovo 40 užarenih stupnjeva. I da nevolja ne ide sama, čekajući večernji trening, moramo se pribojavati povremenih grmljavinskih nevremena poput onog sinoćnjeg koje je srećom promašilo termin treninga Dalićevih trupa. Ali igrači doista djeluju neopterećeni svime što nema veze s nogometnom loptom, što u ostalom najbolje tumače jučerašnje riječi Martina na Baturine.
27: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
26: Naš mladi veznjak u usponu daje i odličan sažetak hrvatskih želja i ambicija na ovom svjetskom prvenstvu.
27: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći.
26: A na pitanje s kojim se često susreću naši sportaši, koja je tajna hrvatskih uspjeha, Baturina također kratko i jasno odgovara.
27: Mislim da naša snaga je što smo često dosta podcijenjeni, tako da Hrvati ko Hrvati vole dokazati ljudima suprotno i eto, mislim da to je isto jedna od naših snaga.
26: Pa premda nam svekolike prognoze ni na ovom prvenstvu ne daju previše izgleda za uspjeh, neka im vatreni još jednom pokažu da su u krivu. Prognoza ko prognoza, sigurnija je vremenska nego rezultatska.
24: U Torontu je u tijeku dvoboj Bosne i Hercegovine i Kanade. Nakon sat vremena igre Bosna i Hercegovina vodi 1-0. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj.
25: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
24: Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli s 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Karlo Plazina.
28: Pobjeda Mladosti na početku završne serije. Jadran je u uvodu bolje šutirao s igračem više, što je goste dovelo do +3 nakon 8 minuta igre. Dobro je branio Bijač, no odbijanca su skupljali Mladostaši te su početkom treće četvrtine stigli do 9-9. Tu se probudio Čubranić na golu domaćeg sastava i Mladost je u završnih 8 minuta ušla s prednošću 12-11. Domaćini su nastavili pogađati, gosti promašivati i do kraja uvjerljiva prednost, konačnih 19-14 za Mladost, 5 golova Radulovića, prvog strijelca utakmice. Drugi dvoboj igrat će se u petak u Splitu, za naslov su potrebne 3 pobjede.
24: Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 današnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je svladala Bouskovu 7-6, 6-3, a poslije Pliškovu 6-4, 4-6 i 6-3. Za plasman u finale igrat će protiv Britanke Katie Bolter. Iva Primorac izborila je polufinale turnira u Zagrebu. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša 3-6, 7-6 i 6-3, te je izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je sutra. Na stolnoteniskom turniru u Zagrebu Tomislav Pucar izborio je četvrt finale, a polufinale parova Gačina i Ban. Ispala je Hana Arapović. Na svjetskom veslačkom kupu u Plovdivu u polufinala su se plasirali Martin i Valen Sinković u dvojcu na pariće, Patrik i Anton Lončarić u dvojcu bez, te David Šajn u samcu.
25: Vremenska prognoza.
3: Sinoptičarka je Katarina Katušić.
0: Petak je u većini krajeva Hrvatske bio pretežno sunčan, dok je u dijelu unutrašnjosti povremeno bilo i umjerene na oblake, ujutro i kratkotrajne magle. Na Jadranu je umjerena do jaka bura lokalno s olujnim udarima, sredinom dana oslabila pa okrenula na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutro je u unutrašnjosti bilo neuobičajeno svježa i dnevna je temperatura bila niža od prosjeka za ovaj dio lipnja, od 20 do 24 stupnja. Na Jadranu je pak najviša temperatura bila između 24 i 28 stupnjeva. Sutra će na Jadranu prevladavati sunčano, dok će u unutrašnjosti biti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali oborina će većinom izostati. Vjetar na kopnu uglavnom slab. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Najniža temperatura zraka je između 8 i 13, na Jadranu 15 i 20. Danju većinom vrlo toplo s najvišom temperaturom od 24 do 29 stupnjeva. U nedjelji do večeri sunčano, vrlo toplo i vruće. Potom će središnje i istočne krajeve zahvatiti jače na oblačenje s pljuskovima i grmljavinom, moguće i izraženim, a pritom će naglo jačati jak sjeverni vjetar, moguće s olujnim udarima. U ponedjeljak u unutrašnjosti osjetno svježi, oblačnije i kišovitije, dok će na Jadranu kiša vjerojatno biti rjeđa pojava.
25: Kronika dana.
3: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
17: Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora i strože mjere nadzora osoba opasnih za društvo. Novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić povlači se iz politike nakon što je USKOK zatražio da ide u pritvor. Svijet dobio prvog bilijunaša, Ilona Maska. Vrijeme sutra toplije, na moru sunčano, unutrašnjosti oblačnije, temperatura do 29 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Lidija Kardum, uredila i vodila Sanja Cota.
25: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Nakon šokantnog ubojstva mladog Luke Milovca u Drnišu, vlada je predstavila izmjene kaznenog zakonodavstva kojima se prvi put uvodi doživotni zatvor kao i novi sustav nadzora nad osobama koje su odslužile kaznu, ali se i dalje procjenjuju opasnima za društvo. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Evo što su o toj temi rekli ministar pravosuđa Damir Habijan i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što su se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja EU, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
2: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: SDP i Možemo tvrde da je postupanje protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića politički motivirano, a HDZ te optužbe odbacuje i poručuje da oporba pritiskom na pravosuđe pokušava zaustaviti istrage. Prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika potpisao je i SDP-ovac Ivan Tuđa. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: Vinko Grgić dao je ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške te najavio potpuno povlačenje iz politike samo dane nakon što je ponovno preuzeo tu dužnost. Istodobno, USKOK je povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora koji je prije bio zatražen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Grgić je nedavno pobijedio na izvanrednim izborima nakon uhićenja u ožujku zbog sumnji na korupciju. Objavio je priopćenje u kojemu je obavijestio sugrađane o svojim odlukama.
4: Trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i vas, dragi moji sugrađani. Hvala vam na ukazanom povjerenju u zadnjih 10 godina. Bila mi je čast služiti vama i našem gradu.
0: Vijesti. Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je da ako se obje strane slože u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Više u prilogu Braslava Bradića.
5: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Tako je opovrgnuo američke navode koji tvrde suprotno, a iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
6: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
5: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uranij, nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklonjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze, i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
7: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
5: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
0: Vijesti. Na snagu je stupio Europski pakt o migracijama i azilu kojim se prvi put uvodi jedinstveni sustav upravljanja migracijama u Europskoj uniji. Predviđa brže i strože postupke na vanjskim granicama te obveznu solidarnost država članica u slučaju većih migracijskih pritisaka. Europski povjerenik Magnus Brunner poručuje da EU sada uspostavlja jasna pravila i nadzor nad ulascima, dok ministar Davor Božinović ističe da je riječ o početku promjene pristupa migracijskoj politici u Uniji.
7: Prije 10 godina Europska unija preuzela je veliku odgovornost, ali nismo imali pravila ni sustav i zato nismo imali nadzor. Sada ga paktom i ostalim reformama pokušavamo uspostaviti kako bismo mogli odlučiti tko može ući u Europsku uniju.
8: To je početak jednog procesa, međutim on ima vrlo veliki značaj jer je označio promjenu promišljanja migrantske politike na razini Europske unije generalno.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajišić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge, pri čemu je istaknuto da su novi slučajevi posljedica nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Dosad su potvrđene 4 slučaja bolesti i kod domaćih i kod divljih svinja.
9: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojskog gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
0: Vijesti. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Slovenska policija povukla se s graničnih prijelaza, čime je omogućen nesmetan prolazak putnika. Slovenska vlada najavila je da će kontrole zamijeniti sigurnosnim mjerama uz granicu i unutrašnjosti zemlje, te poručila da sigurnost neće biti ugrožena. Odluku su pozdravili Europska unija i premijer Andrej Plenković.
7: Pozdravljamo odluku slovenske vlade o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju policijskih službi u sprječavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti.
0: U Zagrebu danas počinju opsežni radovi na cestama te komunalnoj i tramvajskoj infrastrukturi, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Obnavlja se dio Vukovarske ulice, tramvajska pruga u Zvonimirovoj te nadvožnjak u Sesvetama, a iz grada poručuju da se najzahtjevniji zahvati planiraju upravo ljeti kako bi se smanjile gužve. Informacije o izmjenama prometa dostupne su na stranici regulacije.zagreb.hr te preko navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze.
10: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija u američkom gradu Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
12: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju. Nadam se da možemo ponoviti približ dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelo prvenstvo.
11: Bosna i Hercegovina odigrala je 1-1 protiv Kanade u Torontu. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj. Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede, druga je utakmica sljedeći petak u Splitu. Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je sladala Bouskovu, a poslije Pliškovu. Za plasman u finale igraše protiv Britanke Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobjedio je Portugalca Boržeša te izborio 1/4 finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Košarkaši Dubaja pobjednici su ABA lige.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
10: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
10: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Glazbena noć. Hrvatski radio.
1: Ponekad sam pijan, do uha nasmijan, i duša mi je otvorena knjiga. Moje nebo je posoljeni zraka, moje more.

0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
1: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš ok.

0: Prožíva si to prvo prvenstvo, zase medaľu. Nadam sa, da môžemo ponoviť približ dobar úspech, kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
1: Vijesti. Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivaće ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Vijesti. 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše je ozlijeđeno pirotehničkim sredstvom pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdila je policija. Najvjerojatnije je riječ o topovskom udaru. Privedene su dvije maloljetne osobe. Na zadnji dan nastave splitska je policija tijekom preventivnih aktivnosti u blizini osnovnih škola pronašla veliku količinu skrivenih, zabranjenih pirotehničkih sredstava. Sva pirotehnika oduzeta je kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove ozljede. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Evo što su rekli njegov odvjetnik Fran Olujić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
4: Dao je neopoziv u ostavku, sad više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
5: Vremenska prognoza.
2: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

baš nam iste zore sviću. Kao kad smo skupa bili, još pomišljam samo na tebe. U svakoj te riječi imam

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ili ona može tamo ostati doživotno.
0: U utorak bi gorivo ponovno trebalo pojeftiniti. Najviše će pasti cijena benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Euro Supera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajat će euro i 52 centa. Euro dizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.
2: Vijesti.
0: Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivat će ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovor